0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 15-16 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Visiems mums kartais gera sugrįžti į praeitį ir prisiminti melodijas, kurios skambėdavo prieš kelis dešimtmečius. Būtent tai labai meistriškai daro australų didžėjus ir produceris Cyril. Šį kartą jis paėmė 2000 metų airių grupės The Core superhitą Breathless. Ir įvilko jį į itin modernų, šiuolaikiniam šokių muzikos pasauliui pritaikytą rūbą. Aš tiesiog dievinu tą labai pozityviai nuteikiantį nostalgijos jausmą. Supratimą, kad viskas gyvenime sukasi ratu. Prikelti dainą, su kuria užaugau, ir stebėti, kaip pagal ją šėlsta visiškai nauja karta, tai absoliuti privilegija. Daina skamba labai šviežiai, todėl nebejojame, kad ji greitai ras vietą jūsų grojaraščiuose. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Cyril, Breathless.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Laluno studijos rugsėjo 23-osios trečiadienį. Šį rytą Klaipėdoje saulėta. Į dienoj sugrįž debesys. Lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę bus apie 14-16 laipsnių šilumos. Atkreipia ypač grybautojų dėmesį, erkės vis dar labai aktyvios ir bent girulių miške jų randama tiek pat daug kaip ir vasarą, įspėja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai. Pasak centro Klaipėdos departamento atstovės Elvinos Juknienės, džiugina tai, kad užsikrėtusių laimo lyga šiemet gerokai mažiau nei pernai. Daugiau nei pusė apsaugos nuo smurto orderių skiriami pakartotinai. Diskusijoje Seime šiandien bus ieškoma ilgalaikės apsaugos sprendimų. Diskusijos centre klausimas, kaip užtikrinti ne tik skubę pagalbą smurtą patyrusiam žmogui, bet ir ilgalaikį jo saugumą tais atvejais, kai smurtas kartojasi. Pernai vienam asmeniui per metus orderis buvo skirtas net 14 kartų. Italijos kovos su mafija teisėsaugos pareigūnai per reidą Neapolyje vieno buto sienose, grindyse ir balduose rado paslėptų pinigų ir laikrodžių, kurių vertė siekė daugiau kaip 3 milijonus eurų. Sulaikyti ir 34 įtariamieji dėl narkotikų kontrabandos turto prievartavimo. Prieš reidą pareigūnai kalėjime klausėsi kalinčių gangsterių pokalbių telefonu, kuriuos slapta pristatė giminaičiai. Imanuelio Kanto bibliotekoje Turgaus gatvėje 8 šiandien 17 val. Vyks pasivaikščiojimas kultūros paveldo takais, karališkosios Klaipėdos pėdsakais, pastatų ir žmonių istorijos kartu su kultūros istorike Jovita Saulėniene. Palangos Gintaro muziejuje šiandien 16 val. Konceptualiosios skulptūros kūrėjas Andrius Serminas pristatys parodą Atminties koplyčia – Saulė virš kopūstų lauko. Specialiai muziejaus erdvėms sukurtame projekte kopūstų atlėjos taps nuoroda į gimimo ir pradžios mitą. 17 val. Ievos Simonaitytės bibliotekoje pristatoma Austėjos Landsbergienės naujausia knyga iki mokyklos – ankstyvosios vaikystės gidas tėvams ir mokytojams. Pempininkų bibliotekoje 17.30 paskaita degustacija Saldumas be kaltės apie maistą, cukraus balansą ir gerą savijautą su lektorė sveikatos terapeute Kristina Reukienė. O jeigu saldumynų nereikia atsisakyti, gal tiesiog reikia išmokti juos valgyti kitaip. Įdomaus trečiadienio su Lalūna.

0: reklama.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

0: būti gera.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, taip neskubant ramiai.
1: Aišku,
2: trečiadienis,
1: kur jau čia pulsi, visa susikulsi.
2: O jis vilovytė va, greitai.
1: Kokia?
2: Menoma.
1: A, ne, tu turi susikūrę savo kampą.
2: Ne.
1: Paukulio. Kaip gyvuojat, mūsų mėlėjai, jau trečiadienėlis.
2: Jau. O paskutinis rugsėjo, jo.
1: Kai buvo 2014 metų rugsėjo 23, žinai, vietukai, ką mes darėm?
2: Ką?
1: Mes skaičiavom 100 dienų likusių iki euro įvedimo.
2: Tai reiškia, iki naujų metų lieka 100 dienų?
1: Panašu.
2: Nu taip.
1: Panašu, vietukai, įsivaizduoji. Tada mokėmės pažinti eurą.
2: O aš atsimenu, tą virsmą tai labai gerai atsimenu. Ir pačią pirmą dieną. Naujų metų rytą, visai rytą, bet vidurdienį gal važiavau į degalinę ir padaviau, atsimenu, litais.
1: Ir gavėjau eurais.
2: Gražą gavau eurais.
1: Bet supranti, ką aš pamenu iš tų laikų, tai kad aš turiu dar tą maišelį Lietuvos banko išleistą susipažinimo su eurais. A. Ir tą dėžutę, ir tas maišelis, kur yra kiekvienos monetos po tam.
2: No.
1: Visų monetų po vieną.
2: Ja.
1: Taip, ten 30, nežinau net kiek vertės, tada reikės paskaičiuoti, kokios vertės maišiuką aš tariau.
2: Va.
1: Taip.
2: Gal labai brangus dabar jau pasipatatės.
1: Galimai, o kolekcinis.
2: Kolekcinis, aišku, pažiūrėk, kiek metų praėjo.
1: Palmyra sako, astrologija, jog nelaikas įsipareigojimams, naujų darbų pradžiai, tikrinkite atliekamus darbus, darykite pertraukėlės poilsių, ieškokite klaidų, jas taisykite, imkite ką nors perdaryti. Venkite ilgalaikio įtempto protinio darbo, saugokite akis, dažniau darykite pertraukėlės.
2: Mm-hmm.
1: Geras ženklas, netyčia karštų vandenio apsipilti, išsivalymas, gausite dovanų vaisių ir daržovių.
2: Taip, trečiadienio sako rytą Klaipėdoje bus saulėta, popietė sugrįž debesys, prie šiaurės 4-11 metrų per sekundę, oro temperatūra įdienojus bus apie 15-16. Dabar Klaipėdoje apie 9 laipsnius aukščiau nulio.
1: O ne, tik tiek?
2: Taip.
1: Tik tiek, ar ne? Jau tu į šildymą įsijungsim.
2: O kada realiai įjunginėja šildymą, aš nebesimenu?
1: Spalio mėnesį, man atrodo. Mm-hmm. Vieną kartą gal netgi buvo rugsėjo gale. Tu gali jau pažiūrėti tą informaciją.
2: Aš dabar
1: o aš žvelgiu, jog šiandien yra minima tarptautinė gestų kalbos diena, ekologijos diena ir taip pat minima Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Jeigu reikėtų sveikinti varduvininkus, tai išsirikiuotų Linas, Teklė, Galintas ir Lina. O, būkit pasveikinti šiandien savo vardo dienos proga mūsų...
2: Mėly varduvininkai.

0: Latvija ir Prancūzija derėsis dėl branduolinio atgrasymo. Europinė geležinkelio vėžė smarkiai vėluos. Lagūnose 3.07 valandos žinios. Labą rytą. Rusija jau iš esmės pralaimėjo karą, bet jos vadovybė neleidžia savo to pripažinti. Esą bijodama tarptautinės teisinės atsakomybės ir galimų savo pačių žmonių keršto. Kalbėdamas Jungtinių tautų generalinė asamblėjo, sakė Lietuvos prezidentas. Gitanas Nausėda taip pat pažymėjo, kad dirbtinis intelektas esą vis dažniau naudojamas tų, kurie siekia kenkti ir naikinti. Todėl Lietuva kviečia tarptautinę bendruomenę kartu spręsti svarbius teisinius, etinius bei strateginius iššūkius, kuriuos kelia dirbtinis intelektas. Prancūzija sutiko pradėti derybą su Latvija dėl branduolinio atgrasymo skėčių išplėtimo šiai Baltijos valstybei, pranešė Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Paaiškėjo tiksliau, kodėl prieš savaitę Klaipėdos rajone esančioje šaudykloje per sprogimą buvo sunkiai sužeistas 53 vyras. Nelaimė vyko išbandant Lietuvoje pagamintą į granatsvaidį panašų antidroninį ginklą. Raketas sprogo paleidimo vamzdėje ir sunkiai sužalojo ginklą demonstravusio žmogaus galvą bei kaklą. Baltijos šalys susitarė pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo gyvendinimo terminą iki 34 metų. Pirmą kartą oficialiai pripažįstama, jog 30 metais nustatytas projekto gyvendinimo terminas yra nerealus. Pasak Latvijų ministro pirmininko, tai elementarus skaičiavimas, nes trūksta statybinių išteklių, įskaitant medžiagas, techniką ir darbininkus. Lietuvos premjeras sako, kad mūsų šalis turi griežčiau valdyti darbo migraciją, aiškiai apsibrėžti, iš kokių šalių ir kokių profilių darbuotojai yra priimami, taip pat įvertinti galimas saugumo rizikas. Lietuvoje gyvenančių užsieniečių skaičius nuo praėjusių metų padidėjo dar maždaug 5000 ir sugrįžo į prieš keletą metų buvusį lygį. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė pripažįsta, kad mūsų migracijos politika nėra pati griežčiausia. Visgi nuo spalio planuojama labiau kontroliuoti čia studijuoti atvykusius ir pavežėjais ar maisto išvežiotojais dirbančius užsieniečius.
1: Eksperto komentaras.
2: Užsieniečių dabar šiek tiek didėja. Ne toks aukštas didėjimas kaip ankstesniais metais, bet vis tiek jisai didėja 222 tūkstančiai šiuo metu yra užsieniečių Lietuvoje. Pagrinde dominuoja ukrainiečiai, tai yra apie 80 tūkstančių. Antroje vietoje Baltarusijos piliečiai. Paskutiniais metais buvo padidėjimas iš Centrinės Azijos, bet šiuo metu, kadangi esam gavę labai didelius kiekius prašymų įdarbinti iš šių Centrinės Azijos šalių, tai jų prašymai nebepriėmami. O kalbant apie užsieniečių studentų problematiką, prieš metus galbūt ir buvo kažkokie tai iššūkiai, bet šiuo metu turim tam tikrus individualius atvejus, bet nematome tai kaip sistemos, kad per studentų mokymasi būtų piknaudžiaujama ta imigracijos sistema. Be abejo, kontrolė yra sustiprinta, tai ar studentai atvyko, ar jie studijuoja, ar jie lankosi paskaitose, tai tos patikrinimus vykdysime intensyviai spalį. O kita problematika, kad studentai dirba, antro kurso studentai 20 darbo valandų per savaitę, o individualiai veiklai šiuo metu studentams darbas yra neribojamas, tai voltas. Manau, kad bus tam tikrų sugriežtinimų. Nemanom, kad neriboti individualios veiklos leidžia studentams pažangiai mokytis ir siekti tų tikslų, dėl kurių jie yra atvyko. Siekime suderinti du interesus, tiek darbdavių poreikį, taip pat proporcingai vertinam ir kad būtų kontroliuojama migracija, kad tai nebūtų didelė našta nei viešai tvarkai, nei valstybės saugumui. Tai manau, kad tai nėra pati griežčiausia politika. Griežtesnė yra Danijoje, taip pat Lenkijos. Bet tie reikalavimai bandomi suvienodinti.
0: Orai iš ryto Klaipėdoje saulėtai dienoje sugrįž debesis, lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę, į dienojus 14-16 šilumą, dabar plus 9. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 7 valandos 4 minutės.

0: Raganaitė vasaros laužus pasikūrus Iglė Lalūnose eteryje, o aš dabar matau prieš mano akis Redą Pitą. Bet žiūriu ne į tave, Vitukai, žiūriu į reklaminį
1: plakatą.
0: Ir matau, filmas pareina su Breduku nuo rugsėjo 25 dienos, Žvėrė širdis.
1: Prašau, kas bus senelis?
0: Aš kažkaip dabar arba būsiu susapnavus, arba kažkur lyg mačiau, kad jis gyvens su tuo, ar čia šuo, ar tai vilkas.
1: Vienišas vilkas.
0: Aha, aha. Tu nėra tau tokia kažkokia, nu, toks prisiminimas?
1: Tokiam amžiui turbūt taip ir belieka.
0: Taip ir yra, žino, kalnuose.
1: Nu va.
0: Vis taip
1: ir dar, vis dar turi parako.
0: Taip, turi.
1: Nes užlapęs dar parakas.
0: Ne. Nemanau, kad kada nors, žinai, kas nors pasikeistų.
1: Sakai.
0: Ja, taigi mes keičiamės ir jis keičiasi, o kaip patiko, taigi ir patinka. Gerai, žiūrėkime astrologinę. O dabar jau svajonių automobilį man išmetė, žinai.
1: Pradžių svajonių jaunikį, kada esi buvusi, dabar svajonių automobilį.
0: Ne, kitų žmonių svajonių automobilis. Tai nėra mano svajonių automobilis. Dabar žvelgiam į 12 zodiako ženklų sąrašą.
1: Taip, žiūrim, žvelgiam.
0: Avinas jau lukuriuoja, nori čia jau tas duris įspirti, įeiti. Sakom, diena jūsų prasidės norų greitai susitvarkyti su tuo, kas pastarojame tu trukdė judėti pirmin. Mintis suksis apie ateities planus, tačiau ne visus juos verta iš karto paversti konkrečiais pažadais. Netikėta žinutė ar pažįstama žmogaus pasiūlymas gali pakoreguoti tai, ką buvote numatę artimiausiomis dienomis.
1: Taip, žodžiu, keliaujam toliau.
0: Atkeliam vartelius jaučiams.
1: Jaučiams, sako, šiandien energijos atrūks, tačiau svarbu ją nukreipti viena aiškia kryptimi. Užuot griebėsi kelių darbų vienu metu, pabaikite tą, kuris kabo virš galvos ilgiausiai. Vakare pajusite didžiulį palengvėjimą.
0: Gera kartais ir nenusimesti naštą nuo pečių tokį, kaip sunku paltą. Dvyniai, smalsumas šiandien skatins domėtis tuo, kas vyksta ne tik jūsų aplinkoje, bet gerokai plačiau. Pokalbiai gali atnešti įdomių minčių, tačiau verta atskirti naudingą informaciją nuo paprastų gandų. Galite gauti žinią, pasiūlymą ar informaciją, kuri paskatins kitai pažvelgti artimiausių mėnesių planus.
1: Vėžiai, sako, gali kilti noras šiek tiek atsiriboti nuo šurmulio ar pabūti savo mintise. Įsiklausykite į save, jei jaučiate nuovargį, leiskite sau sulėtinti tempą.
0: Liūtai, daug dėmesio šiandien skirsite žmonėms, su kuriais tenka tartis, bendradarbiauti ar dalytis atsakomybėm. Greitai pastebėsite, kas pasirengęs ieškoti kompromiso, o kas labiau rūpinasi savo interesais.
1: Mergelėms svarbu vidinė pusiausvyra, ypač jie aplink kils nedėlių nesusipratimų. Būsite puikus tik dariai, sugebantys užvelninti aštrius kampus, skirkite laiko estetikai ir tam, kas džiugina akį.
0: Svarstyklės.
1: Ale?
0: Nu, nežinau dabar.
1: Nu, palauk, tai jeigu aš pradėjau...
0: Jeigu tu...
1: Į mergelės, tai svarstyklės dabar.
0: Taip. Visada mane. Kažkodėl prie svarstyklių tu visada...
1: Visada aš tave, jo.
0: Sugrėbė už peties.
1: Kažkaip ir sakau, palauk, bet...
0: Aha.
1: Jo, bet ne, tai mano, my fault. Taip, svarstyklės.
0: Kūrybiškesnė nuotaika šiandien padės lengviau pamatyti galimybės ten, kur anksčiau matėte tik pareigas, norėsis daugiau malonaus bendravimo, grožio ir veiklos, kur nėra paremta vien atsakomybė. Netikėtas kvietimas, pažintis ar gera idėja gali maloniai pakeisti dienos planą.
1: Skorpionai. Intuicija šiandien jums veiks nepriekaištingai, pasikliaukite pirmojo įspūdžiu. Jei kyla įtarimas ar klausimas, pasigilinkite labiau, rasite atsakymą.
0: Šauliam, trečiadienis gali būti judrus, kupinas pokalbių, trumpų reikalų ir netikėtų pasikeitimų. Dėmesys greitai persijungs nuo vienos temos prie kitos, todėl svarbus dalykas geriau yra pasižymėti.
1: O žiūragių pastangos neliks nepastebėtos, ypač demonstruosite atsakomybę ir punktualumą. Visgi neperkrukite savęs, vakarą skirkite poilsiui, kad neperdėktumėte.
0: Vandeniam ši diena gali suteikti daugiau ryšto, pagaliau imtis to, apie ką jau kurį laiką galvojate. Norėsis veikti savarankiškai ir mažiau taikytis prie svetimų lūkesčių. Asmeninis sprendimas, nauja idėja ar net nedidelis išvaizdos bei kasdienės rutinos pakeitimas gali suteikti naujo impulso.
1: Na ir žuvys, kribinės įkvėpimas, jūs gali užklupti visai netikėtoje vietoje, gali kilti noras palyti kitiems, tačiau nepamirškite ir savo ribų.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
5: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse – hidraulinis automobilio keltuvas – tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas – tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
6: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.
2: Ir tai reiškia tik vieną, kad mes dabar laukiam skambučių žmogaus, kuris klauso Lalūnos jau
3: kažkur.
2: Kažkur jau ne Klaipėdą. Jau vakar registravom Klaipėdą, pirmadienį buvo registruotas Liverpoolis. O kur dabar pasakysite, kur skamba Lalūna, mes jūs registruojam.
3: Ir poryt jau dovanojam.
2: Taip, ir poryt jau dovanojam firminius Lalūnos marškinėlius vienam iš žaidimo dalyvių.
3: Taip, sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labą rytą, kas paskambino?
4: Sonata.
2: Sonata, tai kurgi skamba Lalūna?
3: Iš kur?
4: Plikiuose.
2: Plikiuose. Registruojam plikius.
3: Registruojam plikius.
2: Ne, taip jau ir toli, ar ne, Sonata?
4: Taip.
2: Gerai, registruojam jūs šiame žaidime, aišku. O tai reiškia tik viena, kad mūsų daugiau. O kodėl? Todėl, kad ir Šilutėj dažnį mes iškėlėm į dangų į debesis 90... Nesakysiu, 88 ir 90. Pavus nesukūriau naujo dažnio.
3: Nu, būna pasitaiko.
2: Kam ryte nepasitaiko, ar ne? Tai va, todėl ir sakom, kad iš tiesų mūsų daugiau, todėl kad ir klausytojų daugiau ir norisi žinoti, kurgi mūsų tas klausytojas.

Labas rytas. Klaipėdos miesto savivaldybė nuo spalio 12-osios kvies teikti paraiškas pastatų tvarkymo rėmimui 27 metais. Dalinis finansavimas gali būti skiriamas senamiestyje ir naujamiestyje esantiems pastatams bei saugomiems kultūros paveldo objektams fasadų sutvarkymui. Trumpas griežtai atmetė raginimus įvesti tarptautinę dirbtinio intelekto priežiūrą, pavadinęs juos globalistų planu kontroliuoti šią naują technologiją. Kalbėdamas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, Respublikonas taip pat paskelbė, kad Jungtinių valstijų vyriausybė nuo šiol savo komunikacijoje vartos terminą superintelektas vietoj dirbtinis, tikėdamiesi, kad pasaulis paseks šiuo pavyzdžiu. Pasaulyje vis daugiau baimių, kad vis pajėgesnis dirbtinio intelekto sistemos gali galiausiai išslysti žmogaus kontrolės. Edas Butvilas Santropeze vykstančiame ATP Challenge serijos turnyre per 1.5 valandos 7-6, 7-3, 6-3 įveikė legendinį Bulgarijos tenisininką Grigorą Dimitrovą. Pastaraisiais metais Dimitrovas gydėsi traumas ir praleido eilę turnyrų. Šį rytą Klaipėdoje saulėtai dienoj sugrįž debesys, lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę, bus 14-16 šilumos įdienojus, dabar plus 9. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės 8.

0: Ar jau atradote vietą, kur vaiko talentai auga kiekvieną mielą gražią dieną?
1: Radot? Mes norim pasiūlyti. Klaipėdos vaikų laisvalgio centras kviečia net į 7 klubus visame mieste. Draugystė, Liepsnelė, Saulutė, Šiutrys, Želmenėlis, Žuvėdra ir Molas.
0: Dar turime laisvų vietų šachmatų, šokio, dainavimo, tapybos, gitaros, atvirų vaikų erdvių būreliuose. Rasti naujus draugus, naujas patirtis, naujus pasiekimus, o geriausia žinia tėvams – kokybiški būreliai už ypač draugišką kainą.
1: Būrelių kainos vos nuo 5 iki 9 eurų per mėnesį. Ne už kartą, bet per mėnesį. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, atrask, kurk, tobulėk.
2: Reklama.

0: taip. Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
4: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartelat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina Biletai LT.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Taip, dainų dvikova reiškia tik vieną, kad turėsime išsirinkti. Vieną kūrinį, kuris mums patinka labiau.
2: Taip, viena iš dvi pakankamai naujos dainos, reikia pripažinti, keletą savaičių senumo abi. Ir...
1: Ilgiau. Viena ilgiau, tikrai ne savaičių.
2: Gal?
1: Jason Derulo, tai man atrodo vasara.
2: Ne.
1: Vytukai.
2: Aš to galiu pasakyti, kada išleis tą dainą.
1: Gali išleis, bet aš jau vasarą ją klausiau. Tai jau tikrai, taip.

0: Labai graži daina, tokie visai kiti ritmai, žinai, trečiadienio rytas, toksai, toks plaukinti, žinai, flow, jeigu galėtumėm pasakyti. Ir antrasis kūrinys...
1: Rugsėjo ketvirtą, žinai,
0: oficialiai. Bet jau klausė vasarą.

0: Bukis.
1: Taip, skirtingos nuotaikos, skirtingos ir muzikos, todėl kad visi mes skirtingi.
0: Žinoma.
1: Ir reikia vyriausių. Gal kam
2: pas mus? Labas rytas.
1: Labas, kas paskambino?
2: Mila.
1: Mila, kaip gyveni?
2: Gerai.
1: Liuk, saky, kuri daina?
2: Antra.
1: Antra daina. Gerai, Mila, dedam. Grokit.
0: Dar ne, dar tik vienas balsas.
1: Dar palauk, Mila.
0: Reikia palaukti.
1: Sveiki.
0: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambino?
3: Irma.
1: Kuri daina?
3: Antra.
1: Gerai. O šiandien yra energingai nusiteikę mūsų klausytojai. Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Kuo jūs vardu?
3: Renata.
1: Renata, kuri jums labiau?
3: Pirma.
1: Gerai, Renata.
0: Vienas, du.
1: O ką vyrai galvoja?
0: Negalvoja nieko, jie turbūt vairuoja šiuo metu. Dažo šiandien.
1: Leidžia moterims, mergaitėms spręs.
4: Labą dieną.
1: Labas, kas paskambino?
4: Matas.
1: Matai, sakyk, kuri tau patiko labiau?
4: Galima antra.
1: Galima. Bet supranti, Matai, kad tu jau nusprendėjai, ką ir mes grojam.
4: Jo.
1: Kur važiuoji, Matai?
0: Aš sakau, nereikia.
1: Kodėl, man smalsu. Man labai patinka patraukti vaikais. Bet... Man patinka, žinot, kiek jiems metų, kurie važiuoja. Ne visada atsako, bet būna ir pačių fainiausių galimiausių. Taip, nu baigtų taip.
5: Dainų dvikova.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Šį penktadienį Europos tyrėjų naktis atkeliauja į Klaipėdos universitetą. Nemokamas renginys universiteto miestelyje visai šeimai kviečia eksperimentuoti, stebėti įspūdingų šou ir atrasti mokslą kitaip. Nešviesu, kai žinai. Daugiau informacijos rasite Steam Klaipėda Facebook puslapyje. Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svaiščiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas 19 €, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį savaitgalį Klaipėdos Dragūnas rungtynėmis namuose pradeda Baltijos rankinio lygos sezoną. Šeštadienį, rugsėjo 26 dieną, 15:30 laukia varžovai iš Estijos, Mistra. Sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, 14:00 Rihimijako Koks komanda iš Suomijos. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.

0: ėmės ilginti teisėjų darbo amžių. Aiškinsis, kaip užtikrinti pagalbą ir saugumą smurtą patyrusiam žmogui. Malūnos eteryje 8 valandos žinios. Daugiau nei pusė apsaugos nuo smurto orderių skiriami pakartotinai. Diskusijoje Seime šiandien bus ieškoma ilgalaikės apsaugos sprendimų. Diskusijos centre klausimas, kaip užtikrinti ne tik skubę pagalbą smurtą patyrusiam žmogui, bet ir ilgalaikį jo saugumą tais atvejais, kai smurtas kartojasi. Pernai vienam asmeniui per metus orderis buvo skirtas net 14 kartų. Parlamentas ėmėsi ilginti teisėjų darbo amžių net iki 75 metų. Valstybė turėtų gebėti ilgiau išsaugoti ir panaudoti žmonių profesinę patirtį ten, kuri kaupiama dešimtmečiais ir kurios neįmanoma greitai pakeisti. Pristatydama savo projektą, sakė Seimo pirmininkas. Rengiamos pataisos tokią pačią nuostatą taikyti ir kitiems valstybės tarnautojams, prokurorams, notarams. Kai kuriems politikams kilo įtarimų, jog tokiu būdu valdantieji esą ruošia visuomenės sprendimui dėl pensinio amžiaus ilginimo. Teigiama, kad Lietuvos teismų sistemoje šiandien dirba daugiau kaip 700 teisėjų. Apie 60 vietų yra laisvos. Dar maždaug 70 teisėjų yra sulaukę prieš pensinio amžiaus. Uždarame Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdį aptarta situacija Klaipėdos miesto poliklinikoje. Jos vadovybė teigia, kad į pensiją išėjo net 13 šeimos gydytojų, o su jais kartu pasitraukė ir pacientai. Manoma, kad padėtis pagerės po kelių metų, kai bus atlikta poliklinikos renovacija. Visgi meras Arvydas Vaitkus keistu vadina seimūnų susidomėjimą poliklinikos reikalais.
1: Na, Seimo nariai po 2 metų savo kadencijos puolė rūpintis kažkaip tai staiga Klaipėdos miesto poliklinikos veikla ir problemomis, kurie buvo paskutinius 2 metus ar net 30 metus, per kuriuo šį polikliniką net rimtesnio remonto nematė. Labai keistai skambėjo ir klausimai, kaip miestas prisitrauks medikus į polikliniką. Nuo kada miestų vadovai turi rūpinti medikų pritraukimo? Tokio pobūdžio klausimas, kaip medikų parengimas, jų paskirstimas, yra visų pirma šalies valdžios rūpestis. Klaipėdos regione tankis gydytojų jau eilę metų yra 2x mažesnis nei Vilniaus ir Kauno regionuose. Kas įvyko po tos didžiosios reorganizacijos, kada 3 Klaipėdos srityje veikiančias ligoninės sujungė, ar konkretesnis žodis turbūt išjungė normaliai veikusias ligoninės, ką mes stebėm per paskutinius 3 metus, medikų draskimą iš vienos gydymo įstaigos į kitą. Ir tai dar negatyviai paveikė Klaipėdos miesto ir viso Klaipėdos regiono, kuriame gyvena apie 400 tūkstančių gyventojų, sveikatos teikimo paslaugas. Šiai dienai turbūt reikia atskiro požiūrio ir į Klaipėdos universiteto ligoninę, ne tik apie Klaipėdos polikliniką, nes čia ligoniniai šiandieną yra tikrai finansiškai labai nepaprastas periodas. Grįžtant prie Klaipėdos miesto poliklinikos, vadovaujant paskutinius 2 metus daktarui Jonui Sąlygai, jinai eina pažangos keliu. Buvo klausimas keliamas, kodėl mažėja pacientų skaičius, čia yra labai paprastas atsakymas. Šeimos medikų amžius siekia apie 74 metus, tai galim suprasti, kad tokiems žmonėms jau patiems reikia sveikatos įstaigų pagalbos. Poliklinikos pastatą mes pertvarkysime į neatpažįstamai gražią polikliniką ir nuo spalio 1 prasidės remonto darbai.
0: Trumpui sakant, kad Jungtinių valstybių bei Irano pareigūnai pirmą kartą per kelis mėnesius surengė labai geras derybas, smuko naftos kainos, atsidurdamos gerokai žemiau simbolinio $100 ribos, kurią nuo vasarį sukelto karo artimuosiuose rytuose nekartą buvo viršijusios. Visgi Baltųjų rūmų šeimininkas teigia, kad vis dar sprendžia ar sunaikinti Iraną. Indonezijoje smogo paveiktose regionuose užregistruota daugiau kaip 170 tūkstančių kvepavimo takų ligų atvejų. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais toksišką smogą. Gaisrai 3 salose smogo apgaubė dalį didžiulio salyno, kuriame gyvena daugiau nei 280 milijonų žmonių, taip pat kaimynės Malaizija ir Singapūra. Sveikatos apsaugos ministerija nukentėjusius regionus siunčia pagalbą, įskaitant veido kaukės ir deguonies balionus. Orai šį rytą Klaipėdoje saulėtai dienoj sugrįž debesys, lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę, bus 14-16 šilumos. Dabar apie 9. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8 valandos 4 minutės.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna, plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Ryto paštas.
1: Taip nuoširdžiai norisi paklausti, kaip dabar jaučiatės?
2: Kaip jautėtės?
1: Nes atrodo dabar tas ruduo, žinot, čia bėgimai.
2: Ar viskas gerai?
1: Ar viskas gerai, žinai, kokie tie rūpešiai ant galvos, nes kartais atrodo, kai pasakai, vis lėkė, kiek darbo, kiek lėkė ir viską padaro, o mes nežinom, kiek tas žmogus
2: viduje.
1: Lėkė kaip jis jau čia padaro, ar ne?
2: Kaip jis čia labai gerai jaučiasi.
1: Kiek jam tai kainuoja?
2: Kaip jaučiatės? 2800.
1: Ne, tiesiog toks retoriškas klausimas. Jeigu niekas jūsų nepaklausė šiom paskutiniam dienom, kaip jūs jaučiatės, tai mes klausėm jūs, kaip jūs jaučiatės.
2: Jūrate, kaip jautiesi?
1: turiu labai daug dilemų, labai daug turiu, žinai, galvoj, visokių dalykų.
2: Atsakymas,
1: Bet labai smagu, kad manęs paklausiai.
2: Žinoma, labai reikia.
1: Taip, kartais. Taip, iš tiesų, kartais atrodo viskas gerai, visi tokie laimingi, visi ir lėkiamo, o to vidaus nežinom, kas už tų uždarų.
2: Vidui niekada nežinai.
1: Tai va.
2: Tai dilemų daug.
1: Taip.
2: Tavo gyvenime šiuo metu.
1: Labai daug dilemų.
2: Supratau. Tu jūs išspręsi.
1: Aišku, kad jeigu ir nesprendi, jūs vis tiek išsprendi, nes pasirinkai nespręsti, vis tiek, žinai, tai jau pasirinkai.
2: Savaip išsprendžia tada.
1: Taip.
2: Sava eiga.
1: Aš norėjau pasidžiaugti už Edą Butvilą. Jam sakė, dar tokios pergalės nėra turėjęs. Klaipėdėtisgi. Pasidžiaugim mūsų krašto žmonėm.
2: Pasidžiaugim, žinoma,
1: jam pavyko pasiekti ir toj papasakosiu plačiau apie tai, nes pabėgo dabar mano informacija kažkur, tai toj papasakosiu ir noriu pasidžiaugti, ar ne? Ir Vitukai, tu dabar papasakok.
2: Bet nelabai yra ką pasakot.
1: Ką reiškia, nėra ką pasakot?
2: Informacija yra tokia, pavyzdžiui. Seimas planuoja svarstyti teisės teisėtvarkos komitete siūlymą į konstitucinį teismą dėl dviračių gatvėse reguliavimo. Tai numatantį nutarimo projektą Seimui pateikė pirmininkas Julius Sabatauskas ir jis mano, kad siekiant įteisinti dviračių gatvę reikėjo keisti įstatymą, nes tokių dalykų vyriausybės nutarimų reguliuoti tiesiog negalima. Todėl nariai siūlo paprašyti teismo ištirti, ar 21 metais vyriausybės nutarimas, kuriuo jį nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą, žyminčius kelio ženklus, tai prieštarauja konstitucijai. Man ta dviračių gatvė iš viso yra kažkas tai tokio labai įdomaus, keisto, nežinau, ar dar Europoje yra kažkas panašaus, ar nėra, kur bet kokiu atveju dviratis yra pirmenybė, jis gali važiuoti savo eigą, o ten, nežinau, yra keista, bet...
1: Dabar dviračiai važiausia, bet aš tau tai pasakysiu.
2: Sakai.
1: Dabar taip, man kažkaip dabar, aš dviratininkų iš vis dabar mieste nematau. Ar tu, pavyzdžiui, matai dviratininkus? Motociklininkai.
2: Ir daug mačiau, žinai, kur daug matau aš. Aš linkęs dabar sėdėti rytais.
1: Yra toks žodis mopedas.
2: Yra mopedas. O po darbo kartais pasėdėti viename restoranėlėje, greito maisto. Taip savo...
1: Kaip bočius prie lango.
2: Kaip jauties, aš tada atsipalaiduoju ir man taip, žinai, susidėlioju visą save, žinai, į grūvą vėl.
1: Vieną burgeriuką, antrą burgeriuką,
2: ir bulvytės, ir stoja vietas, viskas laimės pilnos kelias, sakant.
1: Taip.
2: Ir aš žinok, iš Perkelos labai daug dviratininkų važiuoja, tikrai.
1: Aš dar nebuvau toj vietoj.
2: O čia kur dabar važiuosi? Kur čia važiuosi, pavyzdžiui? Kur tu matysi
1: pulsi,
2: čia?
1: Pulsi, visą susikulsi.
2: Oi, sveiki pulsi.
1: Kažkutės plentų gali važiuoti.
2: Gali, Minijos gatvė gali važiuoti.
1: Gali.
2: Jo, žiūriniai mieto, tad irgi perkas, aš kiek žinau.
1: Laukiu, nesulaukiu, kada čia jau baigsi. Žinai, kaip mes vakar su Vituku dainavom, kiek rausi, neišrausi. Jo. Dabar jau ir nauji šviesoforų, žinok, tokie
2: stovai. Matėjau.
1: Tai va, o dabar aš pasidžiaugsiu.
2: O jėzau, tikrai džiaugsiu.
1: Centro peze, prasidėjusi ATP Challenger serijos turnyro pirmajame rate, vienas stambiausių pergalių per visą savo karjerą iškovojo Edas Butvilas. Puikų pasirodymas rengis Lietuvos teniso talentą sensacingai parklubdė buvusią trečiąją pasaulio raketę. Man tai yra džiugi žinia.
2: Parklupdė.
1: Ir taip, už Edą labai džiaugiuosi, nepažįstu žmogaus asmeniškai, bet labai džiugu. Man kažkaip vis patenka į socialinius tinklus informacija, kaip siekia, kaip daro, kaip yra šeimos palaikymas. Ir manau, kartais tai ir yra, ar ne, kai pastebi nuo mažumės
2: talentą
1: savo vaiko. Ir
2: kas svarbiausia, kad tas pats vaikas pastebėtų, nes pastebėti gali talentą, žinai, bet vaikas...
1: Taip pats norėtų, ar ne, ir daro, ir eina, ir rezultatai tai rodo, tai man atrodo, žinai, iš mamos pozicijos, tai yra visiškas pasididžiavimas savo vaiku, tai ką jis daro, tikslingai, kryptingai, ir tai...
2: Štai, ir pergalės. Ateina pergalės, iš tikrųjų, šiandien linkiu Neptūnui pergalės, nes jie šiandien namuose žais su Utenos Juventus krepšininkais svečiais, apie tai dar pakalbėsime po devintos, bet kokiu atveju linkėjimai ir linkiu iškovoti pirmą sezono pergalę.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: pasidalinti informaciją, ar ne? Jeigu kalbame apie augintinius ir pamatom, kad sunkiau pradėjo vaikščioti, atsistot, prarado pusiausvyrą, patiria traukulius, ar jaučia stiprų kaklo ir nugaros skausmą, svarbu yra nedelsti. Aštuonių dramblių veterinarijos ligoninės neurologai atlieka reikalingus tyrimus ir parenka tinkamiausią gydymą.
1: Smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė aštuoni drambliai Liepų gatvės 73 Klaipėdoje. Dirba 24 valandas per parą, taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis. Prieš atvykstant skambinkite 0612-888-788, o daugiau informacijos 8drambliai.lt.
2: Reklama.

Klastodama sąskaitas faktūras 45 apskaitininkė iš įmonės Telšiuose pasisavino beveik 40 tūkstančių eurų. Dėl to į policiją kreipėsi įmonės atstovas. Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas Jungtinėse tautose pranešė, kad turtingų šalių didžiojo 20-uko grupė kitą met, kai jie pirmininkaus Londonas, kurs dirbtinių intelekto saugumo standartus. Trumpas griežtai atmeta raginimus įvesti tarptautinę dirbtinių intelekto priežiūrą, pavadinęs juos globalistų planu kontroliuoti šią naują technologiją. Baltijos šalys susitarė pratesti Europinės geležinkelio vežės projekto Rail Baltica pirmojo etapo gyvendinimo terminą iki 34 metų. Pirmą kartą oficialiai pripažįstama, jog 30 metais nustatytas projekto gyvendinimo terminas yra nerealus. Pasak Latvijos ministro pirmininko, tai elementarus skaičiavimas, nes trūksta statybinių išteklių, įskaitant medžiagas, techniką ir darbininkus. Šį rytą Klaipėdoje saulėtai, dienoje sugrįž debesys, lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę, bus 14-16 šilumos. Dabar apie 9-10 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Minutė po pusės devynių.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Norite, kad apie jus išgirstų?
5: Apie jus išgirstų?
4: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
6: Reklama eta laluna.lt.
7: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartilat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Koks šiandien yra nuostabus rytas. Jau aš kai važiavau į darbą, mačiau, kad ne vieno debesėlio, tai galvojau, tai jau ryte tikrai bus tas saulėtas rytas.
1: Gražu.
0: Paskui išsirikiuos, žinai, traukinukų tie debesėliai, atvažiuos kažkas iš karaus.
1: Aš lietaus irgi sako, nebus.
0: Tikėkimės, kad jo ir nebus. Aš, man labiausiai yra nuostaba, kad ryte yra apie 9-8 laipsnių šilumos tik tai, žinai.
1: O jau kažkaip... šiandien, Juracytė, šiandien yra oficiali astronominio rudens pradžia. 23
0: rugsėjo. Rudens lapai studija.
1: Tai būtinai, raudona, geltona, bet dar tokie, dar laikosi medžiai. Saulės daugiau negu įprastai, kaip ir dabar rugsėjai įsiprasta.
0: Mes turim, žinok, mes turim čia kieme už namo tokį vieną medį, kuris jau leido sau būti
1: ai, sako, atsibodo.
0: Raudonam. Bet tokiu vienu krašteliu. Oktoberfest. Ar jau kurpaitės paruoštos? Ar kombinezoninės kelnytės išlygintos vitukai? Šortukai su petnešėlėm.
1: O šortukai tai mano seniai išlyginti.
0: Labai gerai, mes kviečiame jūs į smagiausią rudens festivalį Oktoberfest Klaipėdos Piliavietėje jau šį penktadienį, šeštadienį ir
1: Temoje
0: pamatysit be planą Antikvariniai Kašpirovskio dantis, Juicy Band, Memel Band, Nijolė Pareigytė, Dainius Martinaitis, Naglis Bierancas. Tad pasipuoškite tradicinę Oktoberfestą prangą ir kartu atvykite į smagiausią rudens festivalį. Mes jums turime firminę Klaipėdos miesto savivaldybės gertuvę.
1: Taip.
0: Gražuolė.
1: Labai gera.
0: Jums reikės pasakyti, kur mes meluojam, o kur sakom tiesą.
1: Ir galo nepakavojam.
2: Ar melas? Melas ar tiesa?
1: Ne.
0: Taip, turėsim teiginių apie Oktoberfestą.
1: Apie kągi daugiau?
0: Taip, galim ir pasakyti, ir jūs pasakysite mums, kuris iš šių teiginių yra tiesa ir kur melu.
1: Taip.
0: Galim pasakyti, kad moteris Oktoberfeste dažnai dėvi tradicinę bavarišką suknelę, drindl. Oktoberfestas buvo atšauktas tik vieną kartą dėl lietingo oro.
1: Na, bet turėjo pilti labai kaip iš kibiro.
0: Oktoberfestas yra didžiausias liaudės festivalis pasaulyje.
1: Liaudės, gerai skamba.
0: Kur apsimelavau?
1: O gal niekur neapsimelavai?
0: O gal niekur neapsimelavau?
1: Va.
0: O gal ištisai melavau?
1: Niekas nežino. Nes ar melas, toks žaidimas jau čia.
0: Paskambinkite mum, jeigu norite gauti dovanų firminę Klaipėdos miesto savivaldybės gertuvę, atsako teisingai į klausimą ir jums atitenka dovana. Ar moteris dėvi tradiciška bavariška suknelė, sakote tiesa? Ar Oktoberfestas buvo atšauktas tik dėl lietingo oro? Nu, ką jūs juokaujat? Sakot melas, nesąmonė. Ir Oktoberfestas yra didžiausias liaudės festivalis pasaulyje. O kasgi galėtų būti kitaip? Taip, tai paskambinat, pasakot teisingą mums atsakymą ir viskas.
1: Ir viskas, gertuvė jūsų.
0: Ir gertuvė atitenka jum, jeigu drąsos pritrūks, mes būsim tie, kurie palaikys jūs už rankų ir pasakysim, nebijok. Beje, vakar buvom gavę laišką.
1: Drąsiau.
0: Su klausytojos vardu sako, niekad nedrįsta prisiskambinti.
1: Ar nebesimenu vardą.
0: Jeigu Karina buvo.
1: Karina,
0: jeigu girdit dabar, prašom, pirmin yra jūsų valanda. Labas rytas.
1: Karina, jo.
3: Labas rytas.
0: Mes paskambinam.
3: Viktorija,
0: tai... Ar tiesa, ar melą? Aš sakiau apie tai, jog moteris Oktoberfeste dėvi bavarišką suknelę.
3: Visiška tiesa.
0: Tiesa, taip. Ar Oktoberfestas buvo atšauktas tik dėl lietingo oro?
3: Kas dėl lietingo oro gali atšaukti tokį dalyką?
0: Teisingai. Ir Oktoberfestas yra didžiausias liaudės festivalis pasaulyje.
3: Tai žinoma.
0: Tai žinoma.
3: Hey.
0: Tai, Viktorija, mes sveikinam jūs. Iš tiesų, moteris dėvi tą suknelę. Apie tą vieną lietų, tai melas. Festivalis buvo atšauktas įvairiais istoriniais laikotarpiais dėl rimtesnių priežasčių.
1: Žinoma,
0: karų, epidemijų, kitų krizių tikrai dėl oro nieks nieko neatšaukė. Ir taip, sako, Müncheno Oktoberfestas dažnai apibūdinamas kaip didžiausias pasaulyje liaudės festivalis, kasmet pritraukiantis milijonus lankytojų. Ir mes jau antrus metus iš eilės.
1: Nerealu.
0: Norim ir jūs pakvies, taip, dalyvauja daug įvairiausių muzikinių grupių, kaip
1: ir girdėjot,
0: mes išvardinom. O jeigu ko pritrūko informacijos, visada ją rasite Oktoberfest Klaipėda Facebook'o profilyje, o festivalį finansuoja ir organizuoja
1: Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros centras Žvejų rūmai.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
3: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Bela Lab astaksantinas, natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją. Pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Klaipėdiečiai už Neptūną. Hey, hey! Klaipėdos Neptūnas laukia sirgalių palaikymo Švyturio arenoje. Rugsėjo 23 dieną, 18 valandą, 30 minučių. Uostamiesčio komanda stoja į dvikovą su Utenos Juventus. Arenoje bus tikrai karšta, tad nedvejok ir prisijung prie mėlynai baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt.

0: pamenė Vytai, mes po aštuntos paklausime, kaip jaučiatės.
1: Aha.
0: Aš skaitau laišką ir nesuprantu, žinai, bet paskui prisimeniu, kad mes paklausėm, žinai, ir parašau, viskas šokolade dabar. Toks, žinai, atsakymas. Sako, o savaitgalį Bavarijos šortuose ir piliavietė, sako, ačiū, kad paklausėte, tai sveikata. Prašom. Jeigu tik pagelbėjo, jeigu tik šypsino sakėlė. Taip, taip pasivadinęs. Ne viskas būna kartais gerai, ar ne? Nors kartais dažnai galvojame, kad draudimas, pavyzdžiui, galėtų būti geros nuotaikos draudimas. Apsidraudi ir visada sėkmingas ir laimingas, ar ne, Vytukai?
1: A, žinai, nėra. Mūsų darinės nusitės prašo gražinti eterį Lašą Leškevičių.
0: Leškevičių?
1: Kas Lašas Leškevičius, tai nežinau, nes pas mus Lašas Lačevičius būdavo. Lašas Leškevičius, duojat pavarį turi Lašas.
0: Kodėl nori, kad gražintumėm?
1: Nežinau, labas rytas, ponas ir ponė, būkite labai geri radio laidų vedėjai, sugražinkite eterį Lašą.
0: Aha.
1: Pagydavimą.
0: Leškevičių. Nu, reikės sukreipti tai Leškevičių ir pasiteirausim. Taip, o kalbant apie draudimą, kaip sakau, būtų gerai, ar ne? Geros nuotaikos draudimas, bet taip nėra.
1: Ne.
0: Esame jau patys atsakingi už savo tą nuotaiką, bet jeigu kalbant apie kokias nelaimės, tai tik apie didelės galvojam. Gaisras, užlieja kaimynai, o kasdienė, sako, smulkmenos ir draudimo dažnai nesusiejam. Pavyzdžiui, jeigu sugedo šilumos siurblys, kalbyklė, šaldytuvas. Ir aš žinau žmonių, kurie turi draudimą ir sugenda ir nesikreipia. Ai, ką čia, sako, kad...
1: Nu čia dabar...
0: Bet viskas labai paprasta.
1: Nu taip.
0: Registruoji, prašau. Fotografuoji, rašai, nes matuoji, taip sako, net jeigu garantinis laikotarpis jau pasibaigęs, o išorinės priežasties lyg ir nėra, reikia kviesti meistrą arba įsigyti naują techniką, tačiau su ergo turto draudimu apsaugota net ir savaime sugedusi įranga, o čia tai labai gerai.
1: Va čia yra labai reikalas geras.
0: Nežinai, būta pasakymų, žinai, kad savo, nu tai jau čia...
1: Perkam jau vėl.
0: Ne, kad nu ką jau čia, tai mes nuo tokių, o čia?
1: Prašau.
0: Jeigu, pavyzdžiui, ketverius metus naudojamas skalbimo mašina, vieną rytą tiesiog nustoja veikti, arba ar tikitės, kad draudimas už tai sumokės? Juk nebuvo nei gaistro, nei užliejimo, nei žaibo, arba šilumos siurblys, kuris iki vakar veikė puikiai, staiga nebešildo. Dažniausiai atsakymas yra ne, bet su ergo turto draudimu gali būti atlyginama būtent tokia be jokių išorės veiksnių sugedusi namų įranga.
1: Jūsų piktams ir technikai nereikia nei gaistro, nei vandens, nei žaibo. Draudžiama iki 10 metų senumo įranga, o išmokų limitas solidus net iki 20 tūkstančių eurų per metus. Pasirinkus plato ergo būsto draudimo variantą ir kartu įrangos gedimus, privalumai, akcentai yra labai reikalingi. Įsivaizduojat, 9 metus veikia skalbenkė. Kiekvieną dieną ten vaikų rubeliai, ten visą kitą. Pam sugedo, prašom, jokių problemų. Solidus limitas, išmokų limitas iki 20 tūkstančių eurų per metus.
2: Reklama.
3: Well, in come the thing them call Sean DePaul.

prie pareigūnų bėgęs pensininkas trenkėsi policijos automobilį. Aiškinsis, kaip užtikrinti pagalbą ir saugumą smurtą patyrusiam žmogui. Lalūnas eteryje 9 valandos žinios. Daugiau nei pusė apsaugos nuo smurto orderių skiriami pakartotinai. Diskusijoje Seime šiandien bus ieškoma ilgalaikės apsaugos sprendimų. Diskusijos centre klausimas, kaip užtikrinti ne tik skubę pagalbą smurtą patyrusiam žmogui, bet ir ilgalaikį jo saugumą tais atvejais, kai smurtas kartojasi. Pernai vienam asmeniui per metus orderis buvo skirtas net 14 kartų. Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas jungtinėse tautose pranešė, kad turtingųjų šalių didžiojo 20-uko grupė, kitą met, kai jai pirmininkaus Londonas, kurs dirbtinio intelekto saugumo standartus. Trumpas griežtai atmetė raginimus įvesti tarptautinę dirbtinio intelekto priežiūrą, pavadinęs juos globalistų planu kontroliuoti šią naują technologiją. Pasaulyje vis daugiau baimių, kad vis pajėgesnės dirbtinio intelekto sistemos gali galiausiai išslysti žmogaus kontrolės. Trumpui sakant, kad Jungtinių valstybių bei Irano pareigūnai pirmą kartą per kelis mėnesius surengė labai geras derybas, smuko naftos kainos, atsidurdamos gerokai žemiau simbolinės $100 ribos, kurią nuo vasarį sukelto karo artimuosiuose rytuose nekarta buvo viršijusios. Visgi Baltųjų rūmų šeimininkas teigia, kad vis dar sprendžia ar sunaikinti Iraną. Italijos kovos su mafija teisėsaugos pareigūnai per reidą Neapolyje vieno buto sienose, grindyse ir balduose rado paslėptų pinigų ir laikrodžių, kurių vertė siekė daugiau kaip 3 milijonus eurų. Sulaikyti ir 34 įtariamieji dėl narkotikų kontrabandos turto prievartavimo. Prieš reidą pareigūnai kalėjime klausėsi kalinčių gangsterių pokalbių telefonais, kuriuos slapta pristatė giminaičiai. Paaiškėjo tiksliau, kodėl prieš savaitę Klaipėdos rajone esančioje šaudykloje per sprogimą buvo sunkiai sužeistas 53 vyras. Nelaimė vyko išbandant Lietuvoje pagamintą į granatsvaidį panašų antidroninį ginklą. Raketas sprogo paleidimo vamzdį ir sunkiai sužalojo ginklą demonstravusio žmogaus galvą bei kaklą. Klastodamas sąskaitas faktūras 45 apskaitininkė iš įmonės Telšiuose pasisavino beveik 40 tūkstančių eurų. Dėl to į policiją kreipėsi įmonės atstovas. Plungės policijoje pradėtas tyrimas pagal įmonės atstovų pareiškimą, kuriame nurodoma, kad iš įmonės sąskaitos apgaulės būdu pasisavinta daugiau kaip 11 tūkstančių eurų. Nuo pareigų nubėgė 73 pensininkas apgadino keletą automobilių, tarp jų ir policijos. Vakar vakarą kelyje Kauno Zarasai Daugpilis sustabdžius Toyota, vairuotojas įtariama buvo neblaivus. Atsisakė pasitikrinti girtumą, pavojingą ir didelių greičių manevravo kelyje bei persiekėjimo metu kliudė Nissan Qashqai. Vėliau atsitrenkė į policijos automobilį. Žmonės nenukentėjo. Pensininkas uždarytas į areštinę. Apie orus šį rytą Klaipėdoje saulėta, įdienoj sugrįž debesys, lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę bus 14-16 šilumos. Dabar apie 10. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 9 valandos, tojau 4 minutės.

0: Taip, grįžtame į tiesioginį eterį, Lalūnos eteryje. Visada po 9 valandos mes apžvelgiame švenčių kalendorių, žiūrim, ką galim švest, kokią progą paminėti ir šveskite biseksualumo dieną. Kaip yra parašyta?
1: Nušveskite.
0: Minėkite ir gestų kalbos dieną, šaškių dieną taip pat čia nėra minima.
1: Prašau.
0: O tu... Užkandžių lazdelių diena.
1: O kaip tu šaškis sakasi?
0: Gerai.
1: Gerai, ne?
0: O kas ten gali nesisekti?
1: Nu, kažkaip, aš nepamenu, mes esam žaidę šaškiams tam. Tu jį atsinešus kažkada, ne?
0: Buvau.
1: Bet mes net nežaidėm.
0: Ne.
1: Bet gerai su šaškiams priktukus daryti.
0: Galima, taip. Aš turėjau, iš vaikystės prisimenu, toks mini kvadratukas buvo. Baltos, raudonos, mažiukai tokie ir dar turėjo tokį stikliuką. Užsidarai, kad niekas niekur nepabėgtų. Jo. Tai iki pačiol, žinok, turiu... galima ir taip pasakyti. Ir man taip iki išlikęs, iki nežinau ko. Tas toks mano vaikiškų tų šaškių žaidimukas. Labai mielas.
1: Labai džiaugiuosi dėl to.
0: Nebeatsimenu jo likimo. Šiandien Vytautai yra...
1: Pasipiršimo diena.
0: Tai. Ar yra tekę gyvenime?
1: Nu, kaip? Be to.
0: O kaipgi be to? Nu, būna be to.
1: Būna be to?
0: Būna ir be to. Taip, būna ir be to.
1: Kažkaip
0: susitarė, žinai, jeigu tuokiasi, kažkaip susitarė. Kartais moteris sako, jeigu nebus, žinai, žiedelio už 10 000 eurų, gali net nesivargint. Nu, ką į Instagramą įkelsi?
1: Nu, va, kaip svarbiausia, kaip be to.
0: Kodėl manikiūrai yra daromi? Tik dėl žiedelio, žinai, prieš kelionę, jeigu moteris pasidaro prancūzišką manikiūrą, žinok, kad turi piršti.
1: Ir įsivaizduoji ir nepasiperšat. Tada, kas tada?
0: Aš dabar žinok, vienas draugas.
1: Susileidžia tam vyrui.
0: Vienas draugas yra išvykęs į kelionę. Stebiu jo visų, jau stebiu, žinok, nes ten jau arti to pasipiršimo yra.
1: A ne?
0: Ir stebiu, bus šitoj kelionėj, žinai, ir visi tie storiai, ta moteris, ten jau gražuolė, žinai, jau atrodo.
1: Ir nesiperša?
0: Dar nėra nuotraukos, kur delniukas iškeltas, žinai, kalnų.
1: Oi, papėdėje.
0: Papėdėje, tai dar nėra. Tai.
1: Šiandien pirma rudens diena.
0: Du draugai yra išvykę, tai žiūrėsim, kuri grįž su žiedeliu, žiūrėsim.
1: O jeigu negrįž nė viena?
0: Nu, reiškia, tada jį nesipirš.
1: Ir niekada jau. Jau niekada.
0: Nes abiem reikėtų jau antrą kartą tai daryti.
1: Jau poros metuose jau.
0: Ne. Bet jau
1: dar.
0: Antras kartas būtų.
1: A, jau antras kartas.
0: Tiek vienam, tiek kitam.
1: O tai gali antrą kartą piršti su tom?
0: A, ko ne?
1: Nežinau.
0: O kas čia dabar?
1: Nu, kažkaip vestuvės turbūt vienas per gyvenimą.
0: Oi.
1: Čia, o daugiau jau viskas, kokias dar antras vestuvės, kam jų reikia?
0: Kiek nori, tiek peršiesi, kiek nori, tiek tiki. Atsirado, paskaičiuosim.
1: Ot moralės normos, klausykit, internetuose, Instagramuose, Facebookuose.
0: Jau tu čia nepasakok,
1: nesam,
0: vėjų nepasakok.
1: Vėjų nepūs, arabų.
0: Jeigu nemoki, nedristi pasipirštai, dabar čia jau pradėk skleisti kažkokias nesąmonės.
1: Erezijas.
0: Vieną
1: kartą
0: gyvenime. Nu kaip smagu, kaip nuobodu tik vieną kartą.
1: Ai, smagu, kad 10 kartų.
0: O ką?
1: Ai.
0: Koks žaismingas gyvenimas įvairias spalvės.
1: Jo, skausmingas piniginiai.
0: Oi, nereikia jau čia, žinai. Tai va, tiek tų progų. Mes taip pat turim sveikinimą gimtadienį.
1: Turim sveikinam, tai būtinai pasveikins.
0: Užsipliu ir kaip šiandien.
1: Nu, ką daryt? Toks darbas.
0: Ačiū visiems beje už laiškus.
1: Ačiū už laiškus. Už pastabumą, už laiškus.
0: Už pastabumą tai, kad labai gerai girdit.
1: Viską.
0: Žvėgiam iki ašarų, žinokit. Nu.
1: Ten netyčia buvo, žinokit.
0: Netyčia.
1: Labai netyčia.
0: Nes režisuota.
1: Ten buvo, nes re...
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Su gimtadieniu.
0: Monika.
1: Yeah.
0: Sako, laiške parašyta, kad esate mažoji sesutė.
2: Taip, tikrai taip.
1: Labai gerai.
0: Tai leiskite jūs pasveikinti Lalūnos bangomis gimtadienio progą. Sako, perduokite, kad myliu ją labai labai ir linkiu būti švytinčiai ir laimingai kiekvieną dieną. Sveikina Dovilė.
2: Ačiū labai.
0: Tai gražios dienos.
1: Su gimtadieniu.
0: Ir puikios nuotaikos.
2: Ačiū. Ačiū. Ir jau iki.
3: Šventinė nuotaika.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O pusrebė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
5: Klausau.
6: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdo švyturio arenoje?
5: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
6: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.

0: arba jų puslapyje, arba Facebook'e turbūt galima irgi susirasti informacijos, kaip ten verda gyvenimas. Atrodo, dvariškiai, žinai, atgyjo, žinai, tas istorija ir tai yra gerai.
1: Labai geras reikalas.
0: Labai kviečiam pasišokti. Jau šį šeštadienį Kretingos muziejaus žiemos sode vyks vienintelė šiais metais tylioji diskoteka arba Silent Disco.
1: Išskirtinėje muziejaus erdvėje vienu metu gros 3 didžėjai, o muzika bus transliuojama tiesiai be laidės ausines. Dalyviai galės pasirinkti vieną iš trijų tuo pačiu metu transliuojamų muzikos kanalų. Ir bet kada juos pakeisti.
0: Tai reiškia, kad galimai tu šoksi su žmogum, jis šoks pagal vieną melodiją, tu šoksi pagal kitą melodiją.
1: Ir bus labai smagu.
0: Ir tu matysi, kad jis gražiau šoka, bandysi ieškoti kitos melodijos ausinėse.
1: Ir suprasi, kad pavyzdžiui, tu klausaisi 70s ir 90s hitų, o kitame ausinukė house, pavyzdžiui, muzika.
0: O trečiajam lietuviški hitai, žiūrėsi, jau paparankė čia tau kas nors jau veržysi,
1: jau paparankė, polka šokt.
0: Tad pasirinkite savo ritmą ir šokite tarp egzotiškų augalų. O tu įsivaizduoji, žmogus, kuris bus be ausinių ir kuris visą tai matys, kaip visą tai atrodo.
1: Nu, atrodys keistai.
0: Atrodys keistai, bet labai
1: gerai. Bet labai gerai.
0: Renginys skirtas visiems, ne tik jaunimui. Pasimatykime rugsėjo 26-21 valandą. Su kodu diskoteka 10 bilietus nusipirksite pigiau. O bilietai parduodami muziejaus svetainėje.
1: bilietai.kretingosmuziejus.lt
0: Taip, o jeigu kalbant apie visą šitą reikalą, tai iš tiesų ir ta ir muzika, ir šviesos, ir ta pati žiemos sodo atmosfera tikrai leis pasijausti, kad tu esi...
1: Būsite įkvėpti.
0: Kažkur, bet ne čia, ar ne? Man taip. Atrodo, kad tikrai. O jeigu dar daina kokia pataikys, gerulė? O jeigu dar pamatysi, kad yra aplinkui, visi yra pagavę tą patį ritmą?
1: Vaiba, į ratelį visi ir opa, opa.
0: O vienas vidurį chaoso ritmų, žinai. Labai gerai. Tad pasidomėkite daugiau, kretingosmuziejus.lt
2: Reklama.

Klaipėdos miesto savivaldybė nuo spalio 12-osios kvies teikti paraiškas pastatų tvarkymo rėmimui 27 metais. Dalinis finansavimas gali būti skiriamas senamiestyje ir naujamiestyje esantiems pastatams bei saugomiems kultūros paveldo objektams fasadų sutvarkymui. Dėl aukštų degalų kainų valdžios atstovams susiminus apie galimybę piginti traukinių ir autobusų bilietus, įmonės dotuojant iš valstybės biudžeto, valdančiųjų vardant Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius siūlo viešai transportą laikinai kompensuoti ir miestuose. Pagrindinės Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovės pristatė naujus pigesnius dirbtinio intelekto modelius, užduotis atliekančių žymiai geriau ir dar greičiau. Tokie vienas po kito vykstantis išleidimai atspindi įtampą, su kuria susiduria įmonės. Jos patiria spaudimą užtikrinti didžiulių investicijų gražą, augant konkurenciją iš gerokai pigesnius modelius pristatančios Kinijos. Pasaulyje tuo pat metu vis daugiau baimių, kad vis pajėgesnės dirbtinio intelekto sistemos gali galiausiai išslysti žmogaus kontrolės. Jungtinių valstijų kariai liks ir Estijoje, kurioje netrukus vėl dislokuos naują karinę rotaciją. Vakar pranešta, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šį rytą Klaipėdoje saulėta, įdienoj sugrįž debesis, lietaus tikimybė maža, vėja šiaurės 4-12 metrų per sekundę. Bus 14-16 laipsnių šilumos įdienojus. Dabar apie 10 laipsnių šilumos. 2 minutės po 10:30.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų – tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė – tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik 1,79. Lidl verta.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: Mažiau pažadų, daugiau darbų.
1: Va teisingai. Ką čia dabar? Pažada. Oi, tik žadėk, nežadėjęs, žinot. Čia, nu, nežinau, žinokit. Ar galim patikėti Picasso vyrukais, ar ne?
0: Galim.
1: Galim, sakai.
0: Aišku, galim. Linkėjimai vyrukam, oi.
1: Linkėjimai, teisingai. O šiandien linkėjimai?
0: Taip, linkėjimai jum, o mes sakom... Pažadam dovanoti dovaną.
1: Mes pažadam dovanoti dovaną. Dabar...
0: Ir tą pažadą išpildysim.
1: Taip.
0: O kokia tai yra dovana pagalvė e-comfort. Ir jeigu norėtumėte šios dovanos, turite dalyvauti žaidime ir atspėti, kągi mes su Vytuku imim ir paslėpėm šiandien. Apie ką?
2: Apie ką? Apie ką mes?
1: Mes užuomina ir tada jūs galite užduoti klausimus. Mes turime sakyti taip arba ne. Klausimas turi skambėti taip. Taip, ir dovanojam.
0: O sakome taip, nes šią dovaną dovanoja naujas Domus Art Franko baldų salonas Klaipėdoje. Jie yra įsikūrę Baltijos prospekte 26E, Toko prekybos miestelėje, daugiau informacijos domusart.lt. Kai aš tik apsilankau Domus Art puslapyje, man žinok, visi tie baldai palvos, kaip gražiai rikiuoti saldainiai dėžutėje.
1: Nu, žinok, tikrai. Tu
0: negaliu išsirinkti.
1: Taip.
0: Vienas, žinai, tokio skonio su riešutais, kitas su kavos įdaru ir viskas apie spalvą, žinai.
1: Visas apie spalvas, taip.
0: Ir taip gražu ir to nosi, ir ano norisi. O mes šiandien slepiame daiktą. Mano namuose, žinokit, jo nėra. Tai yra jis.
1: Vėlgi jis.
0: Ir tai yra baldas. Ir tai yra iš dviejų žodžių konkrečiai. Du žodžiai. Labai norėčiau, nieks neleidžia.
1: A ne?
0: Mhm.
1: Nu, žinai.
0: Tai va, aš irgi apie nabatėm. Sveiki, gyvi.
3: Sveiki.
0: Turim va tokį baldą. Aš tiesa jo neturiu. Man atrodo, Vytukas irgi jo neturi. Bet jis labai mielas. Gražutis. Mažutis. Iš dviejų žodžių. Koks tai baldas?
3: Nieko sau.
0: Viskas sau reikia sakyti. Pabaikim su tais nieko sau. Sakykit, viskas man. Ar turit kokių minčių?
3: Palaukit.
0: Laukiam.
3: Baldas. Mm-hmm. Minkštas.
0: Ne, minkštas. Iš kur ištraukit, kad minkštas?
1: Pagaliau, nesakėm, kad minkštas.
0: Sakiau, gražutis, mažutis.
1: Jo, ir iš dviejų žodžių.
0: Ir du žodžiai.
3: Vaikiška kėdė.
0: Labai, labai geras spėjimas, aišku, bet ne, tai nėra tai.
1: Sveiki.
0: Sveiki.
1: Gal tu užduoti klausimą, žinok.
0: Užduok,
1: taip. Taip.
0: Kas paskambino?
4: Edgaras.
0: Edgarai, ką galvojat? Kokie klausimai kyla?
4: Ant jo suptis galima?
0: Ne. Pasiutelis būtumėt. Įmanoma, bet tikrai nerekomenduojama.
4: Ir sėdėsi, taip.
0: Nes tam skirtas.
4: Tai gal manyčiau, aš taip maniau, kad supamas krėslas?
0: Ne.
1: Ne.
0: Ne.
1: Idėja, bet ne. Bet irgi geras spėjimas.
0: Labai
1: geras spėjimas. Du žodžiai, teisingai.
0: Sveiki.
5: Labą dieną.
0: Labą, kuo vardu?
5: Irma.
0: Irma, kokios jūsų mintis? Paklauskit pirmą. Du žodžiai.
5: Ar tai yra
0: ir antras
5: tai
0: žodis?
5: Kavai?
0: Mhm.
5: Kavai, taip?
0: Mhm.
1: Taip.
0: Nu, taip pavadinime yra.
5: Aš gal spėsiu, nes vičinu, ko klausyti. Kavos staliukas.
0: Taip.
1: Tai yra kavos staliukas.
0: Kaip gražiai skamba. Koks mielas, mažutis, gražutis. Taip, ar ne?
1: Kavos padeliui.
0: Kavos padeliui. Būna dar tokie, jie taip prisistumė prie to baldo. Būna taip, tokie gražu. O dar, kaip pamačiau, Domus Art, kokie yra fainučiai, mažučiukai, gražuliukai. Tai viskas, žinokit, aš būčiau dar vieną užuomeną pasakius, kad antras žodis mažybinis. Tai viskas, mūsų klausytoje susitvarkė su
1: šia užduotim. Be
0: jokių dar papildomų užuominų. Naujas Domus Art Franko baldų salonas jau Klaipėdoje. Atraskite modulinius baldus kiekvienai erdvei. Valgomojo bei vaikų kambario baldus ir miegamojo lovas. Gyvas, dar Vytukai.
1: Jo.

0: Vartaliojuosi. Taip, o salono atidarimo proga.
1: Va, dėl ko čia vartaliojasi.
0: Taiko 10% nuolaidą visiems užsakymams.
1: O perkant Swiss čiužinį su 10 metų garantija iki spalio 1-os, čiužinio apsauga dovanų. Atraskite savo namų komfortą ir daugiau nei 1000 audinių pasirinkimą.
0: Žinai, koks man kilo dabar klausimas, čia toks bus juodas, bet nu, tai juodas toksai, žinai.
1: Humoras.
0: Juodas humoras, žinai.
1: Neprašau.
0: Leist man pajokauti.
1: Leist savo pajokauti, aš jau pajokavau šiandien. Visiems labai jokinga buvo.
0: Ai,
1: ir tu pajokauk.
0: Čiužinys turi didesnę garantiją kartais nei santykiai.
1: Tam. Nu jo, šiaip jo, santykiai ant to čiužinio.
0: Taip.
1: Nu jo, bet tu čia... Bet tu čia taip taikliai. Taip, savo.
0: Čiužinys ilgiau turi garantiją, negu kartais šitot ant to čiužinio begulintis. Taip, tai Domus Art Franko valdų salonas laukia jūsų Klaipėdoje, Baltijos prospekte 26E, Stoko prekybos miestelio, daugiau informacijos domusart.lt. Atleiskit, jeigu ką įžeidė mano komentaras.
1: Kodėl? That's life, toks gyvenimas. Ką jau čia padarysi?

0: reklama.
1: Naujas Domusart Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svaiščių žiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E Stoko. Klaipėda.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.

0: Dabar, žinok, skambant tai dainai, aš prisiminiau sapną, ką sapnavau. Dabar tokį vieną naują influencerį, žinai, stebiu, Mangirdas vardu.
1: O.
0: Ir jis atėjo įsidarbinti radiją.
1: Ir Mangirdas.
0: Mangirdas.
1: Mangirdas.
0: Mhm. Ir mes su Vaida sakom, priimt ar nepriimt, žinai. Ir aš sakau, priimam. Ir dabar va, visiškai va, dabar šią akimirką aš tai prisiminiau, įsivaizduoju. Nes girdžiu tas komanto bugnelį, tėvėtukas ir na tararam, tam tararam, tam tararam. Ir nežinau kodėl, žinai, va toks, gal per daug prisižiūrėjau, gal reikėjau išsijungti Instagramą, ar ne? Kaip tu galvoji? O jeigu kokia...
1: Žinok, aš jau seniai įsijungęs.
0: O jeigu kokia, pavyzdžiui, instagraminė, kokia tau yra instagraminė vietelė Klaipėdoje? Kur dažniausiai visi nuotraukas darus? Dabar Klaipėdos senamestyje, Mėmelio mieste dabar.
1: Pajūrys,
0: jau
1: piliavietė.
0: Nėra jaunųjų, kurie ant tų laiptų nenusifotografavo.
1: Bet galime supranti, galime ir pasiūlyti naujų idėjų, kur būtų galima ta galima instagraminė erdvė nauja atsirastų.
0: Ei, ir dar, žinai, prie naujo
1: viral.
0: Pastato. Senamestyje, prie Salamander. Tai, va,
1: oi, dabar ten tikrai ten, ten topų topas.
0: Ant biržos tilto,
1: žinai,
0: atsistoji ir nuotraukytės tik tai yra daroma, žinai. Reikia dar vieną vietą. Žinot, buvo senamestyje, tik dabar neprisimenu, kurioje gatvelėje.
1: Keliukas, vasakė, atsigavo dabar.
0: Ir buvo visa siena vijokliai.
1: Aha. Taip, oi.
0: Ar yra?
1: Ir raudoni pasidaro.
0: Ne tą sieną, bet tu ne apie tą sieną galvoji.
1: Ai, aha, tada.
0: Prie tos sienos, kur paveikslas čia tu turi omeny, kur
1: ten.
0: Ne. Kitoj pusėj. Kitoj senamiesčio pusėj. Tai ar vis dar egzistuoja ta siena?
1: Jeigu neegzistuoja, padarom, kad egzistuotų.
0: Pastatom naują sieną.
1: 200 tūkstančių eurų.
0: Opa.
1: Opa, ir turim.
0: Nauja idėja.
1: Taip.
0: Jeigu ir jūsų galvoj verda tiek idėjų, jūs dalyvaujame biudžeto programos projektuose, rašykit, galvokit, siūlykit idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešasias erdves, o vėliau balsuoti išrenkant labiausiai miestų reikalingas iniciatyvas.
1: Atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusių projektų įgyvendinimui rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti numatyta 200 tūkstančių eurų, o projektų idėjų pasiūlymai priimami iki spalio 7 dienos.
0: Tikrai taip, visi gali teikti idėjas, ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, tad dalyvaukite puslapyje dalyvauk.klaipėda.lt. Kviečiam siūlyti idėjas, kartu kurti Klaipėdą. Mhm. Tegu važiuoja visi ir deda hashtagus Klaipėda nuostabus miestas.
1: Teisingai.
2: Reklama.

siūlo viešąjį transportą laikinai kompensuoti ir miestuose. Per patikrinimus ieško nelegalių nuotekų išleistuvų. Balūnuose 30 valandos žinios. Dėl aukštų degalų kainų valdžios atstovams užsiminus apie galimybę piginti traukinių ir autobuso bilietus, įmonės dotuojant iš valstybės biudžeto, valdančiųjų vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius siūlo viešąjį transportą laikinai kompensuoti ir miestuose. Britų milijardierius Jimas Redklifas pranešė, kad dėl absurdiškai aukštų dujų kainų Europoje, jo valdoma naftos chemijos milžinė Ineos stabdo trijų Jungtinės karalystės gamyklų veiklą. Jose dirba beveik 4000 aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Įmonė pridūrė, kad laikinai sustabdomos gamyklos yra paskutinės Europoje likusios pasaulinio masto acetilo gamybos įmonės, gaminančios žaliavą įvairiems produktams, įskaitant vaistus, drabužius, kosmetiką, statybinės medžiagas ir karinius sprogmenis. Europos dujų kaina nuo vasario, kai prasidėjo karas artimuosiuose rytuose, daugiau nei padvigubėjo. Tačiau artėjant žiemai ir didėjant energijos paklausai, dujos greičiausiai dar labiau brangs. Paaiškėjo tiksliau, kodėl prieš savaitę Klaipėdos rajone esančioje šaudykloje per sprogimą buvo sunkiai sužeistas 53 vyras. Nelaimė vyko išbandant Lietuvoje pagamintą į granatsvaidį panašų antidroninį ginklą. Raketas sprogo paleidimo vamzdį ir sunkiai sužalojo ginklą demonstravusio žmogaus galvą bei kaklą. Klastodamas sąskaitas faktūras 45 apskaitininkė iš įmonės Telšiuose pasisavino beveik 40 tūkstančių eurų. Dėl to į policiją kreipėsi įmonės atstovas. Plungės policijoje pradėtas tyrimas pagal kitos įmonės atstovo pareiškimą, kuriame nurodoma, kad iš bendrovės sąskaitos apgaulės būdu pasisavinta daugiau kaip 11 tūkstančių eurų. Nuo pareigų nubėgė 73 pensininkas apgadino keletą automobilių tarp jų ir policijos. Vakar vakarą kelyje Kaunas-Zarasai Daugpilis sustabdžius Toyota, vairuotojas įtariama buvo neblaivus. Atsisakė pasitikrinti. Pavojingai ir dideliu greičiu manevravo kelyje bei persekiojimo metu kliudė Nissan Qashqai. Vėliau atsitrenkė į policijos automobilį. Žmonės nenukentėjo. Pensininkas uždarytas į areštinę. Spalį ir lapkritį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus. Jie siekia užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Apie orų šį rytą Klaipėdoje saulėtai, dienoje sugrįž debesis, lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę bus 14-16 šilumos, dabar apie 12. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 10 valandų 3 minutės.

0: Klaipėdos vanduo informuoja.
1: Uostamestyje įsibėgėja labai svarbus darbai, kuriais siekiama per liūtis nuo užliejimo apsaugoti teritorijas. Prie Taikos ir Baltijos prospektų žiedinės sankryžos jau užbaigtas vienas iš sudėtingiausių etapų. Čia pavažiuojamąją kelio dalimi mikrotuneliavimo būdu buvo nutiesti nauji lietaus nuotekų tinklai. Pasak bendrovės Klaipėdos vanduo vadovo Benito Joniko, dėl šios modernios technologijos neprireikė stabdyti eismo vienoje iš intensyviausių miesto dalių.
2: Tu neperkasi atvira tranšėja to asfalto, o suleidi tokį kaip graštą ir jisai po žemę išsigrėžia ir pratraukia tą vieno metro skersmens diametro vamzdį. Nes priešingą atveju mes turėjom perkasti visą Taikos prospektą ir kokį mėnesį laiko būtų buvo tiesiog uždarytas eismas.
1: Tai vienas iš svarbiausių šiuo metu Klaipėdoje gyvendinamų lietaus nuotekų infrastruktūros atnaujinimo projektų, kurio bendra vertė siekia beveik 1 300 000. Iš viso šioje vietoje įrengiama beveik 300 metrų naujo magistralinio vamzdyno ir taip tikimasi sumažinti Taikos prospekto kolektoriaus apkrovą.
2: Ta teritorija nuo Baltijos Taikos žiedo einant piečiau link Jūrininkų prospekto, vis ten yra vienas iš pagrindinių Taikos prospekte lietaus kolektorių. Ten vandens kiekis liūčių metu yra tikrai didžiulis, būtent aplinkų teritorijos Debreceno, Reikjaviko, toliau einant jos liūčių metu tiesiog nebesugeba iš kiemų išbėgti lietus. Tai va šis projektas ties Baltijos ir Taikos žiedinė sankryža, jisai būtent sumažina to kolektoriaus užsėmimą stiprių liūčių metu, kad tie kiemai, tie teritorijos nebebūtų apsimtas.
1: Siekiant per intensyves liūtis sumažinti vandens kolektoriaus apkrovą, jau planuojami darbai ir kitiems metams nuo Baltijos prospekto link Kauno gatvės.
2: Planuojama nuo Šilutės plento ir Baltijos žiedo iki Kauno gatvės, tai irgi bus didžiulis ateity projektas. Jisai nukreips visą lietaus srautą vėlgi nuo to paties miesto dalies, link kitos pusės, tai yra link Malūno tvenkinio ir taip sumažins dar labiau to Taikos prospekto kolektorius apkrovimą.
1: Teigia Benitas Jonikas. Pasak Klaipėdos mero Arvydo Vaitkaus, per liūtis užliejamos gatvės yra įsisenėjusi problema, tačiau nuoseklios investicijos į probleminių vietų sutvarkymą rodo, kad įmanoma sumažinti gamtos stichijos pasekmes.
3: Pirmas veiksmas, kuris buvo, tai kuo greičiau sutvarkyti Manto viaduką, nes apsiemus gatvę užsidaro labai svarbus koridorius greitai pagalbai važiuojant į miesto ligoninę. Mikrotuneliavimo būdu, nerdant gatvės paviršių, buvo prastumti nauji vamžiai, statyti atitinkami siurbliai ir tai, kad šitas veiksmas davė didelę naudą, tai yra jau dabar tikrai akivaizdu, jo nebeužsėmė. Labai atsakingai sakau, tikrai dar reikės ne vienerių metų ir ne vieno milijono, kad pertvarkyti visą lietaus nuotekų sistemą, pasistengiant išstumti vandenį ne tik į dangę supę, bet ir išvedant naujus vamzdynus į Kuršių marias.
1: Teigė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

0: Ar esate pasiruošę dar vienai dovanai?
1: Ar esate pasiruošę vienai dovanai?
0: Jeigu taip.
1: Tik klausykite mūsų dabar.
0: Birbinkit jau dabar.
1: Pabirbinkit mums.
0: Kas čia mums birbina? Tai taip, skambinkite mums, jeigu norite dovanos. Ir tai yra labai gerai. Jeigu aš tik nebūčiau radio laidų vedėja.
1: Oi, tu iš karto per
0: kuntą. Aš žinok, skambinėčiau visada. Sunku man būtų išsilaikyti tą mėnesį.
1: Nelaukus,
0: kaip ir daugumai mūsų klausytojų yra sudėtinga išlaikyti. Bet žinai, kai žinai atsakymą,
1: taip nors, žinai, kai būdavo mokykloje.
0: Žinau, kaip lipi iš suolų su ta ranka iškelta. Taip, tai atrodo, kad dalyvautum ir dalyvautum visose žaidimuose.
1: Ir aš kaip pagalvojau dabar, jeigu būčiau moksleivis, tai žinočiau, ką daryti, kad manęs nekviestų. Aš.
0: O jeigu pakviečia?
1: Ir tada.
0: Jeigu nieks negelė, tik tu vienas ten iš to suolų lipi.
1: Ne, žinau, gal ir ne.
0: Aš dabar, Vitu, kai mes būtumėm patys geriausi moksleiviai su savo išmintim, nes žinotumėm, ko reikia mokytojom.
1: Oi.
0: Mokytoja, kaip gerai šiandien jūs atrodote. Jūs tais nieks neklausia.
1: Taip.
0: Nes tu jau žinai...
1: Kokia palaidinė, kokios pėtkelnės.
0: Nauji bateliai, mokytoja. O, žinai, iškart geras.
1: Ar nepranešioti, gal galima pranešioti batelius už jūs, mokytojam.
0: Tiesiog geriem ir parodyti meilę, ar ne, neateit susisukusiems.
1: Ajoj. Penalų nebasienu.
0: Nebėr penalų.
1: Ir penalų. Nemeluok, aš
0: pradinėse klasėse.
1: Mačiau net pirkti.
0: Nusipirkai.
1: Visai neseniai, aišku.
0: Ką ten susidėjai, Vitukai?
1: Teptukus ir pieštukus.
0: Maisto papildus
1: pasidėjau taip.
0: Į penalą.
1: Astaksantina.
0: Ten, kur kišasi pieštukai, žinai, tos gumytės tokios yra.
1: Jo.
0: Ten tavo maisto papildukai.
1: Papildukai. Vienas prie kitos
0: reikiuoti. Tai čia gerai idėja ir jūsų Vitukai. Žinai, taip. Ką darėjai prieš 20 metų, reikėjai flomasteris ir ką dabar, žinai, reikėjai maisto papildus.
1: Dar po 10 metų jau tada jau nebe papildus, o vaistus dėliojasi, žinai, pagal spalvą.
0: Arba
1: dantis.
0: Klausyk, Vitukai. Bella Lab turi mums dovanų astaksantiną. 6 gramų, ar ne? Taip, ir išties tas ruduo. Ne tik rudenėjančiais lapais ir peizažais per miestą žygiuoja, bet ir atneša ir nuovargį, ir nuotaikos trūkumą.
1: Taip.
0: Ir lėkimą, bėgimą. Ir be abejo, griuvimą ir slogą, ir kosulį, ko tik tai
1: nežinau. Oi, dabar kiek daug apsišnerpšišiu.
0: O imunitetas yra labai svarbu.
1: Labai svarbu.
0: Ne?
1: Labai.
0: Ir, Bella Lab.
1: Drumas imunitetai yra labai svarbus.
0: Bella Lab turi pasiūlymą maisto papildą astaksantiną, miligramai, skirtą papildyti kasdienę mitybą. Nepamirškite, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba, bei sveikas gyvenimo būdas. Taip, mes turim tai pasakyti
1: būtinai.
0: O dabar eteryje. Mes šiandien tiek daug plepam. Lyg turėtumėm visą pasaulio laiką.
1: Bet to laiko labai minimaliai, mes dar turim labai daug darbų padaryti šiaip jau šiandien per tą pusvalandį geram.
0: Taip, 40 minučių.
1: Tai nebetemkime naktį.
0: Kalbam apie ženklą.
1: Apie ženklą.
0: Zodiako ženklą. Sako, tai yra pats geriausias zodiako ženklas.
1: Viskas, žinau, kad tai aš.
0: Nerasit draugiškesnio zodiako ženklo, nei jis.
1: Aš dabar spėju.
0: Šis ženklas, vardant draugystės, padarys viską. Palauk, nesimakalok.
1: O tik jau ignoriu spėt.
0: Neteis ir pats nėra šventas. Nekonfliktuos be reikalo, stengsis išvengti ginčių. Palaikys, nes yra be galo jautrus ir atsidavęs. Pasaulyje, kuriame tiek daug pavydo, melo, išsisukinėjimo, apkalbų, šis ženklas yra tarsi ypatingas išsiskyrėlis, kuris... Žavi savo atvirumu, visuomet nuo širdus, neslepia savo jausmų, nesiekia pakenkti. Ir sako, iki laimės jam reikia visai nedaug, sako, nėra materialistai, kurie žudbūt siekia finansinės sėkmės, jiems pakanka paprastų, žemiškų dalykų, jog jie būtų laimingi. Kas šis ženklas? Ne, Vitu.
1: Ne?
0: Ne.
1: Wow.
0: Sveiki, gyvi.
1: Buvau įsitikinę 100%.
2: Labadiena.
0: Labadiena, apie kokį čia geruolį, fainuolį mes kalbam?
2: Galvoju, gal apie Šaulį?
0: Ne.
1: Ne.
0: Gaila.
1: Aš kitą irgi kitą ženklą.
0: O jūs koks ženklas?
2: Aš Dvynys.
0: Ne.
1: Irgi ne.
0: Gal pataikysi.
1: Jau du išbrokuoti. Dar vieną galiu pasakyti, kad jis išbrokuotas, bet nesakysiu.
0: Sveiki, gyvi.
3: Sveiki.
0: Apie ką mes kalbam, kaip galvojat?
1: Koks ženklas?
0: Koks tai ženklas?
3: Nu vis tiek aš manau, kad čia tas nuostabus ir toks puikus Šaulys.
0: Vis tiek.
1: Tai ką tik sakė?
0: Šaulys? Vitukai, nu, jis irgi nori sakyti.
1: Irgi nori tą patį pasakyti.
0: Paliksiu žmonės ramybėj.
1: Pilnatis.
0: Labadiena.
4: Labadien.
0: Labadien.
1: Labadien.
0: Labadien. Kas paskubin?
4: Vitalijus.
0: Vitalijau, koks tai šaunuolis geruolis ženklas?
4: Na, iš gyvenimiškos patirties sakyčiau, kad būtų vandenis.
0: Norėčiau pritarti jums, bet
1: irgi ne.
0: O jūs koks ženklas? Padėjo jau ragelį.
1: Jau ragelį ženklas, neaiškus.
0: Kaip sudėtingai šiandien? Niekas negalvojo, kad tas ženklas toks geras.
1: Aš sakiau, kad žuvis, bet irgi sakė, kad ne.
0: Ne, ne, žuvis, sveiki.
1: Nu va, tai ir žuvį išbaukė.
0: Kas paskamino?
5: Aušra.
0: Jūsų kokios mintis?
5: Aš manau, kad bus svarstyklės.
0: O jūs pati, kas esat?
5: Svarstyklės.
0: Gerai galvojate apie save, bet ne.
1: Ne. O, ne? O bet tu čia užtukai bytą, sakyčiau, iš ryto.
0: Nu, kažkaip niekas negalvoja apie šitą ženklą.
1: Nu, kažkaip neteista.
0: Įdomu.
1: Uma, jehi, ma, jehum. Nu, tikrai,
0: aha. Takale, varon, selam, antrai.
1: Labą rytą.
0: Labas
6: rytas.
0: Kas per ženklą šiandien?
1: Kas per...
6: Skorpionas.
1: Aš sakiau, kad ne.
0: O jūs esat kas?
6: Skorpionas.
0: Ai, visi visada gerai.
1: Nu ne. Taip, mes esam ne. Patys geriausi.
0: Tai, žiūrėkit, kiek jau eliminavom. Geriausi. Mes sakėm, neturim
1: visus
0: laiko,
1: beveik.
0: O mes visus to ženklus išvardinsim.
1: Nu ką padarysim? Teks jau žinoma kelti kitą valandą, panašu.
6: Čia išsijungia kažkaip tai. Tai nes ne skorpionas?
0: Ne, jūs vėl paskambinat. Ne, neišsijungiam, ne, mes padėjom ragelį.
1: Mes ragelį padėjom ir iš naujo skambinat.
0: Reikia pasakyti viso gero tada.
1: Ai, jo, mes klausytės vieną sakę, mes labai nemandagus.
6: Sveiki.
1: Kuo vardu?
6: Eugenija.
1: Koks ženklas?
6: Galvoju, kad vandenis, vandenis.
0: Jau buvo vandenis?
1: Buvo vandenis,
0: o jūs koks esat ženklas?
6: Aha, praleidau. Mergelės.
0: Tai nei vandens, nei mergelė, nei svarstyklės, nei
1: viskas.
0: Skorpionas, nei žuvis. Kokia pradžia?
1: Pačioj pradžioj tie ženklai, ne?
0: Sveiki, kokia, iš kur tu žiūri, ne?
1: Iš kur žiūri, iš kurios perspektyvos.
0: Man tai pabaiga.
6: Sveiki.
1: Tai tau pabaiga tau visai. Okay.
0: Ar įminsim šį detektyvą? Kas paskambina?
7: Sveiki, Vilijanda.
0: Jo, Vilijanda.
7: Ožaragis.
0: Taip. Tai yra ožeragis.
1: Niekad nebūčiau pagalvojęs.
0: Tai tau pradžia ar pabaiga, ožeragis?
1: Ožeragis, pradžia.
0: Pradžia tau? O kodėl man pabaiga? Taigi metai baigėsi.
1: Pabaiga.
0: Pabaiga, ar ne?
1: Žalopelis.
0: O jūs koks ženklas?
7: Ožeragis.
1: O, prašau.
0: Prašau. Tai
1: ar galit gerai galvoti apie save? Vienintelis ženklas, kuris galite gerai galvoti apie save, tai ožeragis.
0: Ar tiesą sakėm?
7: Tiesą sakė.
0: O, prašau, yes. Bet paskutinė tik prisiskambinu, nes norėjot, kad kiti laimėtų iš to gerumo. Tai va, tai viskas yra sudėliota.
1: Viskas dievo rankose.
0: Tai, mėlio žeragį linkėjimai, turėtų žeragį drauguose, dovana.
1: Dovana.
0: Pagal tai, ką čia rašom.
1: Taip, žinokite, kad reikalingi jūsų organizmo papildai, tai pavyzdžiui, astaksantinas, tai natūralus, stipriausias mokslo žinomas antioksidantas, maždaug 6000 kartų stipresnis už mums įprastą vitaminą C. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
0: O šiandien čia dovaną mes dovanoja mūsų klausytojai ir visiems siunčiam linkėjimus.
8: Reklama.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas. Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
3: Klaipėdiečiai už Neptūną. Hey, hey! Klaipėdos Neptūnas laukia sirgalių palaikymo Švyturio arenoje. Rugsėjo 23 dieną, 18 valandą, 30 minučių. Uostamiesčio komanda stoja į dvikovą su Utenos Juventus. Arenoje bus tikrai karšta, tad nedvejok ir prisijung prie Mėlynai Baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt.

Šiuo metu Klaipėdoje prisišvartuoja kruizinis laineris Vasco da Gama su daugiau kaip 1000 svečių. Kruiziniame terminale turėtų viešėti iki 20 valandos. Imanuelio Kanto bibliotekoje Turgaus gatvėje 8 šiandien 17 valandą vyks pasivaikščiojimas kultūros paveldo takais, karališkosios Klaipėdos pėdsakais, pastatų ir žmonių istorijos, kartu su kultūros istorike Jovita Saulėnine. Palangos gintarų muziejuje šiandien 16 valandą konceptualiosios skulptūros kūrėjas Andrius Erminas pristatys parodą Atminties koplyčia Saulė virš kopūstų lauko. Specialiai muziejaus erdvėms sukurtame projekte kopūstų atlijos taps nuoroda į gimimo ir pradžios mitą. 17 val. Ievos Simonaitytės bibliotekoje pristatoma Austėjos Landsbergienės naujausia knyga Iki mokyklos – ankstyvosios vaikystės gidas tėvams ir mokytojams. Pempininkų bibliotekoje 17.30 paskaita diskusija degustacija saldumas be kaltės apie maistą, cukraus balansą ir gerą savijautą su lektorė sveikatos terapeute Kristina Riaukiene. O jeigu saldumynų nereikia atsisakyti, gal tiesiog reikia išmokti juos valgyti kitaip. Šį rytą Klaipėdoje saulėtai dienoj sugrįž debesys, lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę, bus 14-16 šilumos. Dabar apie 12.13. 2 minutės po pusės 11.

0: reklama.
1: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Tai jau šiandien, ar ne, Vytai?
1: Šiandien pusė septintos Švyturio arenoje mes priimam raudonuosius velniukus iš Utenos. Utenos Juventus krepšininkus, kurie, na, aš labai tikiuosi, kad įsirašys antrą pralaimėjimą iš eilės. Ir mes švęsim pergalę prieš raudonuosius. Ir,
0: mes norim pergalės.
1: Taip, mes privalom turėti pergalės.
0: Taip, ir kad
1: mums reikia jos.
0: Ir galiams reikia, patiems krepšininkams reikia. Ar jums reikia bilietų į šias Neptūno varžybas?
2: Laimingas sutartimas.
0: Jeigu reikia, skambinkite ir dalyvaukite. Labą rytelį.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Aleksej.
1: Aleksej, dabar yra trys žodžiai. Metimas, tritaškis, pergalė. Metimas, tritaškis, pergalė. Reikia, aš skaičiuoju iki trijų, jūs su Jūratė sutaps. Metimas, Gerai. Tritaškis, pergalė. Vienas, du, trys.
0: Pergalė.
1: O, iš karto.
0: Iš karto viskas gerai, todėl ir sakėm, kad reikia mums pergalės.
1: Viskas aišku.
0: Užhipnotizavom jūs teisingam atsakymui ir taip, šiandien Švyturio arenoje palaikykime savo miesto komandą Neptūną. Jau 18:30 prasideda visas šitas reikalas.
1: Taip.
0: Mėlynai baltų.
1: Taip.
0: Turėkim pirmą pergalę, kad rytoj ryte pasisveikindami mes galėtumėm su Vytuku pasidžiaugti ir pasveikinti visus.
2: Reklama.

0: Atėjo Viliukas į studiją, sako, žaisit, sakom, žaisim. Ir žaidžiam.
1: Ir žaidžiam.
0: Wow.
1: Wow.
0: Wow. Čiaburekinė, wow. Pasirinktas čiaburekas ir kavos padelis atiteks mūsų klausytojams. Jeigu skamba gardžiai ir jau norite ragauti, tai wow, čiaburekinė jūs rasite Šilutės plente 35 šalia prekybos centro Banginio. Prisiskaitėm straipsnių, žinokit. Ir dabar...
1: Ir dabar bus vienas muilo burbuliukas.
2: Muilo burbulas. Muilo burbulas.
0: Taip, pučiame tris muilo burbulus ir vieną reiks susprogdinam. Nes ne, nėra tokių dalykėlių. Laukiam skambučių 390-800, paskambinkite jau dabar, laimėkite savo pasirinktą čiabareką ir kavos podelį.
1: Taip.
0: Ir sausotus per dienelę.
1: Ir labai skaniai
0: žingsniuosi
1: tam.
0: Taip, aš perskaičiau.
1: Aha.
0: Kaip skelbia Meteo LT, per praėjusias 24 valandas daugiausia palijo Švenčionyse. Svetimi dokumentai nepadėjo. Į Paryžių per Varšuvą nukeliauti planavę du šrilankiečiai sustabdyti Vilniuje. Veiviržėnuose iš 40 arų lauko prikasta 5 tonos bulvių.
1: Prašau.
0: Niu.
1: Nu ir kurgi tas muilo burbulas, kad reikės sprogdinti. Prašom, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą dieną.
1: Emina.
3: Irma.
1: Irma, sakykit.
3: Pirmas yra netiesa.
0: Jūs sakote, kad Švenčionyse neprilyjo tiek daug per visas 24 valandas.
3: Tiek bet, nelyjo.
0: Lyjo.
1: Lyjo labai daug, žinokit. Labai lyjo.
0: Lyjo, pinavyjo, taip.
1: Ten beveik visą mėnesio normą susijėjo.
0: Taip, sudaro net pusę rugsėjo mėnesio normos.
1: Aš sakau.
0: Per parą.
1: Ten labai labai daug buvo.
0: Sveiki gyvim.
3: Sveiki gyvi.
0: A jūs vėl prisiskaminot?
3: Taip.
0: Nu kaip šitai prasiverš?
1: Nu gerai, nu verškite tada.
0: Sakykit, kuri dar antraštė muilo burbulas?
3: Antras.
0: Jūs sakote, kad antraštėje, kur buvo parašyta apie du šrilankiečius, kurie sustabdyti Vilniuje, svetimi dokumentai nepadėjo, bet irgi, žinokit, perskaitėm tą straipsnį.
1: Irgi tiesa.
0: Irgi tiesa.
1: O-o.
0: Labą rytą.
4: Labą rytą. Aš iškart pagalvojau apie bulvės, kad tiek negali būti.
0: Bet jie gidėjo gal trečią dovaną per mėnesį ne, per daug?
1: Šiaip tai nelabai galima laimėti trečią.
4: Tada pirmai moterį, kuri prisiskambins, ar atiduokit.
0: Ne. Jau kas laimės, tas laimės. Gidėjau, jau nereguliuokit mums, ką mums dovanos.
1: Pradžios dienos.
0: Ačiū, gidėjau, labai, bet jau trečią dovaną per mėnesį.
1: Trečią savaitę, man atrodo, jis trečią kartą
0: gal
1: būtų.
0: Ne. Sveiki.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
0: A, jau trečią kartą prisiskambino.
3: Prisiskambinau.
0: Nu kaip šitaip įmanoma?
1: Nu, bet aš nesimizduoju.
0: Per šitiek žmonių.
1: Nu tai, gerai, jūs sakykit, kur.
3: Tokia diena.
0: Tokia diena.
1: Kurgi dabar ten
0: tai
1: tas?
0: Tai kur tas burbulas?
3: Apie Veiviržėnus.
0: Apie Veiviržėnus, taip, melas, nes iš 40 arų lauko prikasta apie 12 tonų bulvių.
1: Ne 5, o 12.
0: Ne 5, taip.
1: Wow.
0: Ir dalis derliaus...
3: Aš buvau skaitis, bet neužfiksavo.
0: Taip, dalis perduota žmonėms, tai va taip susėjo savo ir tokią kalbą pasidarė. Viskas, jau laimėjot.
1: Sveikinam, žinokit.
0: Irma šiandien jau laimėjot.
1: Pradžios dienos.
0: Taip, ir skanaus norisi palinkėti, o wow, čia burekinė žvaigždė, wow, čia burekas. Labai traškus, sultingas, įdarytas kiauliena ir pagardintas juodaisiais pipirais, druska ir kvapniais svogūno kubeliais. Meniu rasite ir čia bureką naujoką su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traške, auksine.
1: O jeigu glotelė. Norite su mozzarella...
0: Kokia panelė.
1: Su panelė. Mm-hmm. Taip, petražolėmis galite rinktis, galite su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu, taip pat čia bureką. Jeigu norite ir mėsos, ir sūrio, tai rinkitės miksą.
0: O kur tie kavalieriai čia burekai yra išsirikiavę?
1: Šilutės plente 35, šalia prekybos centro Banginis.
0: Užsukit, sako tie, kurie užsuka, paragauja, įsimyli.
5: Reklama.

0: nesurenka pelno mokesčių. Jungtinių valstijų kariai liks ir Estijoje. Lalūnuose 3.11 valandos žinios. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė sako, kad nepaisant padidinto pelno mokesčio tarifo, valstybė šiemet gali nesurinkti apie 300 milijonų eurų šio mokesčio. Pelno mokesčio šiemet daugiausia renkama iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių, tačiau apdirbamoji gamyba rodo neigiamas tendencijas. Pasak Jakimavičienės, valstybės biudžetą jau surinkta beveik 9% daugiau visų pajamų negu prieš metus, tačiau jų rinkimo tempas atsilieka nuo ankstesnių metų. Uždarėme Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdį aptartą situaciją Klaipėdos miesto poliklinikoje. Jos vadovybė teigia, kad į pensiją išėjo ne 13 šeimos gydytojų, o su jais kartu pasitraukė ir pacientai. Manoma, kad padėtis pagerės po kelių metų, kai bus atlikta poliklinikos renovacija. Visgi meras Arvydas Vaitkus keistu vadina Seimų nusisidomėjimą poliklinikos reikalais.
1: Na, Seimo nariai po 2 metų savo kadencijos puolė rūpintis kažkaip tai staiga Klaipėdos miesto poliklinikos veikla ir problemomis, kurie buvo paskutinius 2 metus ar net 30 metus, per kuriuo aš į polikliniką net rimtesnio remonto nematė. Labai keistai skambėjo ir klausimai, kaip miestas prisitrauks medikus į polikliniką. Nuo kada miestų vadovai turi rūpinti medikų pritraukimu? Tokio pobūdžio klausimas, kaip medikų parengimas, jų paskirstimas, yra visų pirma šalies valdžios rūpestis. Klaipėdos regione tankis gydytojų jau eilę metų yra 2 dubai mažesnis nei Vilniaus ir Kauno regionuose. Kas įvyko po tos didžiosios reorganizacijos, kada 3 Klaipėdos srityje veikiančias ligoninės sujungė, ar konkretesnis žodis turbūt išjungė normaliai veikusias ligoninės, ką mes stebėm per paskutinius 3 metus, medikų draskimą iš vienos gydymo įstaigos į kitą. Ir tai dar negatyviai paveikė Klaipėdos miesto ir viso Klaipėdos regiono, kuriame gyvena apie 400 tūkstančių gyventojų, sveikatos teikimo paslaugas. Šiai dienai turbūt reikia atskiro požiūrio ir į Klaipėdos universiteto ligoninę, ne tik apie Klaipėdos polikliniką, nes čia ligoniniai šiandieną yra tikrai finansiškai labai nepaprastas periodas. Grįžtant prie Klaipėdos miesto poliklinikos, vadovaujant paskutinius 2 metus daktarui Jonui Sąlygai, jinai eina pažangos keliu. Buvo klausimas keliamas, kodėl mažėja pacientų skaičius, čia yra labai paprastas atsakymas. Šeimos medikų amžius siekia apie 74 metus, tai galim suprasti, kad tokiem žmonėm jau patiem reikia sveikatos įstaigų pagalbos. Poliklinikos pastatą mes pertvarkysime į neatpažįstamai gražią polikliniką ir nuo spalio 1 prasidės remonto darbai.
0: Jungtinių valstijų kariai liks ir Estijoje, kurie netrukus vėl dislokuos naują karinę rotaciją. Vakar pranešta, kad nauja jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Pagrindinės jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovės pristatė naujus pigesnius dirbtinio intelekto modelius, užduotis atliekančių žymiai geriau ir dar greičiau. Tokie vienas po kito vykstantis išleidimai atspindi įtampą, su kuria susiduria įmonės. Jos patiria spaudimą užtikrinti didžiulių investicijų grąžą, augant konkurenciją iš gerokai pigesnius modelius pristatančios Kinijos. Pasaulyje vis daugiau baimių, kad vis pajėgesnės dirbtinio intelekto sistemos gali galiausiai išslysti žmogaus kontrolės. Rusijos ataka prieš komercinį krovininį laivą plaukiantį su Antigvos ir Barbudos vėliava Odesos uoste pražudė laivo kapitoną, Ukrainos pilietį. Nuo to metų, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Juodojoje jūroje buvo pataikyta mažiausiai 226 civilinius ir komercinius laivus, pranešė Turkijos laivybos rūmai. Klaipėdoje šįryt prisišvartavo kruizinis laineris Vasco da Gama su daugiau kaip 1000 svečių. Kruiziniame terminale turėtų viešėti iki 20 valandos. Šiandien Klaipėdoje lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę, bus 14-16 šilumos, dabar apie 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 11 valandų 4 minutės.

0: Labą dieną, brangus klausytojai, labas Vaida ir labas visiems, kurie dabar yra su Lalūnos banga.
1: Oho, kiek daug labas.
0: Labas.
1: Mažu, neturi ką pasakyti, kad tik labas sakai ir visus vardyje.
0: Turiu pasakyti tai, kad pavyzdžiui, mes Klaipėdoje šiandien išgyvenam tikrai puikią dieną, nes Šiauliuose, pavyzdžiui, lyja, šlapia, nemalonu, tamsu.
1: Nu nieko, vakar Šiauliai atšventė gimtadienį, tai šiandien reikia nuplauti miestą, sutvargyti, žinai, po švenčių visada būna faina, kai lietutis nulyja.
0: Negi tu tą vandenį, žinai, leisi iš vandentiekio.
1: Būtent.
0: Šiandien ekologijos dieną plaunam su Lietuvos vandeniu.
1: Beje, čia mūsų radijo eteryje nuskambėjo daina apie tai, kad vienodai žydi sodai, o mūsų kolegos jau surado pirmą medį, kuris nusidažęs raudoną spalvą. Tai žinot, sodai nebežydi, bet tuoj pražys medžiai, nu bet ta prasme jau, kad su raudonos, su geltonos, o po to apskritai jau lapus numes ir keliausime į negražiąją rudens fazę.
0: Žinai, aš galiu pasakyti, mes su kolega važiavom sekmadienį į Kauną ir važiuojant į Kauną, žinai, ten visą kelią lyjo, pilka šlapia, žinai. Sėdės, žinai, ten susikryžiavęs rankas. Nu, sako, tėvai, visi. Man patinka ruduo, rudens spalvos. Va, sako, jų rudens spalvos.
1: Žinai. Aš galvoju, žinai, nu, kad tie, kurie kalba apie, apie rudens spalvas, tai kalba va, apie tokią dieną, žinai, kai nu, nepasivaikščioti. Nu, nedaug būna, bet vis tiek būna. Tai va, žmonės susigaudo tas 5 dienas ant pirštų suskaičiuojamas ir džiaugiasi.
0: Man patinka ruduo. Iš 90 rudens dienų man patinka ruduo.
1: Nu gerai, Viliau, pagalvok, lyja, už lango pliaupia, o namuose koks obuolių pyragas kepamas. Tu supranti, kad tau niekur nereikia eiti, nes bjauru ir net nereikia galvoti. O kur čia mes dabar šiandien eisim? Niekur neisim, mes tiesiog būsim namie, mėgausimės buvimu namie, gersim arbatą ir valgysim obuolių pyragą. Bloga diena, fantastiška. Toks ruduo man irgi patinka.
0: Aš mačiau šiandien vieną tokį postą, žinai. Vyrukas eina, sako, o pamenat? Prieš 6 metus, sako, buvo legalu laikytis vienas nuo kito atstumo 5 metrų, sako, pasilgau to.
1: Toks nelabai socialus žmogus, gal, ne?
0: Nu, bet žinok, dabar aš esu pastebėjęs, kad tas yra prasidėjęs toks, kad noriu, kad nieko aplinkui nebūtų,
1: bet
0: nenoriu žiūrėkai, žmonių, visai kitai labai dažnai.
1: Tą savo nesocialumą mes dabar slepiame su kišenosis į telefonus. Juk anksčiau, pavyzdžiui, žinai, nu, aš tiesiog papasakosiu, anksčiau ateidavai į sporto klubą, ne? Nu, pavyzdžiui, grupinė moterų treniruotė. Nu, tai ką tu, kaip tu, žinai, ten, skauda visų šonų, žinai, nu, tu, tai labas, o, dar kažkas tėjo labas. Dabar ateina į treniruotę, dar irgi, dar buvo galimybė nesinešti telefono, dabar turi atsinešti telefoną į treniruotę, nes ten vyksta, ten, žodžiu, aktyvavimas bileto, turi parodyti, kad aktyvavai, nu, bet telefono jau niekaip. Nu, ir reiškia, kai ateini į tą sporto klubo treniruotę, nu, tai visos telefonuose, nes, nu, nebėr poreikio ir, nu, ir nebeaišku, žinai, kam kas skauda.
0: O kam su tavim kalbėtis, jeigu aš nenoriu dabar, aš turiu ir šiaip ką.
1: Dabar anksčiau mes norėjom, dabar tai kažkaip dabar mes nebenorim. O kas pasidarė, kad
0: dėl to,
1: mes nebenorim.
0: Kad, nu, viską matė, viską girdėjo, žinai, kam kalbėti ir klausytis, kai tu gali įsijungti telefoną ir pamatyti, kad žmogus
1: veikia. Nu, bet socialiniai ryšiai ir bendravimas tarp žmonių kuria artumo jausmą ir gamina laimės hormonus.
0: O jeigu tu nenori artumo jausmą?
1: Nu, bet...
0: Pavyzdžiui, dabar įsivaizduok, mes jau kiek jau su tavimi eterį mes bandėm skaičiuoti, ne, ten 7-8 metus sėdėm, aš tau kiekvienais metais bent po 10 kartų siūlau apsikabinti ir niekada nesakai, kad taip.
1: Ateik vėliau, šiandien apsikabinsim.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.
2: Gerai.

0: Reklama.
1: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
2: Tikras ekologiškas maistas prasideda nuo ekologinio ūkio. Dumedu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Ekologiška duona, kruopos, miltai, makaronai, riešutai, džiovinti vaisiai ir dar daugiau. Dumedu Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
3: Šį penktadienį Europos tyrėjų naktis atkeliauja į Klaipėdos universitetą. Nemokamas renginys universiteto miestelėje visai šeimai kviečia eksperimentuoti, stebėti įspūdingus šou ir atrasti mokslą kitaip. Nešviesu, kai žinai. Daugiau informacijos rasite Steam Klaipėda Facebook puslapyje.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Nu, pradėk mūsų kelionę raudonojų kilimų.
1: Nu, gerai. Raudonojų kilimų tokia pasenusi žinia, nors jau realiai, žinai, visi žinojo, bet juokingiausia yra tai, kad jie sako, kai nori labai paslėpti, viską paslėpi, o kam dabar viešinti? Tai kam dabar reikėjo viešinti? Nu, tai reikėjo laikyti viską paslaptyje.
0: Ne.
1: Ne, pradžioj paslėpė, o paskui vis tiek, nugi, prisidarai nuotraukų, nu kaip neparodysi.
0: Kam tada daryti brangias nuotraukas?
1: Kam tada, žinai, tas baltą suknelę rengėsi, nu.
0: Bet jau ten, žinok, aš tu vestuvės, kada sakė vestuvės buvo?
1: Birželį.
0: Birželį,
1: taip.
0: Birželį buvo vestuvės ir su tokiu pilvu jaunai buvo?
1: Nu taip, taigi, tai ir pagimdė, juk čia jau, juk tai, nu tai.
0: Seniai?
1: Nu kaip neseniai. Nu, rugsėjai pagimdė.
0: O rugsėjai.
1: Nu, tai kiek čia, trys, taip, trys.
0: Birželį, mes birželį vaidas sutiks su to, kad mes dar apie neštumą net labai kalbėjom. Sakom, gal, taip, gal.
1: Prieš paskutinį birželio sekmadienį, nu, čia yra šeštas, septintas mėno. Tai viskas normaliai, normalus tas pilvas. Viskas gerai, ką tu čia ekspertas
0: atsirado. Tai tada gerai, tada paslėpiu.
1: Nu, žodžiu, prieš paskutinį birželio sekmadienį Justė Arlauskaitė Džiazu bei aktorius Tadas Grynas susitokė, žodžiu, dabar kaifuoja ir pasakoja visiems, kad nėr čia ko maivytis ir sakyti, žinai, kad mes taip slėpim, slėpim, bet vis tiek visi sužinojo, jie paslėpė ir niekas nesužinojo, nebuvo jokių pašalinių fotonuotraukų, žinai, nebuvo fotografų vestuvėse, buvo tik artimiausi žmonės, bet jeigu jau viską tai paslėpė, tai ir reikėjo viską tai paslapti laikyti, bet ne, štai dabar rugsėjui atėjus paviešino vestuvių nuotraukas ir sako, tiesiog imkit ir pasidžiaukit faktais ir meilę, nestabdykite meilės. Ir pasirašė Tadas ir jau dabar Justė Grin. Tai jau jokia neberlauskaitė, dabar Justė Grin džiazu. ir dukrai davė irgi ten daug keistų vardų, o dukra yra Uma Aja Grin. Justė Grin džiazu ir Uma Aja Grin. Va.
0: Ir... Green, blue, paskui bus dar
1: nu, o kaip žvaigždės, pažiūrėk, Beyoncé's, ar ne, ten mergaitė yra Blue, Ivy, Carter aha. Ir dar kažkokia ten pavardė.
0: Gerai,
1: ir,
0: tada Elon Musk yra XI12.
1: Nu, tai va. Šiame pasaulyje, kai mes visko jau matė ir apie viską girdėję, gali išsiskirti tik tai savo kažkokiu, nu, ypač dideliu kitoniškumu, nes kitu atveju, nu, žinai, nu, negi vadins gimusią dukra Vaida, pavyzdžiui. Kažkai nesąmonė būtų, arba berniuką Vilium. Nu, nesąmonė.
0: Fainiai, aš tai pasidžiaugčiau.
1: Nu, tu pasidžiaugtum, bet jei esi žvaigždė, tai tavo turi būti viskas.
0: Jau tikrai nevilios, ane?
1: Nu, aišku, ne. Nebent
0: žvagulis su žvaguliene.
1: Vyreskanė vakarienė.
0: Vyreskanė vakarienė.
1: Valgė skanė vakarienė, o po to užkando savo šakočiais.
0: Jo, žinok, ir ieško, kas to šakočius prakeptų. Tai darbas kelbimas.
1: O,
0: na, kaip galvoji, kiek kepant šakočius galima uždirbti?
1: Šakočius kepant.
0: Pasakysiu taip, darbo grafikas 3 dienos dirbi 3 laisvas.
1: O tai
0: grafikas dirbi, gali būti derinamas.
1: O kiek valandų? 12 dirbi, kai 3 dienas? Nuo 9 iki 8.
0: Aha.
1: Nu, tai realiai praktiškai 12 valandų išeina, ne? Praktiškai. Mhm. Ir kiek čia dabar duos uždirbti?
0: Jo.
1: Nu, pusantro.
0: Jo.
1: Ane?
0: Jo. Fiksuotas atlyginimas yra 1100 į rankas. Plius papildomai priedai nuo iškeptų kilogramų, tai galimybė išsidirbti iki pusantro, kaip prasakai.
1: Kaip vainai. Plius papildomi priedai nuo kilogramų. O jeigu valgai daug šakočių, bekepdamas ir mėnesio pabaigoje priaugi kilogramų, nuskaičiuoja nuo algos?
0: Nu, paskaičiuoja nuostolį patirtą žvaguliu kaip įgūs.
1: Sveriame mėnesio pradžioje ir sveriame mėnesio pabaigoje. Už kiekvieną priaugtą kilogramą minus 100 eurų nuo algos.
0: Įdomu, užnumesti kilogramą jau. Pavyzdžiui, bet dirba taip sunkiai dirba, kad numetė.
1: O, nu va, čia galėtų pridėti. Apskritai maitinimo įstaigose dirbančius žmonės turėtų sverti. Žinai, jeigu vis ten po 100 gramų, tai va, prašom už kiekvieną 100 gramų, žinai, 10 eurų. Nu. Kilogramas jau rimtas reikalas.
0: Nu, čia jau žvagulį reikėtų siūlyti, bet žodžiu, jeigu esat sužavėti darbo pasiūlymų ir norit dirbti po žvagulį, kurio greičiausiai labai bijojo, kad pamatysit,
1: aha.
0: Yra galimybė tarp.
1: Nu gerai, keliaukime į premjerą kino filmo, čia jau keliaukime į Londoną. Vakar kaip tik įvyko kino filmo Digeris pasaulinė premjera. Aha. Nu ir ten toje premjeroje, aišku, Tomas Krūzas ir jeigu jau premjera Londone, tai faktas, kad pasirodo vėl su princas ir princesė. Faini, jauni, gražus, nu, apie princą aš nieko nesakysiu, bet jau ta jau princesė Kate Middleton, nu žinok.
0: Nieko nesakysiu apie princą.
1: Nu, kažkaip man gal nelabai, bet jau princesė, tai jau man labai, nu žinok. Ir atrodo gražiai, ir šukuosena, ir šypsena nuo veido nedingstanti. Aš sakyčiau, kad tam princui

0: labai pasisekė. Čia gal kiti sakytų, jinai nekilminga, čia jam jai labai pasisekė, žinai. Bet aš galvoju, kad čia atvirkštinis variantas. Atleiskite, jeigu jau kas su to nesutinkate. Bet kodėl apie tai paėmiau, pradėjau pasakoti, todėl kad Tomas Kruzas... Nu, jis matai, jis amerikietis. Jis gal nežino ten tų visų, žinai, karališkų tradicijų ir kaip ten pasitinkama karališka pora. Tai jis ten netūpčiojo ir nesilankstė, nu, nes karališka šeima, ten moteris pritupė, vyrai, aš nežinau, ką daro, gal galvą nuleidžia, kažkaip nulenkė. Nu, bet jis sau leido apkabinti Kate Middleton ir pabučiuoti ją į skruostą, besisveikinant. Man atrodo, kad ten negalima liestis prie karališkos šeimos narių. O po to jau, kai lipo laiptais, jie, žodžiu, nors šalia ėjo vyras, jis ištiesė Kate Middleton ranką, nu, jin suprato, kad reikia jai čia įsikipti, kad jinai ant tų laiptelių nepaslysto, aukštą kulniai vis dėlto, ir padėjo jai nulipti laiptais. Žodžiu, du kartus prisilietė prie princesės.
1: Nu, ką žiūrėk su galva?
0: Norėjau sakyti, ar jam nukirs galvą, ar jis liks su galva. Gal liks, nes tiesiog princesė matėsi, kaip šypsosi, ir, žodžiu, į princui viskas buvo gerai, ir laimingi savo dalyvavo premjeroje. Nu va, žinai, kaip kartais gali nežinoti žmogus, kaip reikia elgtis. Ir likti be galvos.

0: Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras turi informacijos. Šiaurinės Klaipėdos miesto dalyse individualių baldų gyventojai yra kviečiami registruotis didžiųjų ir medienos atliekų surinkimui apvažiavimo būdu.
1: Pasiruoškite, surinkimą šioje miesto dalyje vyks rugsėjo 30 dieną, lygiai po savaitės, tačiau užsiregistruoti į išvežimo vietą ir laiką gyventojai turėtų ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki surinkimo datos. Kontaktai registracijai kokybė etakrats.lt arba telefonu 08 00 133 44.
0: Pasinaudokite galimybę patogiai ir nemokamai atsikratyti didžiųjų bei medienos atliekų.

0: Reklama.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Rudens vakarai grįžta. Metas daugiau jaukumo įsileisti ir į namus. Gintaro balduose tik iki rugsėjo 27 dienos daugelių sofų ir minkštų lovų 10%. Itališkai baldų kolekcijai Balzano 20%. Atrinktiems pufams 25%. O Novos Lipčių žiniams net 50% nuolaidos. Apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Leiskasi skonio kelionė su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
7: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
8: Reklama Lalūnoje.

0: O dabar mes jums turime skanių pasiūlymų ir tai yra mega kebas dovana. Ir tai ne tik ties mega kebas pristato žaidimą, bet ir dovana yra mega kebas.
1: Nu tai supraskite, kad tai bus mega kebabas.
0: Nu, jau daug bus.
1: Kuriame, jeigu jau užsisakote mega kebą, tai ten papildomai randate bulvyčių fri, ten dar sūris papildomai būna įdėtas. Nu ir aišku, standartiškai kebabo mėsa, daržovės, pomidorai, kopūstai, rauginti, švieži agurkai. Viskas tik tam, kad pajustumėte skonį ir maisto gerumą. O pietų pertraukai artėjant, jau tada žinai būna, tipo, ką suvalgyti? Duok, bet ką suvalgysiu. Tik duok, ką nors valgoma. O jeigu jūs dar gaunate mega kebabą, tai čia, man atrodo, diena iš karto tampa su pliusu, nu tokia pagerinta.
0: Tai.
1: Ir nepaisant to, kad ir oras geras, jau tada turbūt sakote, kad fantastiškas trečiadienis šitas, norim jį tokį kartu sukurti su mega kebu. Jie įsikūrė Taikos prospekte 56, Helios galerijos aikštelėje, dirba kiekvieną dieną, 10 ryto atveria duris ir laukia visų praalkusių, 10 vakaro užsidaro ir taip kiekvieną dieną, tam, kad jūs nebūtumėte alkani.
0: Taip, o dabar mes jums turime paruošę užduotį ir kažkas šiandien tame kebabe slepiasi. Kažkoks ingredientas.
1: Jūs turėtumėte iš tos užuominos suprasti, apie ką mes kalbame. Ir jeigu tai padarote sėkmingai, dovana bus jūsų.
0: Taip.
1: Mano galva žemėje, bet nesu lobis. Mano galva žemėje, bet nesu lobis.
0: Kas čia? Sveiki.
1: Alio, alio.
0: Alio, kas paskambino?
2: Sveiki.
0: Sveiki. Ko vardu?
2: Lauryna.
0: Lauryna, malonu. Ar išgirdo tu žuominą?
2: Taip.
1: Kažkaip nesusikalbam.
0: Lauryna, tai taip, turit spėjimą?
2: Kopūstas gal?
0: Ne, Lauryna, ne kopūstas.
1: Nu, kopūsto galva, tai gal ne žemėje?

0: Nuo kopūsto priklauso, sveiki.
1: Ant žemės jau
0: kopūstas. O kopūstas išsigandęs yra.
1: Nebent kaip strutis pasislėpė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Edgaras.
1: Edgarai, mano galva žemėje, bet nesu lobis.
2: Jau morka.
1: Morka. Ne.
0: Ne morka.
1: Ne morka.
0: Sveiki.
1: Gal jau reikia tos kitos užuominos?
0: Nu, pažiūrėsim toje. Sveiki, kas paskambino?
3: Labą dieną, Tomas.
0: Tomai, spėkit.
3: Saugūnas gal.
1: Nu taip, nes dar turėjom užuominą, galiu būti baltas, galiu būti geltonas, galiu būti raudonas, bet jau ir neprireikė. Taip, kalbėjom apie svogūną, sveikinimai jums ir jums atitenka mega kebabas.
0: Taip, nepadėkite telefono ragelio, toj pasakysime, kaip dovanas imsite, o mega kebas užkandinė kviečia paragauti klasikinių kebabų lavaše, bandelį ir kebabą lėkštėje. Bet jeigu sportuojat ir norit kažką tai va tokio, kad prie jūsų sportinio režimo tiktų, tai žinokit, jie gali specialiai paruoštą fit kebabą pasiūlyti su graikiško jogurto padažu. Jeigu esate vegetaras, lavašas su krevetėm gali būti pateiktas, o jeigu alkis tikrai rimtas, nu tai metas išbandyti į tą didįjį mega kebą lavaše ar bandelėje, kurio viduje papildomai dedas ir bulvytės ir sūris.
1: Jeigu norisi kažko kito, tai žinokit, kad mega kebas siūlo ufo mėsainius, traškę vištieną, gardžius koldūnus, traškų dešrainį. Čia tikrai surasite savo favoritą, švieži ingredientai, gausios porcijos ir skonis, dėl kurio norisi sugrįžti dar ir dar. Bet kviečiame užsukti į mega kebas paskyrą Facebook'e, sužinoti daugiau informacijos apie gardžius pasiūlymus ir dar žinokite, kad jei tingisi patiems važiuoti, o kartais būna tokių dienų, maistą galite užsisakyti per Volt ir Bolt Food programėlės. Arba telefonu 0670999766. Užsukite Taikos prospektas 56, Kelijos galerijos aikštelė prieš

0: reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
4: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
5: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.

0: erkės vis dar labai aktyvios. Skelbia rangos darbų konkursą pietinės uosto dalies išvystymui. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios. Laba diena, čia su Daliu Žeimys. Klaipėdos jūrų uosto direkcija skelbia rangos darbų konkursą pietinės uosto dalies išvystymui. Jį laimėjusi įmonei bus patikėta suformuoti 100 hektarų plotų, visiškai naują sausumos teritoriją ir atlikti kitus darbus. Tai bus didžiausia uosto plėtra per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją. Investicija, kuri ateinančiais dešimtmečiais augins uostą, kurs milijardinę vertę mūsų ekonomikai ir stiprins visų mūsų saugumą, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Statybvietėje jau įsikūrė molus statysiantis rangovai. Operatoriaus, kuris vykdys veiklą būsimoje teritorijoje atrankos konkursas, bus skelbiamas kiek vėliau šiemet. Rusija naktį surengė smūgių įmonėms ir sandėliavimo objektams Ukrainoje, per kuriuos sužeisti 7 žmonės. Zaporižiuje per smūgį prekybos centrui kilo didelis gaisras. Kinijos Alibaba pradeda tarptautinę duomenų centrų plėtrą, akis krypsta ir Europą. Šis pranešimas paskelbtas prieš Kinijos ir Jungtinių valstijų vadovų susitikimą Vašingtone. Įmonė yra viena iš Kinijos dirbtinio intelekto pramonės lyderių, o jos modelis Queen yra vienas iš dažniausiai atsisiunčiamų dirbtinio intelekto modelių pasaulyje. Surinkę papildomos informacijos etikos sargai galiausiai nusprendė imtis tyrimo, ar aušriečiams konsultacijas teikusi vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė nepažeidė etikos. Erkės vis dar labai aktyvios ir bent Girulių miške jų randama tiek pat daug kaip ir vasarą, įspėja Nacionalinių visuomenės sveikatos centro specialistai. Pasak centro Klaipėdos departamento atstovės Alvinos Juknienės, džiugina tai, kad užsikrėtusių Laimo liga šiemet gerokai mažiau nei pernai.
1: Šiuo metu grybaujant reikia nepamiršti saugotis erkių, nes specialistai kovo lapkričio mėnesiais vykdo erkių gausos stebėsimą Girulių miške ir paskutinio stebėjimo metu, rugsėjo 8 dieną, Girulių miške 1 km maršrute buvo aptiktos 53 erkės. Šiemet sausio rugpjūčio mėnesiais Klaipėdos apskrityje užregistruoti 27 erkinio encefalito ir 529 Laimo ligos atvejai. Šiemet sausio rugpjūčio mėnesiais Klaipėdos mieste užregistruota 12 erkinio encefalito atvejų ir 124 Laimo ligos atvejai. Jei lygintumėme 2025 metų tą patį laikotarpį, šiemet Klaipėdos mieste užregistruotas panašus susirgimų skaičius erkinio encefalitu, o Laimo liga šiemet sergančių yra 2,5 karto mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Na, mažesnė sergamumo priežastimi gali būti tinkamas prevencinių priemonių naudojimas, žmonės dėvi tinkamą aprangą gamtoje ir dažniau bei operatyviau apžiūri savo kūną po pasivaikščiojimų. Taip įsisiurbusi erkė pastebima greičiau, ją greičiau ir pašalina, na ir taip sumažindami ligų perdavimo riziką.
0: Orai šiandien Klaipėdoje lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę. Ketvirtadienį debesuota su pragiedruliais, vakare lietus. Vėjas šiaurės vakarų 3-11. Temperatūra naktį 11-13, rytoj dieną 14-16 šilumos. Dabar uostamiestyje saulėta yra apie 14 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12 valandų netrukus 4 minutės.

0: jūs dabar irgi taip sapnuojat naktim? Aš taip naktį, žinok, intensyviai sapnuoju pačius keisčiausius įvairiausius sapnus, kad vojai.
1: Daugia serijiniai?
0: Ne.
1: Spalvoti, nespalvoti?
0: Nespalvoti. Nu, spalvoti, gal, nežinau. Bet šiandien sapnavau, ką man šviesolų Davidą. Mačiau spalvoti, nes esi man oranžinį laidą mačiau.
1: Čia yra Viliaus gyvenimo projektas. Tu per radiją pasaky, kas gali Viliui įvesti šviesolaidį? Leiskit žmogui ramiai gyventi ir nebesapnuoti šitų sapnų. Įveskit kas nors Viliui tai šviesolaidį.
0: Kad gali, tai pasisakė, žinok.
1: A, jau yra galinčių.
0: Praeitą rugsėjį.
1: Aha, ai, bet vis dar įvedinėja.
0: Tebe veda, jo.
1: Metai praėjo.
0: Jo, jis sako, wow. Rūpiučio mėnesį sako, vedu, aš jau čia darau, žinai. Mes su kaimynu taip išėjom pasivaikščiot.
1: Aha.
0: Žinai, su kaimynu, pabrėšiniu su kaimynė. Apėjom rajoną ir pamatėm, kad nieko nevyksta, bet sako, aš darau, sako.
1: Nu, čia žinai, yra tokia kategorija žmonių, meistreliai kabutėse, aha, kurie visada užsiėmė, visada vyksta veiksmas, visada kažką daro, visada atsiliepia į skambutį ir papasakos, kad taip, čia jau žinai, tranšėja kasame iki tavo namų, bet rezultate nieks nevyksta.
0: O kažkokia frazė, vis rytoj ir to kartoja pelėdžiukas, ane?
1: Taip, o skaityti, o rašyti ir skaityti taip ir neišmoko, kažkoks eilėraštukas yra. Nu, gal mes irgi, žinai, jau įsijungiame savyje truputėlį ispanus ir sakom, nu nesinervink, manjana, taip.
0: Dabar siesta.
1: Bet, žinot, manjana nepasakysite skrandžiui. Galit bandyti jį įtikinti, kad šiandien nevalgysiu, bet jau rytoj, tai tikrai. Oi, gal ten, žinot, pusę dienos ir iškesite, bet vakare, kai grįšit namo, suvalgysit 3 kartus daugiau, negu suvalgytumėt normaliai valgydami. Tai mes, tiems, kurie valgo normaliai, primename po 12 valandos pats metas keliauti į pietų pertrauką ir mes čia turime labai gerą pasiūlymą.
0: Taip, turime pasiūlymą jums iš iLunch, tai yra 20 eurų vertės dovanų kortelė šiame restorane. Aš turėsiu istoriją iš iLunch pobuvio tame restorane. Uh-huh. Ir jeigu pasakysite teisingai mano klausimą, atsakysite, tai jums atiteks tas kuponas. O iLunch galite rasti naujoji Uosto gatvė 3 adresu. Daug informacijos internete, iLunch LT.
1: Taip, įdėmiai klausykitės tos istorijos, kuri dabar nuskambės radio eteryje. Atkreipkite dėmesį į kiekvieną detalę, kuri nuskamba radio eteryje toje istorijoje, nes gali būti, kad po to tos detalės prireiks, norint atsakyti į klausimą. Žodžiu, tiesa slypi detalėse, klausom, o Vilius iškeliauja į iLunch.
0: Taip, ir kai saulė pasiekė, vat buvo ta diena tokia, kaip šiandien pasiekusi patį piką, nusprendžiau, kad per pietų pertrauką reikia keliauti į stilingą iLunch restoranėlį, kur, žinoma, aplinkui jau sklido viliojantis maisto aromatai. Nu, jūs patys priekite, nes iš karto suprasite, už tolo galiu užuosti, kad nuostabus maistas. Ekrane greitai peržvelgęs dienos pasiūlymus, šį kartą išsirinkau garuojančius sultingus troškintus balandėlius su tirštu grietinės bei pomidorų padažu. Šalia šio patiekalo lėkštėje puikavosi 2 idealiai suformuoti sviestinės bulvių košės rutulėliai. Nu, tik stovi gražus tokia. Ir žinoma, šviežios morkų salotos. Atsisėdęs prie šviesaus medinio staliuko, prie pat lango, lėtai ragavau kiekvieną kąsnį ir stebėjau skubantį miestą, sotos pietos praskriejo akimirksniu, kol galiausiai tuščią lėkštę nunešiau į nešvarių indų zoną. Nu, vis tiek nusdūrėkės, žinai, susitvarkyti. Ir galiausiai gurkštelėjęs šalto vandens iš stiklinės, patenkintas, grįžau atgal prie darbų ir štai sėdžiu eteryje ir pasakoju apie savo pobūvį iLunch'e.
1: Klausimas.
0: Koks buvo padažas?
1: Aha, žinau. Užfiksavau. Aš žinai, šitą pasakysiu, bet aš nebegirdžiu tavo istorijos. Aš tik tai fiksuoju. Prie šviesaus stalo, toks padažas, gėrė vandenį, salotos buvo morkų, balandėliai buvo 2.
0: O vanduo buvo šiltas ar šaltas?
1: Šaltas. Bulvių, ten tie, iš bulvių košės tie buvo irgi 2 suformuoti. Žodžiu, matai, kiek aš detalių užfiksavau ir galiu pakartoti. Bet aš žinau ir koks buvo padažas ant balandėlių. Tai kas žinote, kas įdėmiai klausėtės, paskambinkit ir keiskim jūsų žinojimą į 20 eurų.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Rūta.
0: Rūta,
1: manu. Girdim, kad da kažkokį balandėlį dar su savim vežat. Labai šnekėjo čia radijo eteryje. Gerai. Tai keliausite galbūt kartu ir pavalgyti, jeigu pasakysit, tai koks tas padažas buvo?
2: Tirštas grietinės padažas.
1: Nu, ne visai. Truputį trūksta. Nu, kai darot pati balandėlius namuose, tai ką dar įdedat ten į grietinę, kad jau tas padažas būtų?
2: Pomidorų.
1: Nu.
2: Pomidorų padažas.
1: Tai va.
0: Grietinės ir pomidorų padažas.
1: Taip, toks ir buvo tas padažas. Šaunuolė, sveikinam jus ir kviečiame į iLunch, linkime aišku skanaus ir gero laiko.
0: Taip, o visus kviečiame lygiai taip pat ten apsilankyti, nes laikas pietums jau. Jeigu mėgstate šviežiai ruošimą maistą, bet nenorite ilgai laukti eilėse, užsukite į iLunch. Ten, žinokit, yra Hanza verslo centrėje įsikūrę, adresu Naujojo Uosto gatvė 3. Ir tai yra kasdien besikeičiantis meniu. Ir jis leis atrasti vis naujus mėgstamus patiekalus. Tad išbandykite platų pietų patiekalų pasirinkimą nuo lengvų salotų iki sočių karštų patiekalų.
1: Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 15 valandos. iLunch, jūsų naujas pietų draugas Klaipėdoje. Daugiau informacijos iLunch.lt.

0: Reklama.
1: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
2: Aš tave myliu galbūt.
1: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų Miesto Angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
3: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
3: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
5: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Jodasen, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartilat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Norim pasakoti apie sportą, kuris vienareikšmiškai ugdo ne tik tais discipliną, bet ir puikiai fiziškai paruošia. Svarbiausia, kad ten yra viskas ne apie, žinot, kaip kartais, kai kalbėjo apie kovinį sportą, sako, muštynės. Ne, karate yra toli gražu netai. Tai yra disciplina, tai yra pagarba vienas kitam ir karate Kyokushin mokykla Shodan. Tai yra viena didžiausių bei stipriausių karate mokyklų Lietuvoje. Tai kad karate tai yra ne tik sportas, aš galiu tik patvirtinti.
1: Aš tai pasakyčiau, kad tai yra visa gyvenimo filosofija ir vaikai gauna tokius labai gerus tvirtus pagrindus apie tai, kas yra gyvenimas, kada tu gali naudoti fizinę jėgą, kada tai yra tiesiog sportas ir judesys ir žinojimas vidinis, kad tu esi stiprus. Treniruotėse vaikai ugdo discipliną, koordinaciją, atkaklumą, mokosi pagarbos ir supranta, kad rezultatai ateina per nuoseklų darbą. Karate padeda vaikui išmokti siekti užsibrėžtų tikslų, drąsiau įveikti sunkius iššūkius, būti fiziškai aktyviam, augti ne tik kaip sportinį,

0: sportininkui, bet ir kaip asmenybei. Sportininkus treniruoja patyrę treneriai, kurie turi daugiau nei 10 metų pedagoginės veiklos patirties, kviečia sportuoti ne tik vaikus, bet ir suaugusius, moteris, vyrus, jaunimą, sportuojančių vaikų tėvus ir visus, kurie nori būti fiziškai aktyviais.
1: Taip, sustiprėkite, išbandykite kovos menus. Šodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje ir Telšiuose. Tad visai nesvarbu, kuriame miesto rajone gyvenate, tikrai lengva rasti savo patogią treniruočių vietą, o daugiau internete šodan.lt.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hes-

0: Žvejyba.
1: Neopreninį dėklą padovanojame vieną vakar, Bait Cat, kuris vadinasi, Shimano kompanijos, padovanosime vieną ir šiandien. Šis dėklas yra puikus tuom, jog transportuojant jūs išlaikote rytes saugias ir jeigu jūs rytės iš tikrųjų brangios, nu aš manau, kad be dėklo jų vežti nelabai ir norit.
2: Taip, šiandien diena turbūt idealiai tinkanti žvejybai, džiaugiasi tas žvejas, kuriam nereikia į darbą ir kuris gali pasinaudoti saulę danguje ir lėkti kur nors ir grynų orų dar pakvėpuoti ir žvejybą pasirūpinti, tai kreipiamės į tuos, kurie dabar girdi radijo stotį Lalūną, supranta, kad gerą dovaną dovanoja Romada, jeigu šita dovana jums praverstų gyvenime ir žvejyboje. Lalūnos telefonas 390-800, paskambinkite ir viskas, dovana bus jūsų. Iš karto padovanosim, užtenka vieno skambučio, nes čia dabar, čia ir dabar, tiesioginėme eteryje vyksta
1: radijo žvejyba. Taip, Romada parduotuvė jūsų laukia adresu Naujojo Stogato 18 ir internete miškeram.lt bei romada.lt. O dabar 390-800 pirmasis arba pirmoji iškybė ir gauna neopreninį dėklą iš Shimano Bait Cat dovanų. Sveiki.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Kas paskambino?
3: Sergejus.
1: Sergejau, kiek turit ryčių?
3: Ryčių. O kokie 7 turiu?
1: 7 turit. Nu gerai, kiek pigiausia ir kiek brangiausia ryte kainuoja?
3: Brangiausia apie gal 60. Pigiausia tai kokie 7.
2: O ta brangiausia turi dėklą?
3: Ne, neturi.
2: Nu va, dabar jau turi.
1: Dėl to į žvejybą brangiausias ir nesiveža, tai ne, nes nu baisu.
3: Vakar buvau.
1: Su brangiausia?
3: Taip.
1: Į ką pagavot?
2: Kaip sekėsi?
3: Ešeriukų.
1: Ešeriukų.
2: O
1: paleidot ar
2: išduosit suvalgit? Paslapti, kurioj vietoj tie ešeriukai kimba?
3: Svenceliai.
2: Gerai. Nu,
1: tai svenceliai liks ir kitiem tada, aišku, ne viskas reikės.
2: Sveikinam jūs, ačiū labai už skambutį, labai džiaugiamės, kad apdovanojam tikrą žveją, kuris žinos, kaip panaudoti šitą daiktą ir kad jis išties yra vertingas, o visus radijo žvejus ir tuos, kurie keliauja į žvejybą gal ir šią akimirką, nu, turim klausimą, Romadoje buvot prieš išvažiuodami žvejoti?
1: Jeigu ne, tai kodėl?
2: Taip, tai žinokit, kad tikrai puiku apsilankyti, kad ir dabar Romada siūlo žuvų pašarams ypatingą pasiūlymą. Perki du pakelius, trečią gauni dovanų. Patogiam poilsiui prie vandens, karpinėms kėdėms, gultams ir palapinėms nuolaidos iki 25%. Taip pat lašišiniai vobleriai tik 5,99 €, o šiaip jau vobleriams, blizgiems ir guminukams nuolaidos iki 50%.
1: Ieško dovanos, Romadoje įsigykite įpakuotą šventiškai išpuoštą dėžutę dovanų čekiui ir patį dovanų čekį įsidėsite ir nebejotinai žveja tikrai dovanodami šią dovaną pradžiuginsit. Romada Klaipėdoje, priminsiu, adresu Naujojo Uosto gatvė 18 ir internete meškeriokim.lt bei romada.lt.
0: Radio žvejyba. Shape up and man.

0: Diena ant bangos.
1: Į Lalūnos eterį atkeliauja šviežiausias elektroninio šokio muzikos vėjas iš Nyderlandų įrašo gigantės Spinning Records stovyklos. Tai naujutėlaitis prodiuserio Albi kūrinys Dancing with Your Ghost. Vos pasirodžiusi ši daina iškart patraukė elektronikos gerbėjų dėmesį savo gilę ir įtraukiančią skambesio paletę. Nors pats kūrėjas atvirauja nedaug, muzikos apžvalgininkai pastebi, kad tai vienas labiausiai hipnotizuojančių šio rudens elektronikos darbų, kviečiantis pasinerti į ramybės ir šokio ritmą vienu metu. Būtinai pasigarsinkime, nes Lalūnos eteryje ši daina skamba tiesiog puikiai. O jei kūrinys privers pajudėti, nepamirškite jo palaikyti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Albi, Dancing with Your Ghost.

0: nesurenka pelno mokesčio. Jungtinių valstijų kariai liks ir Estijoje. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pareiškė, kad Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, jog musulmonų bendruomenės atstovai mūsų šalyje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. Dėl prastų orų Lietuvoje vėluoja bulviakasis, o kai kurie daržovių augintojai baiminasi, kad laukose gali likti nenuimta iki penktadalio produkcijos. Teigiama, kad labiausiai nuo perteklinės drėgmės nukentėjo vakarų Lietuvos, mažiau vidurio Lietuvos regionas. Daržovių augintojų asociacijos direktorė Simona Marmienė teigia, kad kol kas daržovių kainos stabilios, tačiau jas gali kilstelėti prastesni derliai kitur Europoje.
1: Situacija tokia įdomi, sakykime, susidariusi yra, nes pats derliaus nuėmimas vėluoja apie porą savaičių, netgi ne visose ir ūkiuose net bulvės nukastos, nes sudėtingos sąlygos labai yra, labai užmirkę laukai ir dėl to vėluoja darbai. Yra netgi prognozuojama, čia aišku atskiruose ūkiuose, kad gali likti netgi apie 10-20% derliaus nenukastą dėl būtent to gausaus lietaus ir užmirkusių dirvožemių. Tas pats liečia ir burokėlius, ir kopūstus, ir svogūnus. Šiaip derlius nėra prastas, lyginant su praėjusiais metais, netgi gal vidutinis ar šiek tiek geresnis, bet neaišku, kokia bus situacija, kaip suvažiuos visa užauginta produkcija į sandėlius ir kaip pavyks ją išlaikyti, kokia kokybė jos bus. Nes kai ilgai daržovė prabūna drėgmėje, užmirkusi, automatiškai kyla didesnė rizika, kad prasidės puvimas, gedimas. Dabar kainos panašios. Kaip ir praėjusiais metais, bulvės vidutiniškai apie 25 centus už kilogramą, svogūno apie 35 centus už kilogramą, bet čia augintojo pardavimo kaina, o ne ta, kurią mato vartotojas prekybos centruose. Dar kaina kol kas stabili, gali jinai pristi, kai jau bus užkrauti sandėliai, bet gali būti, kad padidės. Vėlgi neaišku, kokia situacija yra Europoje, nes gali būti daržovių trūkumas. Priešingai negu Lietuvoje, Europoje buvo sausras labai didelės.
0: Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė teigia, kad nepaisant padidinto pelno mokesčio tarifo, valstybė šiemet gali nesurinkti apie 300 milijonų šio mokesčio. Pelno mokesčio šiemet daugiausiai renkama iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių, tačiau apdirbamoji gamyba rodo neigiamas tendencijas. Pasak Jakimavičienės, į valstybės biudžetą jau surinkta beveik 9 procentais daugiau visų pajamų negu prieš metus, tačiau jų rinkimo tempas atsilieka nuo ankstesnių metų. Jungtinių valstijų kariai liks ir Estijoje, kurioje netrukus vėl dislokuos naują karinę rotaciją. Vakar pranešta, kad nauja amerikiečių karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Valstybės sienos apsaugos tarnybas skelbė, kad perėmė valdymą, Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė į Lietuvą su nelegalių rūkalų krovinių įskridusią skraidyklę. Kontrabandininkai neteko dar vieno drono ir 1000 pakelių baltarusiškų cigarečių. Šį rytą Uostamiestyje pirmą kartą prisišvartavo kruizinis laivas Vasco da Gama. Jame maždaug 1000 keleivių. Laivas kruizinėme terminale turėtų viešėti iki 20 valandos. Šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurės 5-13 bus 14-16 šilmos. Ketvirtadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, lietus numatomas vakare. Vėjas šiaurės vakarų 3-11, temperatūra naktį 11-13, rytoj dieną iki 16 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15, plus 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13 valandų, netrukus 4 minutės.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: žinai, ne taip seniai mačiau vieną vaizdo įrašą, kur muzikantai, žinai, koncertuoja. Ir aš supratau naują tipažą, kaip reikia dainuoti visas lietuviškas dainas.
1: Na?
0: Kai dainuoja, nu, pavyzdžiui, priedainis, kur yra, žinai, ten...
1: Ir aš žinau, kad manęs laukia.
0: Pala, pala, tada... Va. Kas manęs laukia? Hei, kampelis! Ir jie uždavinėja klausimus į priedainį, žinai? Pavyzdžiui, kuo plaukiu? Plaukiu laivu! Ir reikia visą laiką uždavinėti klausimą. Ir paskui priedainis yra atsakymas.
1: Ir publika dainuoja.
0: Taip.
1: Bet tai jo, pavyzdžiui, nekyla publikai klausimas, kaip daina eina, nu kaip skamba, o tu kalbi ir klausimus uždavinėjai.
0: Bet yra faina, žinai, tai, tai... kuom aš plaukiu, plaukiu laivu, kas manęs laukia, kampelį. Ir žinok, aš taip, žiūrėjau, bet ten su žemaituku daina buvo ten. Na ir su kogi mes, su draugais, kokie jaučiamės, gimė kaip gerais laivai.
1: Tai atvažiuoja akivaizdžiai su fonograma ir kalbant tos fonogramos. Gerai supranti, kad pavyzdžiui, per tuos renginius, į kuriuos vat, važiuoja tokie dainininkai, visi jau būna taip gerai pašventę, kad visiems giliai dzin.
0: O gal dainininkas pilvakalbis?
1: Gal pilvakalbis.
0: Jis dainuoja ir vienu metu gali uždavinėti.
1: Užkulisiuose dainuoja kažkas, bekai, žinai, o jis gali kalbėti. Nu, čia kaip susigalvoji, čia svarbiausia, žinai, turėti pateisinimą šitam reikalui, ko nepadarysi dėl geros nuotaikos, ane?
0: Taip.
1: Gerai, yra rugsėjo 23 diena. Mhm. Kokia rugsėjo diena?
0: 23. Ir kelintadienis šiandien.
1: Trečiadienis. Taip, ir gal pažįstate žmonių, kurie yra gimę rugsėjo 23.
0: Pagaliau.
1: Kas sako? Hei, kažkas sako. Ane?
0: Donskovas Simonas taip pasitinti.
1: Kiekvienas turi savo, žinai, garsą, kuris kleidžia.
0: Reveriukų. Argi tai blogai.
1: Tu tai va, laukiam jūsų žinučių, laukiam jūsų skambučių, norim sveikinti. Ir dar primenam, kad šią valandą tikrai bus smagu, nes kai eterija nuskamba šitą melodiją, tai nori ar nenori iš veidą papošė šypseną.
0: Man kažkokia lietuviška užtalė dainą primena, nežinau.
1: Tai man atrodo, kad, žinok, lietuviškos užstalės dainos visos yra pavogtos iš vokiečių.
0: Gali būt.
1: Nes, nu kaip, vokiečiai sukuria šlegerį tą vadinamą įžinai.
0: Šliogerį.
1: O lietuviai pritaiko lietuvišką tekstą ir viskas, turim užstalės dainą. Gerai, tai šita melodija, kuris skambėjo radio eterija, čia jokia ne užstalės daina, čia yra bavariška melodija. Ir ta bavariška melodija nuskambės šią valandą bet kuriuo metu. Tai bus priminimas jums apie tai, kad šį savaitgalį, penktadienį ir šeštadienį Klaipėdoje šurmuliuos Oktoberfest. Ir jeigu norite laimėti dovanų, tai išgirdę šią melodiją skambinat į lalūną ir sakot, pagavau dainą.
0: Taip, o tai nutiks dar šią valandą, beje. Kalbant apie gimtadienius, tai mes visai netrukus skambinsime kažkam ir sveikinsime su gimimo diena, tai priklauso nuo jūsų kam, registruokite tos žmonės Lanuna LT laukelėje, žinutį į studiją. Beje, kalbant dar apie gimtadienius, sakiau, pagrosiu vieną dainą. Šiandien vienas iš Iglesijų, Enrikės tėtis, aš kaip suprantu, yra.
1: Taip.
0: Jo, Julio Iglesijas.
1: Iglesijas vyriausiasis.
0: Vyriausiasis Julius.
1: Kiek metų?
0: Iglesijų šeimoje didžiausias Julius. Jam yra 83 metai ir radau, žinok, jo muzikinį kūrinį, kuris išgyvena renesansą savotišką, nes įvairiausiose platformose, jeigu ten yra kažkokie tai mimsai apie dramą, kad pridėtų, nu, žinai, ten daugiau neva dramos, arba ten primintų labiau muilo operą, tai visą laiką nuskamba šitas darbas. Tai yra Con la misma piedra. Tai Julio Iglesijas sveikinam su gimtadieniu ir paklausom legendinio darbo.
1: Kaip tinka šitai dienai, kai saulutė šviečia. Pagarsinkit, bus gerai.

0: O ne, kaip aš dabar be telefono?
1: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skonį įkvėpti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
4: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija bilietai LT.

0: pagal užsakymą.
1: Einam paskambinėkim truputėlį.
2: Paskambinėkim. Mes kaip kokie telefoniniai sukčiai. Dabar, mėly klausytojai, mes eisim skambinėti. Galėtumėm rubriką padaryti. Telefoniniai sukčiai.
1: Bet įsivaizduoju, bet jeigu iš tikrųjų, pavyzdžiui, paėmė ir pervedo.
2: Jau baigtų, nu tai jaučiu, ką reiškia pervedo, mes jau realiai nusikaltimą darytumėm
1: tiesioginėm
2: eteryje. Ne, tai mes čia pajokavom, pafantazavom
1: ir viskas. Aš net nelaikau to nusikaltimu.
2: Taip, kol pats ant kabliuko kokio nepakybai, tai tau čia nenusikaltimas. Kai pats pervesi kur nors, tai jau bus nusikaltimas.
1: Nu tai va.
2: Gerai, žodžiu, būsim dabar tokie sukčiai. Žinom, kad Laimutė verda cepelinus.
1: Išvilio cepelinus bandysim.
2: Švenčia gimtadienį, taip, mes bandysim išvilio cepelinus. Sakysim, kad esam kaimynai.
1: Na, tik kojo avarija, reikia cepelinus pervesti.
2: Nu, ne. Bandysim.
1: Čia sunus skambina. Sunus ir
2: kurio
1: sakė,
2: neturi.
1: Jo, paleis iš reštinės, jeigu pervest cepelinus.
2: Bet tu užsiemu žeklaimu termitai.
1: Tai verda, nu, tai kaip.
2: Nu, kaip, nu, vis tiek. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Laimutė.
3: Taip.
2: Klausykit, čia kaimynė skambina. Aš nebesusiturėjau. Nu taip, kvepia iš jūsų namų, jūs gal cepelinus verdat?
3: Nu taip.
2: Nu va, nu, klausykit, gal toks negražus prašymas, gal įdėtumėt vieną į lėkštutę? Nu taip, nu, silpna net kaip norit cepelino.
3: Kėlėse esate?
2: Aš viena.
1: Ne vien, nu ką tu maloji, dviesiamės.
3: Jau alūna.
2: Gimtadienio proga, sveikinam jūsų gimimo dieną.
1: Kaip Laimutė sakė, atvarykit?
3: Sakė. Kuris mane čia pričiupo?
2: Nu, mes radijas.

0: Kiek čia iki triejų, žinau šitą.
1: Taip, nu jūs šumolė, jūs viską labai gerai
2: žinote. Jūs apie mus žinot ir mes apie jūs.
0: Viską aš apie jumį žinau.
2: Žinok, bet jūs ko tikrai nežinot, iš kur mes sužinojom apie jūsų cepelinus.
1: Eduardas, Eduardas, tai jį ir kvies valgyti cepelinų, jis tai viską žino.
2: Šitas. Tai būkit laiminga, Laimutė, gražaus gimtadienio ir iki.
0: Ačiū.

0: Vat įsivaizduoja, Vaida. Kviečiam pasišokti, bet va, pavyzdžiui, taip iš šono šokį atrodysiu ne šitaip, o šitaip.
1: Eik, tu kaip keistai.
0: Keista,
1: bet
0: ne?
1: Kaip įdomiai. Sukluskite, šį šeštadienį Kretingos muziejaus žiemos sode vyks vienintelė šiais metais tylioji diskoteka arba Silent Disco.
0: Taip, vienu metu gros trys didžiai išskirtiniai muziejaus erdvėje, o muzika bus transliuojama tiesiai be laidės ausinės. Dalyviai galės pasirinkti vieną iš trijų tuo pačiu metu transliuojamų muzikos kanalų ir bet kada juos pakeisti.
1: Nu, pavyzdžiui, mėgstate 70-90 muziką įsijungiat ir diskoteka. Gal patinka house muzika, čia jau kitą kanalą pasirinkate.
2: Arba lietuviški hitai.
1: Hei, tada dar padainuoti. Bet padainuoti irgi nebus galima, nes diskoteka tylioja, ne? A, tyliai taip. Bet
0: ir girdisi, žinai, kaip batukai.
1: Kojytės kaip juda. Tai žodžiu, pasirinkite savo ritmą ir šokite tarp egzotiškų augalų. Renginys skirtas visiems, ne tik jaunimui. Susitikime rugsėjo 26-ąją, šeštadienį 21 valandą su kodu diskoteka 10. Bilietus nusipirksite pigiau. Bilietai parduodami muziejaus svetainėje. bilietai.kretingosmuziejus.lt. Viliau, kaip faina. Važiuojam pasišokti. Tu kurį kanalą pasirinktum?
0: Aš lietuviškai hitai.
1: Rimtai?
0: Aš vienareikšmiškai.
1: Aš tai tą 70-ųjų, 90-ųjų hitai.
0: Nu, tačiau tavo laikotarpis.
1: Tai mudu šoktumėm skirtingai žingsneliais.
0: Sako, vienas šoka polką, kitas šoka salsą, abiems atrodo, kad šoka valsą.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Kai svarbu ne tik skonis, bet ir sudėtis, rinkitės tikrą ekologišką maistą iš Dumedo. Krautuvėlėje mūsų pačių gaminiai ir kruopščiai atrinkta ekologiška produkcija. Dumedo, trumpiausių kelių nuo lauko iki stalo. Dumedo, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedo.lt.
3: Klaipėdiečiai už Neptūną. Hei, hei! Klaipėdos Neptūnas laukia sargalių palaikymo Švyturio arenoje. Rugsėjo 23 dieną, 18 valandą, 30 minučių. Uostamiesčio komanda stoja į dvikovą su Utenos Juventus. Arenoje bus tikrai karšta. Tad nedvejok ir prisijung prie mėlynai baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt.

0: Kas paskambino?
1: Pagavau dainą.
0: Vitalijus?
1: Taip.
0: Gerai, Vitalijau.
2: Nu
0: Oktoberfestininkas esat?
2: Vakar išsiaiškinom, vieną mūsų klausytoją sakė, viską turiu, drabužėlius turiu, viskas suruošta, viskas padėta. Savaitgalį varau į Oktoberfestą. Ką jūs norit?
1: Drabužėlių dar neturiu.
2: Nu, tai nepasiruošęs esat visiškai.
0: Vitalijus eis be drabužėlių.
2: Ne, neįleis be drabužėlių. Neįleis.
0: Su Adomo kostiumais.
2: Su Bava. Todėl, kad reikia eiti su bavariškų kostiumų.
0: O gal Adomas iš bavariškės?
2: Gal, kas ten žino. Gerai, tai jūs pagavot tą melodiją. Mes jums dovanojame Klaipėdos savivaldybės firminę dovaną. Ačiū, kad klausot. Ačiū, kad dalyvaujat.
1: Ačiū jums.
2: Ir primenam visiems, kad šį savaitgalį rudens festivalis, nu pats smagiausias, koks tai gali būti, koncertai, atlikėjai, bus gera atmosfera.
0: Gerai, aš tau žinau, kadangi patinka ta muzikėlė, aš tau ją, kol pasakosiu, grosiu, tol, kol pasakosiu.
2: Gerai, nu bet truputėlį patylink, nes jeigu jinai garsiai, tai mane muša iš vėžių. Aš noriu šokti.
0: Kas bus senoje, Vaida? Kas bus senoje?
2: Biplan vėliau, antikvariniai Kašpirovskio dantis, Juzi Band, Memel Band, Nijolė Pareigytė su didelė iškirpte, Dainius Martinaitis ir Naglis Bierancas.
0: Taip.
2: Žodžiu, pasiruoškite tradicinę Oktoberfest aprangą.
0: Aha.
2: Ir kartu atvykite su draugais, giminėm, šeima į patį smagiausią rudens festivalį.
0: Ir visą informaciją galite rasti Oktoberfest Klaipėda Facebook profilyje. Festivalį finansuoja ir organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros centras Žvėjų rūmai.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū jums labai ir ačiū jums vienui.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
7: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika

0: bet reikia rūpintis savo vaikų užimtumu ir mes turime pasiūlymą, pavyzdžiui, kur galite lankyti su savo vaiku. Tai talentai ten auga kiekvieną dieną. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras kviečia net 7 klubus visame mieste.
1: Draugystė, Liepsnelė, Saulutė, Švyturys, Želmenėlis, Žuvėdra ir Molas. Dar, sako, turime laisvų vietų šachmatų, šokio, dainavimo, tapybos, gitaros, atvirų vaikų erdvių būreliuose. Čia rasite naujus draugus, naujas patirtis, naujus pasiekimus ir kas svarbiausia tėvams, tai dabar tėveliai sukluskite. Žinot, kaip tie būreliai ir sako, dieve mano, kiek už būrelius reikia sumokėti. Taip, tai čia kokybiški būreliai už ypač draugišką kainą. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, pasidomėkite. Raskite savo veiklam, vaikams veiklas, kurios nekainuoja viso jūsų atlyginimo. Einu į darbą, žinai, kad vaikam už būrelius sumokėčiau.
0: Būrelių kainų nuo 5 iki 9 eurų
1: taip,
0: per mėnesį.
1: Per mėnesį.
0: A, čia daug.
1: Taip, 5-9 eurai per mėnesį.
0: Klaipėdos... Tai 5-9 reiškia, kad 5-9.
1: Ne, ne.
0: Nuo 5 iki 9.
1: Taip, o Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. Atras, kurk, tobulėk, tikrai patikėkit, puikus būreliai.

0: Erkės vis dar labai aktyvios. Pietinės uosto dalies projektui skelbia rangovų paiešką. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Klaipėdos jūrų uosto direkcija skelbia rangos darbų konkursą pietinės uosto dalies išvystymui. Į laimėjusiai įmonei bus patikėta suformuoti 100 hektarų ploto visiškai naują sausumos teritoriją ir atlikti kitus darbus. Ministras Jūras Taminskas teigia, jog tai bus didžiausia uosto plėtra per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją. Investicija, kuri ateinančiais dešimtmečiais augins uostą, kurs milijardinę vertę mūsų ekonomikai ir stiprins saugumą. Statybvietėje jau įsikūrė molų statysiantys rangovai. Pranešama, kad Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija rengiasi praplėsti uosto apsaugos kamerų sistemą. Ji bus stiprinama prie įvažiavimų į pagrindinius krovos terminalus. Dėl aukštų degalų kainų valdžiai užsiminus apie galimybę atpiginti traukinių ir autobusų bilietus, vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius siūlo viešai transportą laikinai kompensuoti ir miestuose. Prancūzija sutiko pradėti derybą su Latvija dėl branduolinio atgrasymo skėčio išplėtimo šiai Baltijos šaliai. Apie tai praneša Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Rusija praėjusią naktį smogiavo įmonėms ir sandėliavimo objektams Ukrainoje, sužeisti 7 žmonės. Zaporižyje per smūgį prekybos centrui kilo gaisras. Tuo metu per smūgį krovininiam laivui Odesos regione žuvo kapitonas. Kinijos lyderis Xi Jinpingas išvyko į Vašingtoną, kur susitiks su Trumpu. Susitikimas rengiamas augant nerimui dėl vis pajėgesnių dirbtinio intelekto sistemų ir abiems šalims siekiant sušvelninti įtampą prekybos srityje. Rytų Lenkijoje du prekiniai traukiniai vakar atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus. Žmonės nenukentėjo. Pareigūnai diversijos tikimybę atmeta. Erkės vis dar labai aktyvios ir Vengirulių miške jų randama tiek pat daug kaip ir vasarą, įspėja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai. Pasak centro Klaipėdos departamento atstovės Elvinos Juknienės, džiugina tai, kad užsikrėtusių Laimo liga šiemet gerokai mažiau nei pernai.
1: Šiuo metu grybaujant reikia nepamiršti saugotis erkių, nes specialistai kovo lapkričio mėnesiais vykdo erkių gausos stebėsimą Girulių miške ir paskutinio stebėjimo metu, rugsėjo 8 dieną, Girulių miške 1 km maršrute buvo aptiktos 53 erkės. Šiemet sausio rugpjūčio mėnesiais Klaipėdos apskrityje užregistruoti 27 erkinio encefalito ir 529 Laimo ligos atvejai. Šiemet sausio rugpjūčio mėnesiais Klaipėdos mieste užregistruota 12 erkinio encefalito atvejų ir 124 Laimo ligos atvejai. Jei lygintumėme 2025 metų tą patį laikotarpį, šiemet Klaipėdos mieste užregistruotas panašus susirgimų skaičius erkinio encefalitu, o Laimo liga šiemet sergančių yra 2,5 karto mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Na, mažesnės sergamumo priežastimi gali būti tinkamas prevencinių priemonių naudojimas, žmonės dėvi tinkamą aprangą gamtoje ir dažniau bei operatyviau apžiūri savo kūną po pasivaikščiojimų. Taip įsisiurbusi erkė pastebima greičiau, ją greičiau ir pašalina, na ir taip sumažindami ligų perdavimo riziką.
0: Šiandien lietaus tikimybė maža, ketvirtadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, lietus numatomas vakare, vėjas šiaurės vakarų 3-11, temperatūra naktį 11-13, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 4 minutės.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima. Lalūna Klaipėdoje 94 ir 9 dešimtosios.
0: Lalūna Šilutėje 80.

0: būti be sveikatos nebenoriu, galit reikia sakyti.
1: O taip. Nu, tai čia žinai...
0: Būti be ūpo nebenoriu. Būti be vitaminų nebenoriu.
1: Nu taip.
0: Būti nepasiruošęs rudeniui nebenoriu.
1: Mes norime padovanoti jums biofarmacijos sukomplektuotą rinkinuką.
0: Nebenoriu taip lengvai dalindovant. Noriu savo pasilėti.
1: Žodžiu, Immunohot ir Ferum Acerola. Gausite dovanų, maisto papildai, tam, kad imunitetą pastiprintumėt, tam, kad vitamino C gautumėte, nu tam, kad kažkaip pasijustumėte, kad ruduo prasidėjo, bet jūsų nei ten kažkokia depresija kankina, viskas gerai sekasi, gerai jaučiatės, šypsotės, esat laimingi, tai dabar kreipiamės į jūs ir sakom, kad netrukus nuskambės eteryje užduotis žaidimo.
0: Taip.
1: Mes papasakosime apie maisto papildą Immunohot.
0: Taip.
1: Įdėmiai paklausykite, kokios ten sudedamosios dalys, o po to dar paklausim jūsų vieno klausimo.
0: Taip, tai galiu pradėti?
1: Mhm.
0: Maisto papildas su 7 aktyviomis medžiagomis, su džiovintomis, pilkosiomis, malpigijomis, imbierų, liepų žiedais, vaistiniais čiobreliais, avietėmis, ežiuolė ir cinku.
1: Tai žinokite, biofarmacijoje netgi sako, kad jeigu pradeda kabintis liga prie jūsų, nu vat jaučiat, kad ten kažkaip neduoda ramybės gerklę peršti, nosis varvėti pradėjo, tai reikia pasidaryti šitą karštą gėrimą ir Immunohot į organizmą.
0: Bum.
1: Tada organizmui hot, jis išprakaituoja.
0: Ir imunas stipresnis.
1: Ir imuno iš karto stipresnis ir jūs laimingesnė. Dėmesio klausimas. Kokio augalo žiedai įeina į Immunohot papildo sudėtį?
0: 3900, koks atsakymas, sveiki.
1: Alio.
0: Numetė ragelio žmogus, jis nervino.
1: Nu, čia jau nusilpo imunitetas, nes jeigu žmogus nervinas, imunitetas silpsta.
0: Taip, kokio augalo žiedai yra Immunohote?
1: Taip, nu čia ką tik papasakojom.
0: Taip, taip.
1: Tuo mes čia viską įvardijome. Mes čia viskas nuskambėjo radio eterė. Čia nenukabinom klausimo nuo lubų.
0: Mm-mm.
1: Čia jūs viską girdėjot.
0: Atsakymas buvo pasakytas.
1: O jeigu dar nelabai ir suvedat arba nelabai girdėjot, nu pats pagalvokit. Jau kai ten kimba ligos, tai kokio augalo ten tų žiedų jums prireikia?
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Kristina.
0: Kristina, girdėjot?
2: Girdėjau.
1: Nu, na, kokie?
2: Liepų žiedai.
1: Taip, aišku, liepų žiedai.
0: Dar vaikystė sakėdavo, eik liepžiedžio arbatas gerti.
1: Taip, o sakykit, o jūs esate iš tų, kuri, pavyzdžiui, kai žydi liepus, prisiskina liepų žiedų, ar ne?
2: Ne, nes tas biški toks prieskonis nelabai man.
1: A, net kai susirgat? Aš jau kai susirgat, pavyzdžiui, nemėgstu medaus, bet kai jau susirgu, tai ojei, viską galiu suvalgyti.
2: Yra ir kitokių būtų.
1: Gerai, supratom.
0: Aš kai nesergu irgi visą galiu suvalgyti, bet turi būti nesuliepo žadaisio su spirgais.
1: Ant visko spirgų padažo ir gali valgyti.
0: Ir viskas yra.
1: O, vėliau prisikalbėsi, žinok. Nes aš tau pomidorų papjaustu su spirgais. Nevalgysi.
0: Spirgus aš valgysiu.
1: Gerai, šaunuolė, puikiai. Atsakymas jūsų teisingas. Jums priklauso net du maisto papildai. Visas rinkinys iš biofarmacijos Immunohot ir Ferum Acerola. Tam, kad tikrai jaustumėtės daug energingesnė ir imunitetas būtų pasiruošęs kaip su skydais tokiais atmušti bet kokį virusą, taip, kuris bandys prasibrauti.
0: Stovės imunitetas su skydu, su kalaviju.
1: Taip,
0: žinokit, iš tikrųjų Immunohot yra milteliai karštam tokiam gėrimui. Dar yra maisto papildas Back to Life, kurios sudėtyje yra mineralai, magnis, kalcis, cinkas, selenas, vitaminas B1.
1: Vakar pradėjau gerti Back to Life.
0: Taip, augalų ekstraktų.
1: Susipilė iš pakelio į žodžių stiklinaitę vandenukų išsimaišai. Ir tada, nu man nereikia dabar dar.
0: O Ferum Acerola?
1: Neturiu.
0: Tai žinai, aš to galiu pasakyti tada tokį dalyką, nu iki biofarmacijos internetinį puslapį ir su kodu Laluna, Ferum Acerola iki spalio pirmas gali nusipirkti 25% nuolaidą.
1: Nu fainai, ir čia dar visa šita nuolaida taikoma biofarmacija kepslinijai, nes aš dar turiu seno modelio, kur reikia iš pakelio įsipilti, išsimaišyti ir išgerti.
0: Nu, tai
1: o kepslinija, tai viskas kapsulėse ten, tik tai išgeriai vandenukų, išgeriai ir sveikatėlė, jau tik kaip organizmas, žinai, tik stiprėja ir stiprėja.
0: Svarbu paminėti, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

0: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verte.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai, biletai.lt.
0: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verte.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pas

0: Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti pasiūlymus dalyvaujamo biudžeto programai. Dalyvaujamasis biudžetas tai yra galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešąsias erdves, o vėliau balsuojant išrinkti labiausiai miestui reikalingas iniciatyvas. Atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymų sulaukusių projektų įgyvendinimu rūpinasi Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Nuo biudžetas projektams įgyvendinti numatytas net 200 tūkstančių eurų.
1: Taip, projektų idėjų pasiūlymai priimami dėmesio iki spalio 7 dienos. Nesusivėlinkite. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje Dalyvauk. dalyvauk.klaipėda.lt. Taigi kviečiame siūlyti idėjas ir kartu mūsų kurti gražiąją Klaipėdą, kad gražėtų ir gražėtų.

0: supranti, skvošas.
1: Taip.
0: Toks žaidimas.
1: Taip.
0: Tu sakysi,
1: įbandėjai. Įmam porakėtę, įmam kamoliuką.
0: O jeigu mes iš tikrųjų...
1: Ir aš tave įveikiu. Nes aš esu vieną kartą bandžiusi, o tu nekarto nebandžiusi.
0: Bet žinai, kas liečia da žaidimus, kur reikia smūgiuot?
1: Oi, ne, ne, nu čia aš jokauju, tu garantuotai mane nugalėtum.
0: Ne, be jau, aš smūgiuot galiu, bet su taiklumu prastai.
1: Su taiklumu?
0: Su taiklumu.
1: Ta prasme, nepataikytum į kamoliuką?
0: Gali būt, kad ne. Bet žinai, kas yra, gali būt, kad į tave pataikyčiau. Su rakete.
1: Ne, nu su rakete nereikia mušti moterų. Bet jeigu kamoliukas pataiko, tai ten nėra pats skaudžiausia, žinai, kad jeigu jau ten...
0: Kaip stipriai mušė?
1: Nu,
0: nesakiniai, tai pavyzdžiui, reikalingi apsauginiai.
1: Nu, o tu tai aišku jau žinotum, kad... Va, norėjau sakyti, žinotum, kad nelaimėsi, tai jau tada duotum į tą kamoliuką iš visų jėgų.
0: Bent traumą tada, žinai. Bent čia pergalė.
1: Oi, Viliau.
0: Koksai,
1: o paskui sako, kodėl tu neini su manim žaisti skvošo? Va todėl. Va todėl, mėly klausytojai.

0: Tai geriau abonementas dviems asmenėms, kurie vienas kito verti, nes, nes aš Vaidus nevertas esu.
1: Rimti varžovai, ne?
0: Jo, nes aš tavęs esu nevertas, pasirauda.
1: Dieve, tu man.
0: Vairuoti matai negerai, kai aš vairuoju, žais skvošą negerai. Kaip aš dastame eterį?
1: Ką tik pasakėjai radio eterį, kad nuėjęs kartu su manim žaisti skvošo, galvotum, kaip mane sužeisti ir dabar sako, nu, kad aš nenoriu su tavim žaisti.
0: Esu kada tavęs sužeidęs?
1: Bet aš bijau tavęs.
0: Nu, kodėl tu manęs bijai?
1: Todėl, kad tu šneki.
0: Nu, tai kas kažkai
1: pasakyti. Vieną tu kartą mano... ir pagalvosi, tiek kartų
0: Vaida,
1: kalbėjau,
0: pinigus aš tai gaunu.
1: Oi, gal mes pereikim prie klausytojų, nes turim viso mėnesio abonementą dviems asmenims. Pagalvokit, kaip faina. Griebėt už parankės geriausią draugę, arba, pavyzdžiui, vyrą griebėt už parankės, arba žmoną. Nu, su kolegom, žinai. Nebent,
0: nu, ką, nu, tai, nu, tai tos pačios lyties.
1: Nu, nebent esat vieniši.
0: Nes... O tos pačios lyties, du vyrai.
1: Nu, okei, okay, tos pačios lyties, tai, bet nu, skirtingų tai negalim, neleidžiam.
0: Nu, tai jeigu labai gerai sutarėt.
1: Neleidžiam. Paskui, žinai, ten, fitimitė.
0: Nu, ką, koks fitimitė? Nes su rakete draugiškai per pasturgalį.
1: Minkštąją.
0: Paukšt. Oi, kaip netyčia. Aha, nu parodė, kad neparaudo. Skvošo zona devonuoja prizą. Nemokam apsilankymą vienintelėme skvošo klube Klaipėdoje. Kviečiam vaikus ir saugusius išbandyti vieną sparčiausiai augančių sporto šakų Lietuvoje ir atrasti sportą, po kurio sakysis, noriu dar. O daugiau informacijos skvosozona.lt, o mes turime jums klausimą, kiek...
1: Jis, taip, bus susijęs su skvošo kamoliuku, žaidžia du žaidėjai, įsivaizduokite, skvošo kamoliukas ir klausimas...
0: Kiek
1: kartų kamoliukas gali paliesti grindis?
0: Atšokti nuo grindų.
1: Taip.
0: Kurie žaidėjai atmažant.
1: Taip, taip. Vieną kartą gali paliesti grindis, du kartus ar tris kartus. Kaip galvojat, kuris atsakymo variantas teisingas? Turit savo, žinot, skambinat į lalūną, atsakot ir pasiimat dovaną.
0: Taip, kiek kartų kamoliukas gali atšokti nuo grindų prie žaidėjai atmažant? Tik vieną, iki dviejų, iki trijų kartų.
1: Laukime jūsų skambučių ir norime aktyvių žmonių, kurie atsakė į klausimą, laimėtų viso mėnesio abonementą dviems asmenims ir galėtų keliauti į skvošo žaidimą. Beje, tai yra vienas sparčiausiai augančių sporto šakų Lietuvoje.
0: Sveiki. Alo. Ne, čia pabėgo nuo mūsų. Sveiki, laba diena.
1: Laba.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Deimantė.
0: Deimantė, malonu, kad skambinat. Kaip reikaliukai, esat kada skvošo žaidusi?
2: Dirbam.
1: Dirbat? O skvošą esat žaidusi?
2: Ne.
1: Gerai, gerai. Tai ir išmėginsit ir gal žiūrėkit taip užsikabinsit, kad paskui sakysit, kviečiu jūs į savo olimpinių žaidinių pasirodymą. Nes nuo 28 metų, man atrodo, olimpinėse žaidinėse.
0: Bus. Aha, tai jūsų atsakymas?
2: Iki dviejų kartų.
1: Ką sakėt?
0: Mes dar patylėsim.
1: Neišgirdom to atsakymo. Tai koks sakėt?
2: Vieną.
1: Tai aišku, o šaunuolė. Iš pirmo karto, kaip Vilius sako.
0: Taip, iš pirmo. Nieks nepadėjo.
1: Taip, iš pirmo karto. Liuks, nedėkit telefoną. Tuoj papasakosim, kaip atsimsit savo dovaną. O mes dar apie skvošą, kuriame daug judesio, daug azarto. Skvošo zona, tai yra vienintelis skvošo klubas Klaipėdoje. Ir nesvarbu, ar raketę paimsite į rankas pirmą kartą, ar jau žinote, ką reiškia geras smūgis į sieną, ne vėliau?
0: Į sieną, tikrai, laukiam visų. Galite rinktis treniruotes asmeninės, grupinės ar sportuoti savarankiškai. Patyrę treneriai padės žengti pirmuosius žingsnius, išmokys skvošo pagrindų, patobulins savo techniką ir padės atrasti savo žaidimo stilių. Taip pat organizuoja ir team buildingus, gimtadienius ir įvairias šventes. Skvošo zona tai yra vieta, kur sportas tampa malonių įpročių. Atraskite skvošą Klaipėdoje, daugiau informacijos ir registraciją skvosozona.lt internete.

0: Reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Rankinis – kietas žaidimas. Šį savaitgalį Klaipėdos Dragūnas rungtynėmis namuose pradeda Baltijos rankinio lygos sezoną. Šeštadienį, rugsėjo 26 dieną, 15:30, laukia varžovai iš Estijos – Mistra. Sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, 14:00, Rihimijako Koks komanda iš Suomijos. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.
6: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: Pavant, kaip dainoje, atkeliaujame prie to, kad eteryje iš dviejų žmonių tapo trys.
1: Taip, premjera ir dar premjera. O kur šaukinys lietuviais esame mes gimę?
0: Pabaigoje pokalbio.
1: Nu gerai, tada užskaitau.
0: Matai, tu galvoji, kad aš nepasiruošęs?
1: Aš pagrojau ir prieš, ir pabaigoje.
0: Nu, vat aš noriu, kad akcentas būtų.
1: Gerai, tai radio eteryje premjerinė daina ir mes labai džiaugiamės, kad sustabdėme tadą važiuojantį automobiliu.
0: Pasakysiu taip, geriau sustabdėm mes negu pareigūnai.
1: Kaip kokie policijos pareigūnai, mes jį sustabdėm. Ir netrukus radio eteryje mes pakalbėsime su Tadu Juodsnukiu apie naują dainą, kuri vadinasi Panemunės žiburiai. O kodėl ne, pavyzdžiui, vėliau Danės krantai? Arba o, uosto
0: tai, o kodėl,
1: vartai?
0: Kodėl tu manęs klausi? Tu Tadu paklausi. Tadai, labas.
1: Labas, Tadai.
2: Sveiki visi, sveiki, Lalūna klausytojai, labuka.
0: Nu, aš sustojai.
1: Aha.
2: Aš sustojau ir dabar ateina, aš gal jau pareigūnai. Jokauju, viskas gerai, aš sustojau, aš galim plėtoti.
0: Gerai, jeigu ateitų pareigūnai, daug man pakalbės, žinok.
2: Gerai.
0: Perduk telefoną. Galimai, žino, geriau nebus, gal bauda bus didesnė, bet bent jau smagu.
1: Vilius turi daug patirties, žino, kaip kalbėti.
0: bet tai nepadeda.
1: Gerai, grįžkim prie dainos. Nu, fainai, aišku, kad daina vadinasi Panemunės žiburiai, bet jau kalbėdami apie Panemunę, mes kažkaip link to Kauno ten traukiam. O mes čia Klaipėdoj, tai vat...
2: Aš užaugau prie Kauno, aš užaugau Panemunėj, užaugau prie Kauno. Bet aš girdžiu jūsų gaidelę ir nuoskaudą, reiškis, aš turiu parašyti dainą Klaipėdai.
1: Taip,
0: bet reikėtų kokia, kažkaip.
2: Tikrai, faktas, tikrai pasižadu, per du metus parašysim dainą Klaipėdai, bet šiandien kažkaip noriu atiduoti duoklę savo gimtiniai, Panemunės krantams, tiltų, žiburiams, kur aš augau, patyriau visokius pirmus ir rimtus, ir nerimtus, ir jokus, ir meilės, ir viską, tai apie tai daina nostalgiškai keliamės į tos laikus, kada buvo tie visi pirmi kartai.
0: Klausyk, tai kažkaip tokie, žiūriu, vaisingi metai visai, ne, ten muzikinių kūrinių klausimų. Nežinau, gal ir kitais klausimais, bet nes ne taip palyginus seniai kalbėjom apie išleistą dainą, dabar vėl apie naujieną kalbam. Nebus ką kokio albumo kepi pasislėpęs?
2: Iš tikrųjų nepasislėpęs, bet tikrai rašau albumą ir kažkaip labai anksčiau kritiškai, žinai, žiūrėdavau į viską, o dabar nusprendžiau viską duoti, ką turiu, nes aš labai daug rašau dainų, labai daug dirbu, mokausi, ieškau, įrašinėju. Tai kažkaip norisi, kad visa tai kažkaip negulėtų, o pasidalinčiau su visai, žinai, klausytojais. Manau, kad gal visai jiems ir patinka, ką turiu kartais.
0: Dažnai, taip, žiūrėjau, Panemunė žiburiai. Nu, vis tiek...
2: Sirenų žiburių antra dalis.
0: Matai, linko, tu jauti linko, suku, žinai, kas ten. O yra nors viena frazė, kad šviečia naktį, šviečia dieną, Panemunė žiburiai.
2: Yra, bet nesigirdi.
0: Back vokalai nutylėti.
1: Gerai, tadai pakalbėkime apie klipą, nes, nu, aš tai, aišku, jau pažiūrėjau, gražus, nostalgiškas toksai, ir ta gražuolė aktorė šitame vaizdo klipe. Ar ilgai teko įkalbinėti dabartinę savo scenos partnerę? Mes kalbam apie Dovilę, kuri su tavimi dalyvauja žvaigždžių duetuose, taip?
2: Taip.
1: Nu, ar čia buvo labai lengva ir paprasta, sakai, Dovilė, mokau tave dainuoti, dainuojam kartu, o tu pamokyk mane vaidinti ir nusifilmuok kartu su manim klipe. Kaip čia viskas vyko?
2: Iš tikrųjų labai panašiai ir buvo, bet esu labai dėkingas, kad yra galimybės būti žvaigždėtuose, tada esu labai dėkingas, kad pažinau Dovilę. Tada aš jai pasiūliau, kažkaip galvoju, kad blemba, reikia tokia galimybė ir tokia aktorė šalia manęs stovi, aš galvoju, gal reikia pakalbinti, galvoju, maniau, kad tikrai nesutiks. Galvojom, blem, ką ne čia filmuosi, sklipėjai, filmuosi visur, taip toliau. Bet kažkaip sako, gerai. Sako, bet duok dainą dar paklausyti. Paklausyti dainą, sako, tada tikrai gerai, graži daina. Tai buvo labai smagu ir turėti tokią profesionalę, kai įsijungia kameros, tu žinai, taip žiūri, ai, nu aš taip ją vaidinu. Nu, viskas, aišku, tai labai smagu, žinai, kad sutiko. Ir manau, kad visai mes fainai ten viską privaidinom.
0: O ką, Iglė, klausyk, normaliai?
2: Iglė klipo nežiūri.
1: Nežiūri.
0: O čia iš piktos pozicijos nežiūri, ar žinot, toks tipo, ai, nu tai klausyk su savo tom Dovilėmi filmuokis toliau.
2: Buvo labai jokinga, kai aš papostinu Instagram'e ir Facebook'e, padėkuoju visiems savo komandai. Iglis buvo pirmas komentaras, labai graži daina.
0: Ir uždėjo, žinai, ten tą, kur sarkastiškai tiesiog smailą, ne? Graži daina.
2: bet vėlgi, mes sceno žmonės, mes mokam, reikia atskirti sceną nuo ir ekranus, nuo realaus gyvenimo, tai čia irgi tas pats galioja.
0: Viskas gerai, žinau. Karolis pradės įglę dažniau renginius irgi kviest.
2: Karolis dar vis neišvažiavęs iš mano namų. Tai kitas klausimas.
1: Gerai, gražus klipas, graži daina. Tadai mes turim tokią tradiciją, kad jau kalbinam dainos kūrėją radio eteryje, tai leidžiam savo patingėti ir prašom dabar radio eteryje tą dainą pristatyti, nes ji jau paruošta ir netrukus skambės Lalūnoje.
2: Jo, tai būtų labai labai smagu, jei kažkada šioj savaitėj, galbūt net šiandien ar rytoj įsijungtumėte ir pažiūrėtumėte klipą. Aš galvoju, kad klipas ir daina yra neatsiejama dalis ir šį kartą man labai pavyko viską sujungti, kur atrodo viens kitą papildo. Ir beklausant, nusikelti savo laikus nostalgiškai į tuos laikus, kada buvot labai labai laimingi, nebuvo jokių rūpesčių ir nieko. Tai apie tai yra mano daina Panemunės žiburiai.
1: Ačiū, Tadai.
0: Ačiū, Tadai.
2: Ačiū Jums.
0: Ateikim. Ate.

0: šildymas gali brangti 25%. Musulmonų bendruomenė esą nekelia grėsmės saugumui. Eteryje 15 valandos žinios. Labą dieną. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šiluma artėjantį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusi. Pasak energetikos viceministro Dariaus Indriūno, siekiama, kad galutinė šilumos kaina nedidėtų labiau nei 20%. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pareiškė, jog dėl galimų grėsmių uždarys išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šie padaliniai veikia kaip tarpininkai tarp užsieniečių ir Lietuvos, juose priimami prašymai dėl leidimų gyventi mūsų šalyje ir pradedamos migracijos procedūros. Pasak politiko, įvertinus saugumo rizikas ir terorizmo grėsmę, nėra pagrindo išlaikyti tokias galimybes šiuose valstybėse. Ministras anksčiau pareiškė, kad Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, jog musulmonų bendruomenės atstovai mūsų šalyje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. Tuo metu Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad su padidėjusia migracija susijusios tendencijos yra neraminančios, tačiau ne dėl atvykėlių, o dėl lietuvių radikalizacijos. Okupantė Rusija šiandien smūgiavo Ukrainos sostinei Kyjivui, žuvo 2 žmonės, dar 25 sužeisti. Atakos surengtos prieš Zelenskio kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Paranormalių galių turinčią dvasios gydytoją prisistatinėjusi klaipėdietė Alesija Trilikauskinė ir jai talkinė sutuoktinis pagrįstai nuteisti dėl sukčiavimo, taip nusprendė apeliacinis teismas. Moteris taip pat pripažinta kalta dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo, tačiau nepasitvirtino jai pateikti kaltinimai dėl nusikalstamų būdų gauto turto legalizavimo. Dėl prastų orų Lietuvoje vėluoja bulviakasės, o kai kurie daržovių augintojai baiminasi, kad laukose gali likti nenuimta iki penktadalio produkcijos. Teigiama, kad labiausiai nuo perteklinės drėgmės nukentėjo vakarų Lietuvos, mažiau vidurio Lietuvos regionas. Daržovių augintojų asociacijos direktorė Simona Marmienė teigia, kad kol kas daržovių kainos stabilios, tačiau jas gali kilstelėti prastesni derliai kitur Europoje.
1: Situacija tokia įdomi, sakykime, susidariusi yra, nes pats derliaus nuėmimas vėluoja apie porą savaičių, netgi ne visose ir ūkiuose net bulvės nukastos, nes sudėtingos sąlygos labai yra, labai užmirkę laukai ir dėl to vėluoja darbai. Yra netgi prognozuojama, čia aišku atskiruose ūkiuose, kad gali likti netgi apie 10-20% derliaus nenukasta dėl būtent to gausaus lietaus ir užmirkusių dirvožemio. Tas pats liečia ir burokėlius, ir kopūstus, ir svogūnus. Šiaip derlius nėra prastas, lyginant su praėjusiais metais, netgi gal vidutinis ar šiek tiek geresnis, bet neaišku, kokia bus situacija, kaip suvažiuos visa užauginta produkcija į sandėlius ir kaip pavyks ją išlaikyti, kokia kokybė jos bus. Nes kai ilgai daržovė prabūna drėgmėj, užmirkusi, automatiškai kyla didesnė rizika, kad prasidės puvimas, gedimas. Dabar kainos panašios. Kaip ir praėjusiais metais, bulvės vidutiniškai apie 25 centus už kilogramą, svogūno apie 35 centus už kilogramą, bet čia augintojo pardavimo kaina, o ne ta, kurią mato vartotojas prekybos centruose. Dar kaina kol kas stabili, gali jinai kristi, kai jau bus užkrauti sandėliai, bet gali būti, kad padidės. Vėlgi neaišku, kokia situacija yra Europoje, nes gali būti daržovių trūkumas. Priešingai negu Lietuvoje, Europoje buvo sausros labai didelės.
0: Šiandien be kritulių ir iki 16 šilumos, ketvirtadienio uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 30, temperatūra naktį 12-14, rytoj dieną 15-16 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plius 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų ir 4 minutės.

Na, mes tęsime laidą ant bangos, tačiau su jumis jau sveikinuosi aš, Laurynas, kuris su jumis būsiu iki pat 19 valandos. Labas visiems, bičiuliai, kas esate kartu su Laurynos banga, labas tiems, kas esate darbuose, kas galbūt jau važiuojate po darbų namo, manau, kad tikrai tokių yra ir sveikinuosi su tais, kurie galbūt dabar yra namuose ir šiltai įsipatoginę klausosi radijos stoties Laurynas ir galbūt galvoja, ką vakarienį suvalgius. Toks įdomus dalykas, kažkaip pagalvojau, išeisiu į eterį, pasidalinsiu, vakar labai graži diena buvo, šiandien irgi saulėta ir kažko tai sugrįžus jau po visų darbų, girdžiu, visur zuja tik tai žoliapjovės, kvapai įvairiausi, atrodo lyg pavasaris būtų ir toks geras jausmas ir man atrodo, kad čia jau rudenį paskutinieji tie pjovimai žolės, man atrodo, jau yra, nes žolė nebeturėtų jau taip sparčiai aukti. Ir galvoju, man irgi reikėtų nusipjauti žolę, išsinešiau visus ten įrankius, žolę pjovę žodžiu, trimerį, nu ir pradėjau pjauti. Jovimas, žinokit, mėlėjai, užtruko, nu nemeluosiu, apie kokį 10 minučių, nes uodų, tuntai, žinokit, tiek priviso tų uodų, pradėjo kandžiot ir galvoju, ne, be šansų, kažkokia nesąmonė ir vis galvoju, kaip kaimynams pavyksta nusipjauti žolę, o aš toks esu kažkoks netoks, tai nusprendžiau, kad šiandien visgi reikėtų nusipjauti žolę, spėkit ar jį nupjauta, atsakymas labai paprastas, ne, tai mėginsim šį vakarą dar kartelį, kadangi geras oras, ir sinoptikai sako, kad be jokių kritulių šiandien, aišku, ta šiaurės vėja šiek tiek gadina visus planus, yra šaltokas nuo 5 iki 13 metrų per sekundę, o rytoj, žinokit, sinoptikai sako, kad vėlai vakare jau turėtų sugrįžti lietus, tai pasinaudokit progą, jeigu kažkas vat irgi klausotės ir sakot, velnės, man irgi reikėtų nusipjauti žolę, tai žinokit, iki rytojaus vakaro dar turite laiko. O aš kviečiu būti kartu su Laurynos banga, žiūrint į kalendorių, matau, kad turėsim daug žaidimų, prizus dovanosim kairį į dešinę, naudinga informacija, tai garsinam radijo imtuvus, būnam kartu su Laurynos banga.

0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena. Kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena. Arčiau jūsų.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims dėl alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Klausau.
7: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
6: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk, kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
7: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.

0: ant bangos.
1: Indie pop muzikos žvaigždės iš Australijos šeimininis trio Shepherd grįžta į eterį su naujausiu savo darbu Night Drive. Jei pamenate jų superhitą Geronimo, pasiruoškite šiek tiek kitokiam brandesniam skambesiui. Muzikos kritikai pabrėžia, kad Night Drive žymi grupės perėjimą prie kur kas platesnio, vintažinio pop muzikos stiliaus, tačiau išlaiko tai, už ką juos taip myli gerbėjai. Puikiai įsimenamas melodijas. Patys grupės nariai džiaugiasi, kad tai labai natūraliai evoliucionavęs jų skambesys ir anot jų daina ir tiesiog sutverta naktiniams pasivažinėjimams. Nieko nelaukime, pasigarsinkite savo radiją ir klausykite.
2: Shepherd, Night Drive.

dar buvau prakalbęs pačioje pradžioje, kad geras oras yra, kas nenusipjoja žalės, būtinai tai padaryti šį vakarą, bet Saulėnas parašė, sako, į krepšinį, žinokit, bistrai visi šį vakarą, o ne žolę pjauti, reikia Neptūno palaikyti. Taip, šiandien neptuniečiai žaidžia pusė 7 vakare Švyturio arenoje, dar ir padovanosim 2 bilietus. Gal Saulėnai ir jūsų teisybė, žolė palauks, svarbu Neptūną palaikyti. 100% sutinku. O dar apie orus, ką sinoptikai prognozuoja rytoj. Jie sako, kad ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėlai vakare numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų, 30 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu bus nuo 12 iki 14, diena šils iki 15-16 laipsnių šilumos. Dabar studijos lango termometro stulpelis rodo apie plius 16, tačiau jutiminė oro temperatūra dėl šiaurės vėjo yra tik apie 11.

0: Nu, atėjus vasarai, tiksliau pasibaigus vasarai, atėjus rudeniui, galbūt iš jūsų daugelis galvoja, gal reikėtų namuose kažką tai pasikeisti, gal reikėtų pasikeisti, pavyzdžiui, kokias duris, o gal jau atsibodo, pavyzdžiui, kokios durų rankenos, norisi gal kitokios spalvos arba kažkas tai nusitrynę, o gal tiesiog norite, nežinau, laminato kokio ar dar kažko, tai žinokit, salonas Duralėje kviečia jūs apsilankyti adresu Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje. Erdvėme salonai jūsų laukia ne tik itin gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, bet ir didžiulis durų rankenų grindų asortimentas. Viskas vienoje vietoje. Užsukite ir rinkitės patarti ir padėti jums pasiruošę salono durų alėja profesionalai. Lauko ir vidaus duris pagamins pagal jūsų norimą modelį, spalvą ir matmenis, o patyrę meistrai gaminius išmatuos ir juos be abejo sumontuos. Be to, itin didelis sandėliuojamų grindų, rankenų ir durų pasirinkimas. Salone durų alėja rasite laminuotas, faneruotas, medines ir dažytas vidaus duris. Taip pat rasite paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su bevadine stakta vidaus duris. Durų alėja aukšta kokybė ir patrauklios kainos. Durų alėja daugiau nei 15 metų dirba jums ir yra įsikūrę Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje.
1: Reklama.

0: Kvarcait jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

0: Na, dabar noriu pakviesti į žaidimą, kurį pristato ir prizą dovanoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Noriu pakviesti į smagiausią rudens festivalį Oktoberfest Klaipėda, Klaipėdos piliavietėje rugsėjo 25-26 dienomis. Jau šį savaitgalį, o šiame žaidime jūs galite laimėti Klaipėdos savivaldybės firminę dovaną, tai yra rankšluostį. Ką jums reikės padaryti, tai tuo netrukus išgirsite vokiškai ištartą frazę. Ir jau tada žiūrėsim, ar reikės galbūt pagalbos trijų atsakymų variantų, ką ta frazė gali reikšti. Pavyzdžiui, vakar be jokių atsakymų variantų paskambino klausytojas Sigitas, jeigu nesumeluosiu. Ir iš kart pasakė, ką ta frazė reiškia. Ir labai smagu, kad Klaipėdoje mes turime tikrai klausytojų, kurie ne tik lietuviškai, bet ir vokiškai moka. O šiame žaidime ta vokiečių kalba tikrai labai pravers. Tai kviečiu dabar pasigarsinti radijo imtuvus ir paklausyti, kaip skamba vokiška frazė.
1: Überall ist es schön, aber nirgends ist es so schön wie zu Hause.
0: Ganėtinai daug žodžių nuskambėjo čia šioje frazėje, o dabar jau jums reikia pasakyti, ką ta frazė reiškia. Jeigu pasakysite teisingai, aš tikrai laisva ranka jums padovanosiu prizą. Beje, kalbant apie šį savaitgalį, Klaipėdos piliavietė taps vieta, kur sustinka vokiška tradicija, muzika, šokiai, skanus maistas ir siurprizai. Nuo skambučių matau, turime labai daug, tai sveikinuosi su pirmuoju. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kas paskambino?
2: Mindaugas.
0: Mindaugai, sakykit, mokat vokiečių kalbą ar nelabai?
2: Ne, nelabai.
0: Nemokat, tai kaip suprantu, reikės ir trijų atsakymų variantų.
2: Galėčiau pabandyti, be variantų.
0: Be variantų mėgintumėt pabandyti?
2: Na, taip.
0: O kaip čia dabar, jeigu, ta prasme, nežinot vokiečių kalbos, nemokat, kaip be variantų jūs galite teisingai pasakyti, leiskit man suprasti dabar. Kaip čia dabar?
2: Keli pagrindiniai žodžiai tik tai buvo.
0: Nu, gerai, mėginam dabar be variantų, jeigu suklysit, aš duosiu antrą šansą ir su variantais pamėginsim, gerai?
2: Visur gerai, bet namuose geriausiai.
0: Eina, savo geras, nu, atskleiskit, man labai įdomu, atskleiskit paslapti, kaip jūs tai padarė dabar.
2: 8 metus tik tais vokiečių mokinau.
0: Nu tai ką jūs sakot, kad vokiškai nemokat? Apgavot mane, klausykit.
2: Nu bet čia tas buvo prieš 20 metų.
0: Nu bet nepamiršot vokiškų žodžių?
2: Ne, lengvi standartiniai.
0: Nu klausykit, sveikinimų didžiausi, aš labai džiaugiuosi, kad jūs paskambinote ir ši užduotis, man atrodo, visiškai nebuvo sudėtinga jums. Tai sakykit, keliausit savaitgalį į Klaipėdos piliavietę? Oktoberfest Klaipėda.
2: Būtinai.
0: Gerai, susitiksime šventėje, o dabar kviečiu dar nepadėti telefono ragelio, papasakosiu, kai prizas pasieks jūsų rankas. Be abejo, rugsėjo 25-26 dienomis scenoje pasirodys ir Biplanai, antikvariniai Kašpirovskio dantis, Yuzi Band, Mebel Band, Nijolė Pareigytė, Dainius Martinaitis ir Naglis Bierancas. Pasipuoškite tradicinę Oktoberfest aprangą ir kartu su draugais atvykite ir į smagiausią rudens festivalį. Tikrai, paošti, pabūti, gerai praleisti laiką, o visą informaciją galite surasti eta Oktoberfest Klaipėda Facebook'o profilyje, o festivalį finansuoja ir organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros centras Žvejų rūmai.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Klaipėdiečiai už Neptūną. Hei, hei! Klaipėdos Neptūnas laukia sirgalių palaikymo Švyturio arenoje. Rugsėjo 23 dieną, 18 valandą, 30 minučių. Uostamiesčio komanda stoja į dvikovą su Utenos Juventus. Arenoje bus tikrai karšta. Tad nedvejok ir prisijung prie Mėlynai Baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt.

0: Rusijos sraigtasparnis pažeidė Lenkijos oro erdvę. Pietinės uosto dalies projektui skelbia rangovų paiešką. Eteryje 16 valandos žinios. Klaipėdos jūrų uosto direkcija skelbia rangos darbų konkursą pietinės uosto dalies išvystymui. Į laimėjusią įmonę bus patikėta suformuoti 100 hektarų ploto visiškai naują sausumos teritoriją ir atlikti kitus darbus. Ministras Jūras Taminskas teigia, jog tai bus didžiausia uosto plėtra per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją. Investicija, kuri ateinančiais dešimtmečiais augins uostą, kurs milijardinę vertę mūsų ekonomikai ir stiprins saugumą. Statybvietėje jau įsikūrė molų statysintys rangovai. Pranešama, kad Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija rengiasi praplėsti uosto apsaugos kamerų sistemą. Ji bus stiprinama prie įvažiavimų į pagrindinius krovos terminalus. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinių ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, jog biudžete nėra numatyta pinigų kompensacijoms. Politikas pabrėžė, jog Europoje vis dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės. Lenkijos kariuomenė skelbė, kad Rusijos karinis sraigtasparnis iš Kaliningrado srities šiandien buvo trumpam įskridęs į šalies oro erdvę. Prancūzija sutiko pradėti derybą su Latvija dėl branduolinio atgrasymo skėčio išplėtimo šiai Baltijos šaliai, apie tai praneša Latvijos premjeras. Kinijos lyderis Si Jinpingas išvyko į Vašingtoną, kur susitiks su Trumpu. Susitikimas rengiamas augant nerimui dėl vis pajėgesnių dirbtinio intelekto sistemų ir abiems šalims siekiant sušvelninti įtampą prekybos srityje. Rytų Lenkijoje du prekiniai traukiniai vakar atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus, žmonės nenukentėjo. Pareigūnai diversijos tikimybę atmeta. Bendrovė Air Baltic skelbia, kad žiemą stabdys tiesioginius skrydžius tarp Rygos ir Dubajaus. Šiandien pusė septynių vakare Švyturio arenoje LKL rungtynės į dvikovą stoja Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Erkės vis dar labai aktyvios ir bent Girulių miške jų randama tiek pat daug kaip ir vasarą, įspėja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai. Pasak centro Klaipėdos departamento atstovės Elvinos Juknienės, džiugina tai, kad neužsikrėtusių Laimo liga šiemet gerokai mažiau nei pernai.
1: Šiuo metu grybaujant reikia nepamiršti saugoti erkių, nes specialistai kovo lapkričio mėnesiais vykdo erkių gausos stebėsimą Girulių miške ir paskutinio stebėjimo metu, rugsėjo 8 dieną Girulių miške, 1 km maršrute buvo aptiktos 53 erkės. Šiemet sausio rugpjūčio mėnesiais Klaipėdos apskrityje užregistruoti 27 erkinio encefalito ir 529 Laimo ligos atvejai. Šiemet sausio rugpjūčio mėnesiais Klaipėdos mieste užregistruota 12 erkinio encefalito atvejų ir 124 Laimo ligos atvejai. Jei lygintumėme 2025 metų tą patį laikotarpį, šiemet Klaipėdos mieste užregistruotas panašus susirgimų skaičius erkinio encefalitu, o Laimo liga šiemet sergančių yra 2,5 karto mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Na, mažesnė sergamumo priežastimi gali būti tinkamas prevencinių priemonių naudojimas, žmonės dėvi tinkamą aprangą gamtoje ir dažniau bei operatyviau apžiūri savo kūną po pasivaikščiojimų. Taip įsisiurbusi erkė pastebima greičiau, ją greičiau ir pašalina, na ir taip sumažindami ligų perdavimo riziką.
0: Šiandien be kritulių ketvirtadienio stamestyje bus ir saulės ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų 30, temperatūra naktį 12-14, rytoj dieną iki 16 šilmos. Šiuo metu stamestyje apie plus 15, plus 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16 valandų ir lygiai 4 minutės.

0: geriausios muzikos.
1: La Luna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
2: Dabar mūsų daugiau.
1: La Luna plačiau girdima,
2: labiau mylima.

0: žodžių man atskleis. Tegal vės našai mūsų jaunystė. Leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas...
1: Vėl, vėl, vėl.

0: Radio Alias.
1: Na, dabar žaidimas Radio Alias, kaip ir visada, po 16 valandos ir jį pristato restoranas Mudo, įsikūręs pačioje Klaipėdo širdyje, senamestyje, Jono gatvėje 6. Mudo jauku gera tikrai ir labai skanu, ir beje, jeigu artėja jūsų kokia ypatinga proga, tai kviečiu suklusti, pavyzdžiui, norite šventę paminėti artimųjų apsuptyje, jūsų laukia restoranas Mudo. Tiesiog rezervuokite staliuką ir leiskite Mudo pasirūpinti viskuo. Nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų jūsų norams. Nepamirštama šventė tikrai garantuota kartu su Mudo. O šiame žaidime mes turėsime du dalyvius, kuriam pavyks atsakyti visus užduotus, bent jau tikiuosi, 5 klausimus. Ir labai svarbu bus laikas. Jeigu jau kažkur tai suklysite, nu, jau tada reikės laikyti kumščius, kad antrasis dalyvis irgi kažkur tai suklystų ir nesakytų visus 5 užduotus mano klausimus. Dabar belieka laukti jūsų skambučių. Kas norite skanių, gurmaniškų, nežinau, visais epitetais apibūdintų jau tų skaniųjų midijų, šis prizas būtent šiandien bus padovanotas jums. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
2: Tiesa.
1: Kiešą paskambino.
2: Kiešą.
1: Nu tai Kiešą. Kur darbuose, po darbų?
2: Po darbų važiuoju, laisvą įrangą įsijungęs.
1: Va, super, kaip darbai?
2: Gerai, vargingi, bet gerai.
1: Nu, šiaip ne taip pragyventas tas trečiadienis, ar ne?
2: Jo.
1: Kiešą, kadangi pirmasis klausimas, kuris klausimų blokas? Pirmas ar antras?
2: Pirmas, lai būna.
1: Pirmas, gerai. Žinot žaidimo taisyklės?
2: Taip.
1: Gerai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės.
2: Gerai.
1: 3, 2, 1, startas. Kas tokia pasakoja buvo su 7 nykštukais?
2: Snieguolė.
1: Moteris su žuvies uodega.
2: Undinė.
1: Italijos sostinė.
2: Roma.
1: Ant riešų nešiojamas papušalas.
2: Apyrankė.
1: Mezgimo įnagiai kaip vadinami?
2: Verpetai.
1: Labai panašiai, bet ne verpetai.
2: Vašelį.
1: Ne, ta kitaip.
2: Vašelį?
1: Ne. Nerti ten yra.
2: Virbalai.
1: Taip, iš taip, virbalai.
2: Tai matai, iš mokykloje su vašelį.
1: Aš sakau mezgimo. Iš mezgimo, ne nerimo. Nerti tai su vašeliais reik, o megs tai jau su virbalais.
2: Nu va, matai, viskai prasimojau, bet nieko.
1: Nu, truputėlį, keletą čia sekundžių mes sudeginom, bet man atrodo, kad nieko tokio. Svarbu atsakyti visi 5 klausimai. Laiką dabar paliksim paslapti, ar mes jį atskleidžiam?
2: Gali atskleisti, viskas gerai.
1: 28 sekundės ir 5 dešimtosios.
2: O, geras. Šiūnus.
1: O, super, Kieša, labai gerai, kad vertini savo laiką irgi, sakai, puikiai, nes kiti klausytės sako, ai, tai blogai, čia pritrūko, o Kieša, vat, pozityviai žvelgia šitą visą žaidimą.
2: Aišku.
1: Tai dėkoju už pirmą žaidimo dalį, ačiū, kad paskambinai ir sudalyvavai, sveikint kol kas, aišku, negaliu, kadangi bus ir antroji žaidimo dalis, tai niekur nepabėk, klausykis muzikos ir be abejo visų klausytojų, sakau, Palaukim ir tikrai sudalyvaukit. Meskit tą baltą pirštinę Kiešai ir pamėginkit įveikti jo užfiksuotą rezultatą.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartilat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: Gerai, grįžtame su antraja Radio Alias žaidimo dalimi. Priminsiu, jog keščiui pirmoji dalyje sekėsi tikrai neprastai. 5 iš 5, 28 sekundės ir 50-osios. Tai čia vietos klysti jau nebebus, reikės atsakyti irgi visus 5. Ir laikas turėtų būti geresnis nei 28 ir 50-osios. Jeigu jums tai pavyks padaryti, mudu pasiruošę padovanoti jums prizą ypatingas gardžias midijas. 390-800. Labą vakarėlį kitam klausytojui.
1: Labą vakarą.
0: Labą vakarą, kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Mindaugai, kur lekiat čia?
1: Lekiam į parduotuvę.
0: Į parduotuvę, apsiprekint važiuojat, ar ne?
1: Taip.
0: Nu, klausykit, Mindaugai, gal pavyks laimėti šiame žaidime ir nereikės vakarienės ruošti?
1: Nu, būtų gerai.
0: Gerai, ar ja. Parduotuvę aplenktumėt ir tiesiai į Jono gatvę 6?
1: Nu, bandykim.
0: Gerai, Mindaugai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1, žaidimas prasidės. Taigi 3, 2, 1, startas. Kas dovanojama nugalėtojui?
1: Prizas.
0: Spalvoti ar su raštu papiriniai lakštai kliuojami ant sienų? Ant sienų. Kai nusibrozinam, ant žaidos kliuojam kas?
1: Pleistas.
0: Skanus desertas pyragas būna kuršienų. Kas toksai?
1: Šienų.
0: Taip, prietaisas džiavinantis drėgnus plaukus.
1: Fenas.
0: Taip, visiškai teisingai, fenas. Gerai, prizas, tapetai, pleistras, viniotinis ir fenas. Labai gerai, Mindaugai, 5 iš 5. Kaip galvojat, pavyko, teks važiuoti tą parduotuvę ar visgi mudu restoraną?
1: Tai jūs sakykit, man reikia apsispręst dabar arba į kairę, arba į dešinę.
0: Jeigu suksit į kairę, kur važiuotumėt?
1: Į parduotuvę.
0: Tai sukit, žinokit, į dešinę, Mindaugai.
1: Puiku.
0: Nes jūsų laikas yra 24 sekundės ir 1/10. Sveikinimų didžiausi. Jums atitenka gardžiosios skaniosios midijos iš restorano mudo. Tai jau po truputėlį, man atrodo, kaip ir keliaujate, tai aš pakviesiu dar tiesiog nepadėti telefono ragelio. Aš papasakosiu, kaip tas prizas pasieks jūs. O noriu pakviesti ir visus Lalūnos klausytojus jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre. Mudu, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mudu virtuvė daug dėmesio skiriama yra šviežumui ir kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir aišku desertai. O meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus. Aštonkoji, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. Susitikime mudu, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas mudu laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėdoje.
2: Reklama.
3: Radio

0: Na, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras informuoja. Šiaurinės Klaipėdos miesto dalies individualių valdų gyventojai kviečiami registruotis didžiųjų ir medienos atliekų surinkimų apvažiavimo būdu. Surinkimo šioje miesto dalyje vyks rugsėjo 30 dieną, tačiau užsiregistruoti išvežimo vietą ir laiką gyventojai turėtų ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki surinkimo datos. Kontaktai registracijai kokybe.krats.lt telefonu +370 800 133 44. Pasinaudokite galimybę patogiai ir nemokamai atsikratyti didžiųjų bei medienos atliekų.
1: Reklama.

0: reklama. Nuo ekologinio ūkio iki duonos, kurią kasdien dedame ant mūsų stalo. Dumedu, daugiau nei 20 metų tikro ekologiško maisto kelias. Kviečiame atrasti produktus, kurių kilmė ir kokybė jums iš tiesų svarbi. Dumedu, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
0: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnoje.

0: Na, jeigu jums važiuojant automobiliu darosi jau baisu, kokios degalų kainos, nenusiminkite, kadangi jau rytoj degalinėse Trevena prasideda didysis kainokritis, kurio metu 95 markės benziną bei dizeliną galėsite įsigyti pigiau, o mes dovanas dalinsime jau šiandien. Trevena kviečia dalyvauti žaidime, užduotis bus labai paprasta, tiesiog spėkite, kokia 95 markės benzino kaina rytoj bus Trevena degalinėje. Teisingai atspėja arba arčiausiai tiesos buvęs klausytojas, laimės 20 eurų Trevena dovanų kortelę degalams. Reikės trijų skambučių, aš jau žinau, kokia 95 markės benzino kaina su virtuolė arba fizinė kortelė rytoj bus Trevena degalinėje. Belieka laukti jūsų skambučių ir kuris iš jūsų bus arčiausiai, aš pasveikinsiu ir padovanosiu 20 eurų dovanų kuponą Trevena degalinėje degalams. 390-800, labą vakarėlį.
1: Labą vakarėlį.
0: Kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Mindaugas, teisingai išgirdau?
1: Taip, taip.
0: Mindaugai, kokį automobilį vairuojat?
1: Tesla.
0: O prašau, tai ko skambinat?
1: Tai žmonam vairuoja dizelį.
0: O kaip čia dabar, va, to kodėl žmonai Teslas neduodat?
1: Nu, tai va, taip sumąstė, kad jai nereikia elektromobilio.
0: Nu, va, taip gaunasi kažkaip, ar ne? Gerai, Mindaugai, kad ir kaip būtų, svarbiausia, kad rūpinate savo žmoną, spėkit, kokia rytoj Trevena degalinėje 95 markės benzino kaina bus?
1: €84.
0: €84. Ačiū labai, Mindaugai, jums už skambutį ir linkiu sėkmės. Laukiam toliau skambučio. Labą vakarėlį.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Vida.
0: Vida, ar ne?
2: Taip.
0: Vida, sakykit, kokį jūsų automobilį vairuoti?
2: Subaru benzinas.
0: Subaru benziniukas. Gerai, tai vat kaip tik į temą. Kaip galvojate, kokia rytoj 95 markės benzino kaina bus?
2: Sakykim, €86.
0: €86. Ačiū labai, Vida, jums irgi linkiu sėkmės, klausykitės, kokia visgi paaiškės ta kaina ir laukiam paskutinio dalyvio arba dalyvės. Labą vakarą.
3: Labas vakaras.
0: Labą vakarėlį. Žydrius paskambino. Nu, Žydriau, ką jūs, kaip sakėt?
3: Jūrijus
0: paskambino, atsiprašau, neišgirdau. Jūrijau, sakykit, ką jūs vairuojat?
3: Kia
0: crossoverį dizeliuką. O, irgi neblogai, gerai. Jurijau, jūsų paskutinis šansas, kadangi esate trečiasis klausytojas. Kokia rytoj bus Trevena degalinėje 95 markės benzino kaina?
3: Nuskaitau
0: €87. €87. Jurijau, ačiū jums už spėjimą ir kol kas atsisveikinu. Linkiu gražios dienos, o dabar mes turime jau tris spėjimo variantus, skambinti jau nebereikėtų, nors skambinančių yra labai daug, matau pagal telefono linijas. Laikas atskleisti, kokia ta kaina visgi bus rytoj Trevena degalinėje, kadangi kainokritis jau yra rytoj ir prasidės iš tiesų laukiamiausias savaitės kainokritis. Rytoj su virtuale arba registruota fizinė kortele. Degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuos tik €84. Ir aš sveikinu Mindaugą, kuris pats pirmasis prisiskambino čia, padėdamas žmonai ir pasakė visiškai teisingai atsakymo variantą. €84, o dizelinas tik €2.15. Beje, jeigu jokios kortelės neturite, žinokit, visiškai nebėda. Tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite. Sukite artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena, arčiau jūsų, kainokritis jau rytoj.
4: Reklama.

šildymas gali brangti 25%. Musulmonų bendruomenė esą nekelia grėsmės saugumui. Eteryje 17 valandos žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šiluma artėjantį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusį. Pasak energetikos viceministro Dariaus Indriūno, siekiama, kad galutinė šilumos kaina nedidėtų labiau nei 20%. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pareiškė, jog dėl galimų grėsmių uždarys išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šie padaliniai veikia kaip tarpininkai tarp užsieniečių ir Lietuvos, juose priimami prašymai dėl leidimų gyventi mūsų šalyje ir pradedamos migracijos procedūros. Pasak politiko, įvertinus saugumo rizikas ir terorizmo grėsmę, nėra pagrindo išlaikyti tokias galimybes šiuose valstybėse. Ministras kiek anksčiau pareiškė, kad Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, jog musulmonų bendruomenės atstovai mūsų šalyje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. Tuo metu Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad su padidėjusia migracija susijusios tendencijos yra neraminančios, tačiau ne dėl atvykėlių, o dėl lietuvių radikalizacijos. Grupė Seimo narių siūlo įteisinti dar vieną išimtį, kuri leistų Lietuvos piliečiams turėti ir kitos valstybės pilietybę. Pagal parengtą pataisą, ją galėtų išsaugoti asmenys po nepriklausomybės atkūrimo išvykę iš Lietuvos ir įgyję NATO valstybės narės arba jos partnerės ES valstybės narės pilietybę. Jungtinių valstijų kariai liks ir Estijoje, kurioje netrukus vėl dislokuos naują karinę rotaciją. Vakar pranešta, kad nauja amerikiečių karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Okupantė Rusija šiandien smūgiavo Ukrainos sostinei Kyjivui, žuvo du žmonės, dar 25 sužeisti. Atakos surengtos prieš Zelenskio kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Dėl šviesoforų valdymo įrangos perkelimo darbų rytoj nuo 9 iki 13 valandos neveiks pėsčiųjų perėjo šviesoforas Liepojos gatvėje, ties Prano Lideikio gatve. Iki 11 valandos taip pat neveiks Herkaus Manto ir Liepojos gatvių bei Šiaurės prospekto sankryžos šviesoforai. Vairuotojų ir pėsčiųjų prašoma būti atidiems. Lietuvos rašytojų sąjungas skelbė, jog eidamas 86-osius metus mirė poetas vertėjas Alfonsas Bukontas. Ketvirtadienio uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų 30, temperatūra naktį 12-14, rytoj dieną iki 16 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plius 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir 3 minutės.

0: Klaipėdos vanduo informuoja.
1: Uostamestyje įsibėgėja labai svarbus darbai, kuriais siekiama per liūtis nuo užliejimo apsaugoti teritorijas. Prie Taikos ir Baltijos prospektų žiedinės sankryžos jau užbaigtas vienas iš sudėtingiausių etapų. Čia pavažiuojamąja kelio dalimi mikrotuneliavimo būdu buvo nutiesti nauji lietaus nuotekų tinklai. Pasak bendrovės Klaipėdos vanduo vadovo Benito Joniko, dėl šios modernios technologijos neprireikė stabdyti eismo vienoje iš intensyviausių miesto dalių.
2: Tu neperkasi atvira tranšėja to asfalto, o suleidi tokį kaip graštą ir jisai po žemę išsigrėžė ir pratraukė tą vieno metro skersmens diametro vamzdį. Nes priešingą atveju mes turėjom perkasti visą Taikos prospektą ir kokį mėnesį laiko būtų buvo tiesiog uždarytas eismas.
1: Tai vienas iš svarbiausių šiuo metu Klaipėdoje įgyvendinamų lietaus nuotekų infrastruktūros atnaujinimo projektų, kurio bendra vertė siekia beveik 1 300 000.

0: šiuo metu tiesiog nebesugeba iš kiemų išbėgti lietus. Tai va šis projektas ties Baltijos ir Taikos žiedinė sankryža, jisai būtent sumažina to kolektoriaus užsėmimą stiprių liūčių metu, kad tie kiemai, tie teritorijos nebebūtų apsimtos.
1: Siekiant per intensyvės liūtis sumažinti vandens kolektoriaus apkrovą, jau planuojami darbai ir kitiems metams nuo Baltijos prospekto link Kauno gatvės.
0: Planuojama nuo Šilutės plento ir Baltijos žiedo iki Kauno gatvės, tai irgi bus didžiulis ateity projektas. Jisai nukreips visą lietaus srautą vėlgi nuo to paties miesto dalies link kitos pusės, tai yra link Malūno tvenkinio ir taip sumažins dar labiau to Taikos prospekto kolektoriaus apkrovimą.
1: Teigė Benitas Jonikas. Pasak Klaipėdos mero Arvydo Vaitkaus, per liūtis užliejimas gatvės yra įsisenėjusi problema. Tačiau nuoseklios investicijos į probleminių vietų sutvarkymą rodo, kad įmanoma sumažinti gamtos stichijos pasekmes.
2: Pirmas veiksmas, kuris buvo, tai kuo greičiau sutvarkyti manto viaduką, nes apsiemus gatvę užsidaro labai svarbus koridorius greitai pagalbai važiuojant į miesto ligoninę. Mikrotuneliavimo būdu, nerdant gatvės paviršių, buvo prastumti nauji vamžiai, statyti atitinkami siurbliai ir tai, kad šitas veiksmas davė didelę naudą, tai yra jau dabar tikrai akivaizdu. Nebeužsienę. Labai atsakingai sakau, tikrai dar reikės ne vienerių metų ir ne vieno milijono, kad pertvarkyti visą lietaus nuotekų sistemą, pasistengiant išstumti vandenį ne tik į Dangės upę, bet ir išvedant naujus vamzdynus į Kuršių marias.
1: Teigė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

12 minučių po 17 valandos ir jau sveikinusi laidoje Ko širdelė geidžia. Labas tiems, kurie galbūt prisijungėte dabar. Mano užduotis nukeliauti į Klaipėdos gatves, informuoti, kokia situacija yra ten ir kad jūs nepakliūtumėte į spūstis. Ir gal visų pirma pradėsiu kaip visada nuo Jakų žiedo, kadangi Jakų žiede atrodo... Visi įvažiavimai jį yra užsikimšę, tai Palangos plentu, kas važiuosite nuo Rimkų, kas važiuosite taip pat Tilžės gatve Vilniaus plentu bei nuo Kauno Vilniaus pusės. Visi šį kelio ruožą yra užsikimšę ir jeigu jūs jau esate toje spūstyje, palinkėsiu didžiausios kantrybės. Jeigu vis dar yra kažkokia tai galimybė pasirinkti kitą kelio maršrutą, būtinai tai padarykite. Lipkių gatvė nuo pat pervažos iki pat Šilutės plento yra taip pat nepavydėtina. Jeigu žvelgtume į Banginio žiedą, tai kas važiuosite Šilutės plentu nuo Kauno gatvės, yra nuo pat Kauno gatvės spūstis, taip pat Dubysos gatvėje matau yra spūstis, kas norėsite įvažiuoti į Šilutės plentą. Jau turėsit paprašyti ir matau, kad ten aplink prekybos centrą beveik visa tas spūstis yra. Tai apsipirkinėja, man atrodo, klausytojai ir ruošiasi žiemai artėjančiai. Kalbant apie Baltijos žiedą, kas važiuosite Taikos prospektu, tai Taikos prospekte yra irgi spūstis. Baltijos prospektu nuo Minijos, kas važiuosite Baltijos žiedo link, yra... irgi nepavydėtinė situacija. O ir pačioje Minijos gatvėje matau, kas važiuosite iki Baltijos prospekto, pusės iš šiaurinės į pietinę miesto dalį, irgi atsidursite spūstyje. Dar matau, kad jeigu judėsite iš Kauno gatvės į kairę pusę, link mokyklos, galbūt gatvės važiuojantis, ten irgi yra besiformuojantis spūstis, iki sankryžos jau ji yra. Liepų gatvė. Oi, kaip čia negerai. Tai ir Trilapio gatvėje matau spūstis prie skulptūrų parko. Pačioje Liepų gatvėje yra didžiulės spūstis, kas važiuosite į Klaipėdos rajono pusę. Kaip ir vakar, taip ir šiandien policijos pareigūnai irgi prie Šiaurės prospekto, ten vienoje degalinėje yra atsistoja ir stebi, kaip viskas vyksta. O kas toliau važiuosite Liepų gatvė link Klaipėdos rajono pusės, į Gindulių pusę, links lengiau, tai ten irgi ganėtinai labai didelė spūstis. Simono Daukanto gatvėje taip pat yra spūstis. Šaulių gatvėje prie Klaipėdos koncertų salės irgi spūstis. Herkaus Manto gatvėje važiuojantiems į šiaurinį miesto dalį yra ne tik spūstis, bet ir gerbiami policijos pareigūnai. Ir dar matau naujoji uosto gatvė yra užsikimšusi važiuojant link Dariaus ir Girėno gatvės.

ten vieduku, nusileidus ir norintis įvažiuoti į Herkaus Manto gatvę. Toliau žvelgiam, kokia situacija yra šiaurinė miesto dalyje ir matau, kad nieko čia blogo, žinokit, daugiau ir nebematyti. Nematau nei trikojų jokių, nei policijos pareigūnų, tai linkiu visiems tikrai gero ir saugaus kelio. Kas važiuosit į parduotuvę, tikrai apsiprekinkit. O aš primenu, kad nuo 17 valandos laidoje Ko širdelė geidžia, mes pildome ir jūsų muzikinius pageidavimus. Tiesiog užsukite į laluna.lt, skelti žinutę į eterį ir parašykite, kokią dainą norite išgirsti. Iki pat 19 valandos. Jūsų muzikiniai pageidavimai bus pildomi.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
1: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
2: Aš tave myliu galbūt.
1: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Klausau.
7: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos švyturio arenoje.
8: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk, kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
7: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
9: Rankinis – kietas žaidimas.
10: Šį savaitgalį Klaipėdos Dragūnas rungtynėmis namuose pradeda Baltijos rankinio lygos sezoną. Šeštadienį, rugsėjo 26 dieną, 15:30, laukia varžovai iš Estijos – Mistra. Sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, 14:00, Rihimijako Koks komanda iš Suomijos. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.
11: Geriausios muzikos.

čia aš perkeliauju tikrai su puikiomis žiniomis. Noriu pakviesti jūs tikrai pašokti ir gal esate matę, kur vyksta diskotekos, na, vadinamoji tylioji diskoteka, kur yra uždedamos ausinės ir visi, kas yra tame renginyje, gali klausytis tam tikrų dainų. Ir šį šeštadienį, žinokit, Kretingos muziejaus žiemos sode vyks vienintelė šiais metais tylioji diskoteka, na, arba kitaip vadinama Silent Disco. Išskirtinėje muziejaus erdvėje vienu metu gros trys didžėjai, o muzika bus transliuojama tiesiai į belaides ausines. Dalyviai galės pasirinkti vieną iš trijų tuo pačiu metu transliuojamų muzikos kanalų ir bet kada juos pakeisti. Viename kanale skambės 70-ųjų, 90-ųjų hitai, kitame house muzika, o trečiajame lietuviški hitai. Tad pasirinkite savo ritmą ir šokite tarp egzotiškų augalų. Renginys skirtas visiems, ne tik jaunimui. Susitikime rugsėjo 26-ąją, 21 valandą, beje, su kodu diskoteka 10, bilietus nusipirksite pigiau. Na, o bilietai parduodami muziejaus svetainėje bilietai.kretingosmuziejus.lt.

Na, prasidėjus naujiems mokslo metams, puikus laikas išbandyti kažką naujo. Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro ugdymo skyriuje Inkarėlės moksleivių laukia savęs pažinimo ir bendravimo studija Savas Ratas. Tai yra vieta, kur galima geriau pažinti save ir kitus, mokytis bendrauti, išgirsti, pasitikėti savimi ir būti išgirstam. Užsiėmimai vyks Gedminų gatvėje 3, o ugdymo skyriuje Saulė net dvi naujienos. Moksleivius nuo 12 metų, kur tik kviečia mados dizaino studija. Ir dar viena naujiena. Šeštainio teatriukas nuo 5 iki 10 metų. Vaidink, improvizuok, kurk personažus, išlaisvink vaizduoti ir atrask sceną, kurioje gali būti viskuo, kuo tik panorėsi. Taip pat dar yra vietų ir dailės užsiėmimuose. Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centras laukia tavęs Paryžiaus Komunos gatvėje 16A. Nuo daug informacijos kklc.lt.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
4: Nuo ekologinio ūkio iki duonos, kurią kasdien dedame ant mūsų stalo. Dumedu, daugiau nei 20 metų tikro ekologiško maisto kelias. Kviečiame atrasti produktus, kurių kilmė ir kokybė jums iš tiesų svarbi. Dumedu, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
5: O ne, kaip aš dabar be telefono?
6: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
7: Šį penktadienį Europos tyrėjų naktis atkeliauja į Klaipėdos universitetą. Nemokamas renginys universiteto miestelėje visai šeimai kviečia eksperimentuoti, stebėti įspūdingus šou ir atrasti mokslą kitaip. Nešviesu, kai žinai. Daugiau informacijos rasite Steam Klaipėda Facebook puslapyje.
8: Jūra. Geriausios muzikos.

0: pakviesiu sužaisti žaidime laimingas sutapimas ir pakviesiu dalyvauti tuos, kurie nesate suplanavę šio vakaro. Ir 18:30 esate laisvi ir galbūt galvojate, velnės, kaip būtų gerai nukeliauti į krepšinio rungtynes, kadangi šiandien Klaipėdos Neptūnas priims svečius iš Utenos, Utenos Juventus komanda. Rungtynės vyks Švyturio arena ir čia visa tai vyks šiandien, kaip minėjau, 18:30. Tai kviečiu dalyvauti tuos, kurie tikrai gali nukeliauti šį vakarą į šias rungtynes. Laimingas sutapimas, trys žodžiai, jūs pasirinksite vieną žodį, aš irgi pasirinksiu žodį, skaičiuosim nuo 3-1 ir labai tikiuosi, kad laimingas sutapimas pavyks iš pirmo karto. Labas vakaras. Ai, padėjo ragelį, nesikalba niekas su manimi. Labas vakarėlis.
1: Labą vakarą.
0: Labą vakarą. Kas paskambino?
1: O, Eduardas.
0: Eduardai, turėsit progą šį vakarą nukeliauti 18:30, jeigu pavyks laimėti?
1: Jo, skubėsiu dabar futbolo vaiką pasimt namo ir tiesiu taikinį.
0: Nu gerai, Eduardai, linkiu didžiausios sėkmės jums.
1: Pirma reikia laimėti.
0: Nu, pirma taip, reikia laimėti. Trys žodžiai, žaidėjai, sirgaliai ir teisėjai. Įsirinkit vieną žodį.
1: Gerai.
0: Aš išsirinkau jau. Taigi trys.
1: Nu, galim.
0: Du. Vienas. Sirgaliai.
1: O, kaip gerai.
0: Nu, štai.
1: Planas pavyko.
0: Vedatį užskaitom. Lyg ir buvo tokie milisekundėlį, lyg ir laukėt tos pirmosios raidės, bet tebūnie, kadangi jūs turite progą ir galimybę šį vakarą nukeliauti, tai gal su sunum ir keliausit?
1: Taip.
0: Super, Eduardai, sveikinu jūs. Ir
1: bet kaičiu... dar nežinote, bet reiks pasakyti.
0: Nu, tai čia bus taigmena. Nu, jau, jeigu ir pamokų nebus padarytų, kažkaip turėsit tėti nusileišį vakarą.
1: Jau bandžiau laimėti, šiandien nepavyko prisiskambinti, ten buvo pergalė žodis.
0: O.
1: Pavyko prisiskambinti.
0: Pavyko su sirgaliais. Gerai, Eduardai.
1: Bet jau buvo, sirgaliai buvo nusprendęs, viską galvojau.
0: Šiaunuolis, aš labai džiaugiuosi, kad jums pavyko laimėti. Nepadėkit dar telefono ragelio, aš papasakosiu, kaip biletai pasieks jūs, kad galėtumėte nukeliauti į rungtynes. O visus, kas norite tikrai palaikyti Neptūną, mėlynai balti, visa kariauna, pasikurkit. Šį vakarą 18:30, kiek čia, už 45 minutėlių prasidės šios rungtynės, kviečiu į Švyturio areną. Jūsų palaikymo tikrai reikia.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Rudens vakarai grįžta. Metas daugiau jaukumo įsileisti ir į namus. Gintaro balduose tik iki rugsėjo 27 dienos daugelių sofų ir minkštų lovų 10%. Itališkai baldų kolekcijai Balzano 20%. Atrinktiems pufams 25%. O novos lypčių žiniams net 50% nuolaidos. Apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas, natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją. Pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasiką koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartelat balsas bei užburiantis muzikos instrumentus skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Na, Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti pasiūlymus dalyvaujamojo biudžeto programai. Dalyvaujamasis biudžetas tai yra galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešasias erdves, o vėliau balsuojant išrinkti labiausiai miestui reikalingas iniciatyvas. Atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusių projektų gyveninimu rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, o dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti numatyta 200 tūkstančių eurų. Projektų idėjų pasiūlymai priimami iki spalio 7 dienos. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi ne jaunesni, nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Nuo projektų idėjų pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje Dalyvauk. dalyvauk.klaipeda.lt. Kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti Klaipėdą.
1: Reklama.

0: Rusijos sraigtasparnis pažeidė Lenkijos oro erdvę. Du amerikiečių karių batalionai atvyks spalio pabaigoje. Eteryje 18 valandos žinios. Atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Apie tai praneša krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Skelbiama, kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai nusiuntė laišką Briuseliui, kuriame prašo Europos komisijos skubiai skirti 500 milijardų eurų dronų gynybos pajėgumams stiprinti, nes pastaraisiais mėnesiais išaugo Rusijos grėsmė. Lenkijos kariuomenė praneša, kad Rusijos karinis sraigtasparnis iš Kaliningrado srities šiandien buvo trumpam įskridęs į šalies oro erdvę. Lenkija pakėlė naikintuvus. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija rengiasi praplėsti uosto apsaugos kamerų sistemą. Ji bus stiprinama prie įvažiavimų į pagrindinius krovos terminalus. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pareiškė, jog dėl galimų grėsmių uždarys išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šie padaliniai veikia kaip tarpininkai tarp užsieniečių ir Lietuvos. Juose priimami prašymai dėl leidimų gyventi mūsų šalyje. Pranešama, kad Latvijos parlamentui teikiami keli įstatymo projektai, kuriais siekiama sumažinti degalų kainą šalyje. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinių ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, jog biudžete nėra numatyta pinigų kompensacijoms. Politikas pabrėžia, jog Europoje vis dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės. Air Baltic skelbia, kad žiemą stabdys tiesioginius skrydžius tarp Rygos ir Dubajaus. Dėl prastų orų Lietuvoje vėluoja bulviakasis, o kai kurie daržovių augintojai baiminasi, kad laukose gali likti nenuimta iki penktadalio produkcijos. Teigiama, kad labiausiai nuo perteklinės drėgmės nukentėjo vakarų Lietuvos, mažiau vidurio Lietuvos regionas. Daržovių augintojų asociacijos direktorė Simona Marmienė teigia, kad kol kas daržovių kainos stabilios, tačiau jas gali kilstelėti prastesni derliai kitur Europoje.
1: Situacija tokia įdomi, sakykime, susidariusi yra, nes pats derliaus nuėmimas vėluoja apie porą savaičių, netgi ne visose ir ūkiuose net bulvės nukastos, nes sudėtingos sąlygos labai yra, labai užmirkę laukai ir dėl to vėluoja darbai. Yra netgi prognozuojama, čia aišku atskiruose ūkiuose, kad gali likti netgi apie 10-20% derliaus nenukastant dėl būtent to gausaus lietaus ir užmirkusių dirvožemių. Tas pats liečia ir burokėlius, ir kopūstus, ir svogūnus. Šiaip derlius nėra prastas, lyginant su praėjusiais metais, netgi gal vidutinis ar šiek tiek geresnis, bet neaišku, kokia bus situacija, kaip suvažiuos visa užauginta produkcija į sandėlius ir kaip pavyks ją išlaikyti, kokia kokybė jos bus. Nes kai ilgai daržovė prabūna drėgmėj užmirkusi, automatiškai kyla didesnė rizika, kad prasidės puvimas, gedimas. Dabar kainos panašios. Kaip ir praėjusiais metais, bulvės vidutiniškai apie 25 centus už kilogramą, svogūno apie 35 centus už kilogramą, bet čia augintojo pardavimo kaina, o ne ta, kurią mato vartotojas prekybos centruose. Dar kaina kol kas stabili, gali jinai kristi, kai jau bus užkrauti sandėliai, bet gali būti, kad padidės. Vėlgi neaišku, kokia situacija yra Europoje, nes gali būti daržovių trūkumas. Priešingai negu Lietuvoje, Europoje buvo sausros labai didelis.
0: Ketvirtadienio uostamiestyje bus ir saulės, ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų 3-10, temperatūra naktį 12-14, rytoj dieną 15-16 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 15, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 18 valandų ir 4 minutės.

11 minučių po 18 valandos ir pats metas atėjo vakaro dainų rinkimams. Dvi dainos jau yra paruoštos ir tuoj netrukus nuskambės jų ištraukos. Pradėsiu gal nuo pirmojo pasirinkimo, kuris, aš galvoju, yra vaikų numylėtinė daina iš tam tikro animacinio filmo. Ir dabar, jeigu kažkas atvažiuojate tėveliai su vaikais po įvairiausių būrelių, tai lauksiu jūsų skambučių, o pirmoji daina tai yra K-pop kartu su David Guetta ir dainos pavadinimas Golden.

Toks yra pirmasis pasirinkimas. Jeigu jis jums patinka, kviečiu balsuoti už pirmąją dainą, o antroji daina pasirinkau todėl, kad nuskambėjus šiai dainai, man atrodo, daugelis sako, viskas, pradėsiu sportuoti, eiti sporto salę nuo pirmadienio. Tai yra perdainuota daina Vuki, Eye of the Tiger.

0: Na, dabar laukiu jūsų skambučių. Labai įdomu iš tikrųjų, kas skambins vaikai visgi, ar skambins jau suaugę, kurie sportininkai nori būti nuo kitos savaitės. 390-800. Labas vakaras. Alo.
1: Labas.
0: Labas vakaras, kas paskambino?
1: Aiva.
0: Aiva, aš po būrelių gal esi? Ja. Kokiam būreliu buvai?
1: Laipėjime.
0: Pavyko užlipti į užsibrėžtą tikslą?
1: Taip.
0: Pavyko. Nu gerai, super. Aiva, už kurią dainą balsuoji?
1: Už pirmą.
0: Už pirmą. Gerai, ačiū tau labai už skambutį. Palinkėsiu gražaus ir ramaus vakaro. Rezultatas yra 1-0. Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
2: Raimond Salanta.
0: Raimondai ir Salantu, grįžimu į vaikystę. Nors vaikystė, man atrodo, grodavo kitokios dainos. Jau ten.
2: Ne, Rocky Balboa.
0: Ar sportuoti eisit?
2: Už antrą.
0: Sportuoti eisit, Raimondai, pirmadienį?
2: Ne, greičiau į pensiją eisiu,
0: negu sportuoti. Gerai, Raimondai, ačiū už jūsų balsą. Gražaus vakaro. Rezultatas lygus 1-1. Labas vakaras.
3: Sveiki.
0: Sveiki, sveiki. Kas paskambino?
3: Evelina ir Kamilė skambino.
0: Evelina ir Kamilė. Nu, aš atrodo norėčiau paklausti, už kurią dainą balsuosi, bet man kaip ir aišku jau yra.
3: Viskas aišku, bet vis tiek norim pasakyti. Už kurią? Sakyk.
0: Už kurią dainą? Už pirmąją dainą. Ačiū labai. Ačiū, merginos, jums. Gražaus vakarą ir geros kelionės namo. Rezultatas jau yra 2-1. Neugi viskas čia ir pasibaigs. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
4: Agne.
0: Agne, sakykit, sportuosim ar vaikams leisim pasirinkti?
4: Ne, nu, vaikai jau galas dainuoja.
0: Oi, tai viskas. Balsuojam už pirmą dainą, ar ne?
4: Taip.
0: Gerai, ačiū jums labai, irgi gražaus vakaro ir be abejo kviečiu pasigarsinti radio imtuvus iš karto. Nes šį vakarą nugalėjo K-pop Demon Hunters kartu su David Guetta ir nu vaikai, žinokit, dabar kas važiuojat automobilį, pasikurkit. Dainuokit, šokit, išvarykit iš proto tėvelius.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Metalurga, kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.

0: Vėjas bus šiaurės vakarų nuo 3 iki 10 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 12 iki 14, o dieną šils iki 15-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 15, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Gera muzika skamba garsiau.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
8: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Pabraukom.
1: Rubrikoje Pabraukom pakalbėsim šiandien apie laidą, kuri rodoma yra Japonijoje jau 15 metų. Ir joje rodoma, kad tiesiog moteris bėga į kalną. Viskas, čia tuom ir pasakyta. Tai Zenryokuzaka televizijos laida yra viena seniausių Japonijoje ir nors kiekvieną naktį rodomos laidos trukmė yra vos 5-6 minutės, ne tai daro ją išskirtinę. Jos išskirtinumas yra tai, kad laidos metu vis kita moteris tiesiog užbėga stačia įkalnė iki viršaus ir tuo laida baigėsi. Nu, žodžiu, įsijungiat laidą, naktį, pažiūrit, kaip moteris užbėga į viršų ir laida baigėsi. Kodėl ji tokia mėgstama yra Japonų? Nu, sunku pasakyti. Galbūt japonams, nežinau, patinka matyti prakaituojančius moteris, o gal tiesiog mėgsta jų kokį ten dūsivimą ir alcavimą. Kad ir kaip bebūtų, tai viena keiščiausių šitokį laiką rodomų laidų pasaulyje. Oficialiame laidos YouTube kanale galima rasti daugiau nei 3000 laidos serijų. Ir laida Japonijoje rodoma kiekvieną naktį. 1:20 po vidurnakčio. Reiškia, jeigu norit pažiūrėti, kaip moteris bėga į kalnę apie 5-6 minutės, jūs galit vat, apie 1:30 nakties įsijungti ir pasižiūrėti. Nežinau, kokio velnio tokia laida rodoma, bet mes kalbam apie Japoniją. Beje, kiekvienoje laidoje į kalnę bėga vis kita Japonijoje iš socialinių tinklų, televizijos ar kitaip žinoma moteris. Ir kiekviena įkalnė taip pat yra unikali. Visos nufilmuotos įkalnės yra Tokijuje arba jo apylinkėse. Kiekviena beje laida prasideda fraze čia yra kalva, į kurią tu nori užbėgti. Žinau, kad vyrų nėra, bet man atrodo šioje atraštėje ir šioje žinutėje turėtų būti pakalbėta ir apie vyrus. Kad ir kaip būtų, neseniai laida po 15 metų pirmą kartą bėgime leido dalyvauti ne tik moteriai, o ir vyrui, aktoriui Ryosuke Miura. Produceriai atskleidė, kad jaunos moterys ir toliau išliks laidos pagrindu, tačiau kartais galimai pasirodys netgi ir vyrai. Man atrodo, nebesurenka tiek moterų, kurios norėtų bėgti į kalnę. Beje, buvo pažymėta, kad tos moterys turi būti nepaprastos, bet kažkokios tai žinomesnės ar žymybės. Tai palinkėsiu toliau sėkmės, kad ta laida gyvuotų. Net nebejoju tikrai, kad jeigu tiek laida yra rodoma, ten galima surasti ir apie 3000 laidos versijų, reiškia, ji yra populiari, reiškia, yra tokių, kurie žiūri ir jiems patinka. Nu, neveltui mes kalbam apie naktį. Nakties metu rodoma laida, kur moteris bėga į kalnę, alsuoja, ten kvipuoja. Nu, čia jau fantazijos reikalas. Bet su šia žinute aš ir baigsiu šios dienos darbus. Palinkėsiu visiems gražaus likusio vakaro. Ir atsisveikinu kirtaus. Mes sveikinsimės laidoje ant bangos nuo 15 valandos. Ačiū visiems ir iki rytojaus.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra naktį 12-14, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Legendinė pop muzikos grupė iš Didžiosios Britanijos Take That suvienijo pajėgas su dar vienu puikiai pažįstamu vardu charizmatiškuoju atlikėju, buvusiu Kelly Family nariu Michaelu Patricku Kelly. Ir Lalūnos eteryje pristato bendrą darbą Feel My Love. Tai brandus, gilios harmonijos ir šilumos kupinas kūrinys, kuriame susipina geriausios abiejų pusių muzikinės savybės. Apie šią ypatingą partnerystę Michaelas Patrickas Kelly sakė, dirbti kartu su Gary ir visa Take That komanda buvo neįtikėtinai natūralus procesas. Nuo pat pirmos akimirkos studijoje mus vienijo ta pati idėja – sukurti dainą, kuri primintų apie tikrą žmogišką ryšį ir meilę, gebančiai veikti bet kokius atstumus. Puikiai muzikinė premjera. Pasigarsinkite, pasimėgukite ir balsuokite už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Take That featuring Michael Patrick Kelly, Feel My Love.

Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra naktį 12-14, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra naktį 12-14, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: dub dub.
1: Really?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra naktį 12-14, dieną 15-16 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra naktį 12-14, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra naktį 12-14, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra naktį 12-14, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra dieną 15-16 laipsnių šilumos.